أو حفرة من حفر النيران، رواه الترمذي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. زما عزت مندو، د جناب محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم د احادیث و مبارکون یو حدیث ما تاسو ته ذکر کو، چه رسول الله صلی الله علیه وسلم دنن نسوار لسوا کال مخ کی دا حدیث فرمائلیو، انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، پیغمبر علیہ السلام فرمائی چ بے شک قبر د جنت د باغچون یو باغچا دا، یاد جہنم د کندو نه یو کند دا، مقصد د حدیث سدے، مطلب د حدیث سدے، انما القبر، القبر چ دے ددی جمع قبور رازی، دا اغ زائے توئی چ پکم زائے کے مڑے خخولشی، اور روز چ دن دا یعنی باغ و جمع روز او یا ریاض رازی یا روضات رازی، او حفرتن دا کندتوی، نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر مائل چی قبر د جنت د باغچونا یو باغچدا، یا د جہنم د کندنا یو کنددا.

مطلب دا دے چی بے شک دا قبر کہ انسان نیک اعمالو کی اوخ اعمالو کی نو داد دا پار دا جنت یو باغ دے، او کہ انسان بد اعمالو کی نو بیا دا پار دا دا جہنم دا کند نے یو کند جوڑی گی. نو پا حدیث کی جناب محمد الرسول اللہ دا عالم برزخ حقیقت چی دا اغی بیان کرے دے چی دا انسان دا مرگ نبادو دا قبر چی دے دا لنبے ٹکانا دا کچرے دا انسان ایمان والی او دا نیک عمل والی نو بیا دا قبر دا دا پار دا راحت او دا سکون او دا جنت دا نعمتونو نمونہ جوڑ شی، او کچرے دا انسان پا کفر او نفاق او پا گناہونو کی دے مبتلا دے او پا دا سے حالات کی دے دا دنیا نہ لاڑو نو بیا دا قبر دا دا پارا عذاب او جہنم او تکلیفونو آعاس چی دے نو دا دا پارا جوڑ شی. نو امام ابن رجب رحمت اللہ علیہ فرمائی چی قبر دا اخیرت دا منزلونو نڑنبے منزل لے کہ پدی کیو انسان کامیاب شی نو دا دا دا کامیابی دا پارا لنبے سبب دے، او کچرے پدی کی یو انسان ناکام شی نو داد دن ناکامے دا پارڑوں بے سبب دے. اللہ قرآن کی فرمائی النار یعرضون علیہا عدوا وعشیا، سورہ غافر آیت نمبر 46. اللہ وی سحر او ماخام پدی باندے اور چرے دا پی پیش کی گی، یعنی دا قیامت نمخ کی آل فرعون مانے عذاب چرے دا پیش کی دل داد عذاب قبر دا پارا ثبوت او دا واضح دلیل لے. نو آغا خلق چی آغی دا قبر دا عذاب نا منکر دی نو دا آیات پا دیبانے دلیل لے. اللہ وی النار یعرضون علیہا عدوا وعشیا، سحر و ماخام اور چرے نو دا پیش کی گی پا دیباندے، نو آل فرعون پا غیبان عذاب چرے دا دا قبر دا پیش کی، نو دا دا غید پارا دا عذاب قبر دا پارا چرے نو دا ثبوت او دا واضح دلیل لے. عزیزانو کہ انسان پا دنیا کے نیک اعمالو کی او دے پا دنیا کے خ اعمالو کی او دے پا دنیا کی چی دینو دا اللہ خبر امنی، او دے پا دنیا کی صدقی ور کی خیراتنو کی او بل مسلمان لتکلیف ور نکی، نو اللہ دا دی انسان دا پارا دغ قبر دا جنت دا نعمتنو نا دا چی دینو یو نعمتو گرزی دا جنت دا باغنو نا یو باغو گرزی، او اللہ ور لہر قسم نعمتنو ور کی. ولی بلزے حدیث کے راضی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چہ پتاسو کی کامل مومن مسلمان آغرے چہ داغد لاس او د جبینا بل مسلمان تا ضرر او نقصان او نرسی رسی.

چې ما نه څومره مسلمانانو ته زما د جبې او زما د لاس نه تکلیف چې دی دا رسېدلی دی، یا څومره چې دی نو هغه زمانه هغه چې دی په امن باندې دی، نو بل مسلمان ته تکلیف نه ورکول. او بل ځای روایت کې راځي رسول الله فرمایي چې کله انسان وفات شي او سلویخ کسان د ده په جنازه کې دا گواهی وکړي چې ډیر ښه سړی و، الله دې وبخي او الله دې ورته معافرت نصیب کی، الله دې هغه ډیر عمر د ده ښایسته کی، نو دغه سلویخ کسان د دوی دا گواهی دا پرشتی الله له اوړي او الله پہ د انسان بخنه کی. اسم احادیث و مبارکو کی راضی چې مړی پسې بد ویل نه دی پکار، د مړی غیبت نه دی پکار که هغه هر څومره بد وی، لیکن د هغه ښه ویل پکار دی. خو دا زمونږ یو عادت دی، دا زمونږ یو پیشه ده چې کله سړی مړ شي بیا ورپسې ښې خبرې شروع کی، او بیا د هغه ښه چې دی هغه پټ کی، او دا هغه هغه بد چې دی نو هغه بیا راښکاره کوي. جنازه کې به ولاړ وي، قبر سره به ولاړ وي، کټ سره به ولاړ وي، او بیا به هغه مړي پسې دومره بد رد وی د دې نه منع راغلی ده، داسې نه دي پکار. ولې دې انسان ته د ته په تکلیف چې دی نو دا رسي. نو دی وجینا احادیث و مبارکو کے راضی پیغمبر علیہ الصلات والسلام اغا فرمائی دی ترمذی روایت تے، القبر اول منازل الاخر، قبر چے دے دادو اخرت دا منازل و ندارم بے منزل لے. نو چکل پدی کے انسان اغا چے دے نو کامیاب شی نو پا اخیرت کے بم دے کامیاب بھی، او کدل تا انسان ناکام شی نو بیا پا اخیرت کے مدد پارا ناکامی دا. انسان دنیا تا راغلے دے دخو اعمال دا پار راغلے دے، انسان دنیا تا راغلے دے دنیک اعمال دا پار راغلے دے، او انسان چی دنیا تا راغلے دے اللہ دے یو امتحان دا پار را لے گلے دے، چی اللہ زمانگا استاسو امتحان چی دے نو دا علی نو پا دنیا کے دا امتحان گا دا، او اخیرت کے با بیاد دی ہر سو نتائج چی دے نو اغا با منگتا ملاوی گی، پا اخیرت کے با دی نتائج او دا دی چی کمی سلی دی پا دنیا کے تا سکڑی دی اللہ با اغا تال در کئی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان بن عفان سے داغ بارہ کے راضی چکل ب قبر سرخوا کے ولاڑو دم رضیات پہ اجڑل چداغ گر مبارک بلندشوا، وے ما د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اوری دلی دی چی قبر یاد جنت د باغ چون یو باغ چدا، یاد جہنم د کندو نه یو کند دا، او دامیم د جناب محمد رسول اللہ نه اوریدلی دی چې قبر د اخیرت د منزلونو نه دا لومبه منزل دی. نو پدی وجا ما ته ډیر جڑا رازی، ز ډیر زیات پدی باندې خفایم چې اسینا په اخیرت کې الله تعالی زمون چې دینو یعنی دا لومبه منزل د اخیرت چې کم دی پدی کہ اللہ مونگ سر دمر سخ عیساب کتابو کی چپاغی کے مونگ راگیر شو. نو عزیزانو دنیا تا مونگ راغلیو ددی دا پار راغلیو چ مونگ تیارے او کو دا اخیرت دا پارا دا جنت دا پارا پا دنیا کے نیک اعمالو کو، بل مسلمان ل تکلیف ورنکو او بل رور مسلمان چ دے اغسر سل رحمیو کو، بل رور مسلمان چ دے داغ خیال و ساتو دا غریبانان و خیال و ساتو او زان کی انسانی ہمدردی چ دے نو دا زان کی پیدا کو. نو اللہ بزمنگا استاسو دنیا او اخیرت چ دے دا بخیستہ کئی. اس کا مثال

0: فرشتے پہ آمین وی دے یو یو کس پہ دعا بانے سلور سلور زر فرشتے آمین وی بے شک دا دعا اللہ پاک قبلی یا اللہ زمان دا طول پہ حال بانے رحم کرم اوکے گناہ خطا بانے قلم دا عف راک آگے تر اوسا چا سومر گناہون شوی دی اللہ دا طول گناہون رات ماف کے آئندہ دا نیک عمل توفیق راکے دا بد عملون نم اوساتے بیمارانو تا دعا کے چا ہر سومر بیماران پا ہر قسم بیمارے کے مبتلا دی یا اللہ صحت ورلور کے دا نیک عمل دا پارا طول روغ جوڑ کے کم مسلمانان چی وفات تی یا اللہ وی بقی قبرنے دے جنت باغی چے کے مرگ نخلاصی نشتا منگ با طول مرو یا اللہ دا زنکدن دا سختونا دا قبر دا عذاب نا منگ طولت نجات را نصیب کی دے حاضر مجلس پذر کے دیر مرادن و مقصدن دی یا اللہ تا تا معلوم دی تحاجت روا مشکل کشائی دا دے طول شرعی مقصدن دا خپل غیبی خزانون ترسر کی کم خلق چی غریبانان دی و نیسمن دی یا اللہ دا نیستیو دا غریبی ورلہ پا مال دارے بدل کی خوچستانم پا کی یاد ساتی دا چایا بل سر دشمنی ترب گنے و اختلافات دی دا ورلہ پا مین محبت و پا دوستے بدل کی چا کورن آباد ندی یا اللہ کورن آباد کی دا چا بچی نشتا خدای بچی ورلہ ورکی دا چا بچشتن و نیکانے کی یا اللہ زمان دا طول اولاد اولاد الاولاد تر قیامت استاد دین خادمانو گردے زمان دا پار صدق جاریو گردے دا عذاب او دا گرف ذریعہ مگردے یا اللہ تا چی دا خپل دین دا خدمت دا پارا دا خادمانو فرز جوڑے زمان نوم پک اولی کی دا خپل ملک تا دعو کے چی اللہ پاک پک امن و آمان راولی دا شرون فتنے فسادنت اللہ لرکی یا اللہ پاکستان کی خصوصا نور اسلامی وطنن کی عموما اسلامی نظام راولی اسلامی نظام رات لو پلار کے کم رکاوٹن و خندا خدا دا رکاوٹن دا خندان ختم کی دا دعا پچل پوئی گنا
1: خوشبتا اصلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیخور خار کی دا ناصر خان فرار ساتھ ملاوی گی اور دا دین علاوہ دا دینی تکارو کے سٹے بوم تاصلا دوی دکاننا ترلا سکی دیشی
2: مائک پبارک دا مرگری تپوس کئی ٹی وی وغیرہ باندے دا دا پروگرامو نرازی د د سیری گانم شتا دے د سلور و مذہبون نا منکر سڑے وے پاسو بدد پا بیان کی چتنی اور جی پلانی مذہب کی داری پلان بس اسلام کہتا ہے بدرتا ہوئی اسلام دا ہوئی دیر خبر دے زمنگ دا دین خلاف کئی صحابہ کرام دا خرگوش غوخ خوڑا لے دا دن تپوس چوے خرگوش غوخ سنگا ویدا حرام ایسے نور مسئلے پاک امشتا دے دا تقلید نم منکر دے دا احادیث نم منکر نو دا جرل خرابی دی ذاکر مائک دا دا خبر مورے دے یو چالاک سڑے دے دیر انگلیش ورزی والا او چالاکی دے ورسرا کہ پا انگلیش کشی نو زمانگ پا عالمانو کی دا دن بہترین انگلیش والا بشتا دا دن زمانگ پا عالمانو کی دا دین زیاد معلومات والا بشتا حکومتنا زمنگ عالمان پا ٹی وی وغیرہ ولی نمخا مخ کئی دکی دا کافران اخپر غرض دے زمنگ عالمان نمخ کئی و دے مخ کئی مخ کئی عالمانو دا دیر غلطیان رانی ولی دی او پاغیبانی کتاب لکلی داکٹر زاکر نائک کی حقیقت دا کتاب اگور پا اردو کی دی وصر دا سیدی مشتمن کری دی تینیشی چاچی لکلی دا غنم دے مولانا سید خلیق بخاری صاحب لاہور کی کتاب لکھی شوی دے دا کتاب اگورے دا جرلی برتا معلوم چی جرلی ٹول سخاری دا پروگرامونا مگورے دا بیان ما آورے دا یو خراب سڑے دے ذاکر نائک خسرے نرے عالم نرے دا دین خدمت نکی بلکہ دے پر اخپل چالاکے دا دین جرلی اباسی ذاکر نائک پس مزے
3: سیدہ بدعات ستا ہوئی میں بدعات دا سے کارتی دا پیغمبر علیہ السلام پا زمانہ کی دا صحابہ کرام و دا تابعین و تبا تابعین پا زمانہ کی موجود نوی اغیر پارس اصل نوی او رست و خلقی دا زان نجور کی او اغیر کی ثواب گنی سا اصل ورلنی و دا زان نجور کی ثواب پک گنی ندغ تبیاب بدعت ویلی کی دا سحر دا آزان نپس با قیدگی سرا بلا ناغا یو بندہ ذکر کئی یا دا نور و اذانون نپس پا لوڈ سپیکر ذکر کئی آیا پا شریعت مطہرہ کی دا دیس گنجائش تا دا پا لوڈ سپیکر باندے پا زور زور ذکر کول کپا دے باندے عبادت والا تا خلل واقع کی گی سوک عبادت کی پا لوڈ سپیکر پا چغا ذکر وے ملاغا خپل عبادت کی خلل رازی یا یو مریض

0: Partin så bara 3 meter exo chorattar. Ayo message ragale re da manserena. Aw da manserena message chireno khurshid kale re. Oshe doctor saheb da ma kor wale re 40 saluma re re. Dagi da dwano munga MRI kale ra da dwano la suno ragune bandi. د لاسونه رګونه بندي چې کله دی د شپې ودشي لاسونه بالکل لرګی شي او ګوتې نشي را ماتولې ګوتې نشي را بندولې او لاسونه دواړه اود کیږي او ډېر غټ تکلیف یې ورته لاسونه درانه وي او د هغې د وجې دا خوب نشي کولی دردونه نه کوي خو درونوالې پکې راځي لاسونه نشي را غونډولې او میږي میږي کیږي نو دې باره کې تاسو څه ویل غواړئ دا خو جی اپریشن یې بالکل مه کوئ چا چې اپریشن کړی هغې ته تکلیف ملو شوې دی دوباره بیا نو هومیوپیتک علاج ولو کې هومیوپیتک ډاکټر ته بوځه چې فزیکلي معاینه ولو کې یو دوه دوایانې دي چې هغه مونږ دې کې ورکوو الله رب العزت ولا صحت ورکوي یو آرنی کاره په 200 طاقت کې یو کلکیریا فلور دی په 6X کې کلکیریا فلور 6X کې تیارې ګولۍ ملاویږي سلور سلور ګولۍ درې ټایمه به دغه شان جوي تیرے بے اوارنی کا پدوسو کے پنجے قطرے سحر پنجے قطرے بما خام اچھی انشاءاللہ دا اللہ اس کے چکم رگونا دا دی بندی دے تلو کے اگر با اللہ کو لو کے اللہ بولا روح و کامل صحت انشاءاللہ و نصیب ہو گرزے السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی دا ریڈیو آواز بند کر چیزا موستا خبر سموشی ہلو جمعہ ہفتہ جی ان شاء اللہ او بشی جمعہ خالی مردان کی تاسو کم دن خبر کرے مہربانی جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب تو گئی
0: خیر بچے ہارے سے خیر
2: خیر دے ڈاکٹر صاحب تاسو دواګان نیمه سره پروگرام تاسو ډوډۍ خولي خبرې کوي الله تاسو له دې اجر درکې او ډېر زیات زده کړې کوي جی
0: الله دې وبخ الله دې خوشاله کا ډېر مننه عزت من شي 0-312-93-73-174 او 0-357-30-637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه کوي زموږ بحث کوشش دی چې مونږ تاسو ته خو سہولت درکو دا بعض ټایم کې مونږ مریض ته ادویات په دې وجه نه خیو چې هغه کې ملاقات ضروري او هغه ملاقات ډاکټر سره لازم وي نو غم زدانې چې تاسو مال راشي از تاسو ته مې چیرې په خپل علاقه کې هومیوپیتک ډاکټر ته لرشي چې تاسو وویني. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. څنګه لرورې ښه؟
0: الحمدلله جی. څوک د کوم ځای نه؟ جمعہ ہفتہ دس ہر نوالے درو بجو پورے
3: جمعے پورس باندھے ہو تاپت اور پورس باندھے
0: آؤ جی آؤ
3: نمبر سنگ میلو جی
0: نمبر ہو جی پا موبائل نور کو چتا سوراش ہے گھنٹے نہیں میں کہ مریض پاری گئی گی
3: آؤ د جمعه پر ورځ یې اگر شمه
0: چې کوم ورځ ته خوښې جمعه هفته
3: دا جمعه هفته صحیح ده جمعه پر ورځ باندې به
0: درځي ان شاء الله. ګران اردوونکو موږ همیش ته پاره دا ویلي چې اکثر دلته موږ ته بیا خلک مسلې جوړي او تاسو ته خپه تر چې پښتون کې خو صبر نشته او نه الله دې له صبر ورکړي دی بس هر ځای کې جګړې دي په وړه وړه خبره مرګونه دي په وړه وړه خبره چې دی نو عجیبا عجیبا کیفیات ہے نو کوشش بس دا کوئے چھے تاسو راشے دا مونگ طریقے کار دائے چھے مونگ لسطہ ناری نہ گورو چھے ناری نہ ختم شی بیا لسطہ زنانہ گورو چھے زنانہ لسطہ ختم شی بیا ناری نہ گورو دا مونگ دا کترتیب بھی مسلسل دریو درینیو بجو پورے ناس چھو او صرف منزل پکیو پینزمنٹ بریک کوما او بیا مریضان گورو نو زمونږ د کتریکې کار دې زه سحر اتو بجو نواله درې بجو پورې ناسې کو خو نمبر مونږ په موبایل نو ورکو چې کلم تاسو راځي چې کلم تاسو راځي نو زمونږه تاسو چې راشه نو زمونږه اسسټنټ مزمل دی هغه ټوکن ورکی او ټوکن تاسو لیدر کی او په هغه ترتیب باندې و مخکي تاسو ته وی چې کینه نو کمریزان نی خو ډایرک قتل له کمریزان وی نو بس لشل منټه بخا مخه ویټ کې. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی څوک د کم دینا
1: ناصر زما خو ده خبرې کوم جی
0: جی وای ناصر
1: جی دا زما والی چې تاسو ته دغه دغه سوال جواب
0: کړی ورکه ولې جی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. ای صاحب څنګه حال خیر دی؟
1: الحمدلله. ڈاکٹر صاحب خبر کوئی؟
0: جی ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم. جی صاحب تا ټول خیبر پختونخوا پر ریڈیو دی وخت کیوري
1: ډیر ډیر باندې تپوس به ډاکو صاحب
0: جی
1: چې د تاسو له ما یو د سلور زلا دوایي به اورو
0: خجی خان
1: خو بیا به پورې خان دې بیا تاسو دا زایت دا پورې شي ته مې لیکنه
0: آو
1: دې تاسو سپورټ خو ده
0: سپورٹ مونگ لگو لے رجی دا دیا خود رسلور میں آشتے ہو شوئے
1: ادو بزن شی تلا پریوتم کنا
0: آو آو
1: ادو بیاس دلما ہوتا کنو بیا پر اتوم در کنے
0: خج رسلور میں آشتے ہو شوئے سپورٹ مال لگو لے رکھا ہاں
1: دیرہ میرا بانی ادو بائی لگا دے اس میں سب سے سونا کری دی
0: خج خواہ
1: ادو بائی چیزا گا سے سونا در لگتا سو خزال تاسور پہ
0: انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک شو جی خان ٹھیک شو. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: سم بچی خی طبیعت خری آواز سفارے دغلتا گدون کے
4: ماشاء
0: اللہ اللہ دے بخا اللہ دے کامیاب کے بچے اللہ خوشحال کا
4: مہربانی
0: دا کاسمو اجي سي بيزو يو دو دري پيري درغلي ما خو سپورت نو دمو خو دري سلور مياشتو شو چې د ثوابي کلینیک ته چې کمی پونه ختلې دي پاغي کې باقاعده غ پيپ لګېدلې دي پاغي باندې خلک راخيږي او کم خلک چې ډیر زیات په پونو نشي راخته نو غیره پر زرا کوزيګه ما او زه اعلان دي ګورم دا څه خبره نشته خو دغه سپورت ډیر ضروري و خو مطلب دا لري د کرے دکانونه دي د کرے زید نو دې کې زمونږ اختیار نی خو مونږ خامخا مالک ته وایو چې دا کار وکا نو لږ وخت پر اغیم ډیلی ډیلی کېدل خو بیا خو مشر جی صاحب چې ما خبره ومنله او هغه پونو لم چې سپورټ ورک او هغه کې اوسه ګریل لګېدلې ښه. السلام علیکم.
5: هلو.
0: السلام علیکم.
5: السلام ڈاکٹر صاحب خبر کی؟
0: جی ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم استاد آواز ټوله خیبر پختونخوا پر ریډیو اوري جی.
5: ڈاکٹر صاحب بالکل
0: بالکل جی بالکل مہربانی. دا مور سره گپ لگو جی دا مور سره گپ لگو
5: اگر بعد کا سان نہ سوتی رہے کہ اگر وچ ڈاٹو سے ہو رہا
0: نا نا نا دا او دا مور سره گپ لگو جی دا مور سره گپ لگو دا پروگرام خو خیر زور پروگرام دا مونږ غی سره گپ لگو خبر سیرا اجی صاحب ٹوکی کڑے ہوئے دا مونگا گپو لگو الحمد للہ ہر سب ٹھیک خان
5: صحیح
0: صحیح مہربانی. دا یو پروگرام دا ثوابین بار بار چلی گی کنن بازی ماندی بازی ٹیم کی انسان ماندی دغو لگی کنن لکه ما آقا دودری خبری کلوی وی کنن چی لکه دا بسی چلی کنن بسی چل بکی خوزو بدرشم پالی کپٹر کتاب او گورم کنن دا غلط خبر نده مونگر سر گپ لگو ٹوکی کو مشران دی او اللہ دی مونگ لا اخلاق چرین ار وقت خساتی زکر چی مونگ دا دیار لسکالو شو پا دی ریڈیو ماندی پا ٹی وی ماندی پا دی سوشل میڈیا لگی آئی او کوشش کو چې موږ تاسو ته په کلینیک کې اکه شان ځانو خو په ریډیو کې مو ریل کې تاسو ته ځان خو داسې خبرې بالکل نشته. خدای یو پروګرام دی هغه بار بار هلته سوابې کې چلیږي که نه. نو یو کس مخکې دغه شان میسج کړو وه نو هیڅ خبره نه ده. خو بهرحال زه کله کله پروګرام کې ټوکې هم کوم. ښه السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام.
0: جی
6: دا
0: نیٹرمیور سلیش یا دوائی رو پتیس طاقت کے خواہ نیٹرمیور سلیش یا جی مہربانی. صفر 312-93-73-174 صفر 345-93-73-174 او 0357-30-637 دا هم آغا خبره و سلمان شاه.
7: جی سر.
0: چه مای دا پختونو لخده پاک صبر نده ورکره.
7: بلکل.
0: دی که دا صبر ماده نیشتا.
7: بلکل.
0: او اخلاقیات خو بس الله دا خیر را پیخ کی.
7: آو جی.
0: بس مونگا تنکید دا دیر زیاد بدیو.
7: بلکل.
0: دا خیر و دا اصلاح دا پار بلکل مونگ سر تیم نیشتا. خو چه کم زیت زو نو بد کردار بد اخلاق انسان بتا تا ملاویگی. او آغا بس صرف پا پختون که ملاویگی. نو بس الله دا اون پا حال رحا موکی. مونگا چر دا ذهن نا. دا بدنیتی دا بغض کینه حسد و استو نه دا موږ ټول هر څه ټیک کیږي. هر څه ټیک کیږي لکه یو انسان روغ انسانی خولی خبرې کوي بار بار ما سره خبرې کوي ما ته وی چې ډاکټر صاحب زه خو نشم درتلی زه به خامہ هغه سره تنزیه گپ کې دایې مشه زه ته نشی راتلی زه به در شم. نو هغه دا مطلب نه چې ما بد اخلاقی وکړم.
7: بالکل.
0: لکه دا هر یو شی یو خپل طریقې کاری کوي. یو انسان پوهېږي چې دا ډاکټر صاحب دلته کینی دلته کې نه ډیر خلکو زمونږ رونو بهیګانو داسې کال کړی چې خلک وخت ضایع کوي چې ستا کلینک کم ځای دی او ته کم ځای کې ناستې او ته به کله راځي ته څه ټایم کې نه. هغه انسان موږ ته اکثر په ریډیو دا وایي چې ډاکټر صاحب دا خلک نه پوهېږي او نه دا خلک ته پوهولی شي ځکه چې په هر پروګرام کې سلمان شاه درې څلور پیرې دا وایي چې دلته په دیر وس کېنی دلته په دیر وس کېنی او دې ټایم کې کېنی. بل دا پروګرام چې دا موږ داسې سیریس چلو هم نه کله کله او پکې موږ ټوکې ټکالې هم کوو نو هغې به تاسو ذهن کې دا نه وایي چې دا جواب یې وکړو یا بد اخلاقي بد اخلاقي د خدای موږ نه کوي ځکه چې موږ خو د هر چا رخپو خور یو داسې څه خبرې بالکل نشته چې موږ غیر اخلاقي خبرې وکړو. خو بعضې ټایم کې چې داسې یو انسان راشي یا تنزیه خبرې وکړي نو موږ هم اکشان جواب ورکړو خو په دې خیال یې نه ورکړو چې دا موږ دله جواب ورکړو یا بد اخلاقي مو وکړه. نور الله دې زموږ په حال رحم وکړي. مام الله پیژني او ریدونکو م الله پیژني او هر انسان خو خيار دي خو پويري خو الله زمو په حال باندې رحم وکړي.
7: ډېر مننه ډاکټر صاحب. بالکل ګران ملګرو پروګرام به دغه سي دوام لري. تاسو برازي مونږ ته په ټلیفونونه کوي مونږ ته په کالونه کوي خبرې ترې به دغه سي جاري ساتو. تاسو برازي مونږ به تاسو کالونه میسجونه پیغامات جاري ساتو. کچره تاسو څخه قسمه تاسو یا پښتنه کول غواړي او تاسو دا غواړی چې موږ د ډاکټر صاحب نه علاج وکړو موږ ډاکټر صاحب ته ټلیفون وکړو بالکل تاسو کالم کول شئ تاسو میسج هم کول شئ 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه کول شئ. د ډاکټر محترم د واتس اپ نمبر 0357-30-637 باندې تاسو رابطه کول شئ. ژوندون هومیوپیتی کلینک کولاډیر چوک غنی خان روډ یوسف خان مارکیټ دا کلینک د چهارشنبې او زیارت په ورځ د سهار اته بجو نه د ماسپښین د دریو بجو پورې کولوي. تاسو د چهارسدې کلینک ته راتلی شئ کولاډیر چوک ته راتلی شئ او دلته ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه خپل علاجونه کولی شي. بیا ورپسې خبره کوم د مردان د کلینک چې د جمعې او د خالی په ورځ په شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سرخوا کې مردان کې ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه سکیل د تاسو راتلی شئ ډاکټر صاحب نه په مردان کې تاسو خپل علاجونه جاری ساتلی شئ. ورپسې د اتوار رزي د اتوار پرز مکمل چټي البته پیر او منګل سبابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جنگیرا روډ باندې هوند شوروم د پاسه علاج هومیوپیتیک سنټر ته تاسو راتلی شئ د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه تاسو خپل علاجونه کولی شئ. هر کله چې راځئ نو یو ورځ مخکې به ضرور رابطه کوئ په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه ساتلی شئ. زما داسې خویندې وروڼه دي چې هغې وایي چې موږ ته آنلاین میډیسن په کار دي یا د واټس اپ د لارې څخه معلومات اخیستل غواړي نو 0357-30-637 باندې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره تاسو رابطه ساتلی شئ. خصوصا خبره به دا کوم چې ټک ټاک کې تاسو سرچ کولی شئ هوميوپاتیک ډاکټر عبدالرشید خان دغه نیلاو فیسبوک باندې ټیک ټاک باندې هر ځای کې ورسر سلمان شیف 93 سرچ کول شي ان شاء الله د ډاکټر محترم بلا شي ویډیوز به تاسو ته مخه ترازی دغه نیلاو په ضلع 400 کې په زمزم پلازا کې سلمان شاه کاسمیټکس تنگی روڈ باندھے کمیٹے لار سرخوا کے غفور مارکیٹ کے سلمان شاہ کاسمیٹکس نم دا ڈاکٹر سے بارہ کی مکمل معلومات تاسو تھر لا سکا والے شے جی ڈاکٹر سے
0: 312-93-73-174 345-93-174 او 0357-30-637 باندھے بتاسو دا صحت حوالے سرا پختن کوي زمونږ بحث دای زمونږ کوشش دای چې موږ تاسو ته تاسو د کور دننه تاسو د درشل دننه تاسو موږ سہولیات درکو. السلام علیکم.
8: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر دیپ سنگھ اخی خیر دے؟
0: الحمدللہ. جی سوک دا کم دینا
8: جی؟ سید افضل ترخینا.
0: خا جی خا خا وای جی پختنہ کہے جی سید افضل.
8: یرا سر جی پدی سر میں دل خراب درد دے.
0: نو تاسو بلڈ پریشر شتا؟ دیر پار تاسو بلڈ پریشر چیک کے مات کالو کے ہاں
8: جی خوشحال.
0: آمین آمین سم آمین. 312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سرا پختنه کوي زمونږ به حس دای زمونږ به کوشش دای چې موږ تاسو ته تاسو د کور د نن تاسو د درشل د نن تاسو ته صحت سہولیات درکو. السلام علیکم. السلام علیکم.
9: وعلیکم السلام.
0: خوري اواز لګتی اسکه جی دیتا سوجی او دیتا سوجی ڈاکٹر تا بولے ہو ہومیوپیتھک دا سی اوائی بدتا رس مشورہ درکم
9: جی ہم چے وجہ سے پی دی
0: سدا وجہ ہو بالا معلوم ہے چے دی ڈاکٹر ما تے کی نہیں کنا ہاں جی اوا شلو کالو زوی می دی او ناساپی د زړه درزار پیرازی او ټپکی پیرازی نو دیره پر هوتا سو مهربانیو کې دا یو هومیوپیتیک ډاکټر ته بوزه چې د فزیکلی معاینو کې او پته ولګي خدا نه خواسته د زړه مسلې نه د ګیس مسلې یا نور څه مسلې نه دا حل به روزي او دوی بوله ورکی او الله بوله صحت ان شاء الله ورکی. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سرا پختنه کوي او میسیجون هم ډیر زیات راغلي دي میسیجونه کې وم لګون ته ګورو چې چا چا میسیج کړی دی سو سی وی دي 401 میسیجونه راغلي دي او 401 میسیجونه زه د پېښور نه حسنین یم زما عمر 18 سال دی او زما بلڈ پریشر لو کی خد دیر پارا بچی جلسیمیم یو دوائیرا جلسیمیم دادان لپا 200 طاقت کے راوالا صرف پیزے کتری دا ماسخوتانی گوٹو بو کیچوا دی سر بستا سو بلڈ پریشر چرینو انشاءاللہ نارمل شی. السلام علیکم.
10: لبلکن جی.
0: وعلیکم السلام. جی سوک دا کم دینا
10: جی؟
0: خیر جی.
10: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام. جی سوک دا کم زینا.
10: ہیلو
0: دا زانت زما حال ریڈیو ام لگولے رے او چیرا جواب ام غواری خا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث او کسرا لے گلو اب ام غورو انشاءاللہ نمبر خد ایف ایم نمبر سدے 65-15-093-091 دے خا بل میسج راغل سلمان شاہ بھائی سنگے او ڈاکٹر صاحب تاسو سنگے ماتا دا سٹمک مسئلہ را نو سٹمک مسئلے را پارا ہو دا غدے نکسوامی کا دوائی دا دا دان لپا 200 طاقت کراوالا استعمال کے انشاءاللہ اللہ رب العزت بدلا شفا در کی بل جی السلام علیکم ډیر محترم ډاکټر صاحب زه فاطمه یم زما د خپې بیخي زیاتې میږي کیږي آیا د دې څه وجه کیدی شي عمر مې 25 سال دی تاسو ایم آر آی وکړئ او هغه ایم آر آی رپورټ ما له رولیږی نو زه بیا تاسو سره خبرې وکړم دا تاسو ته د ملا د مهرو وجه هم کیدی شي ښه ډاکټر صاحب زما د خپو فنګس دی هیرایم ښه او ما ته مشوره راکړه نو دا فنګس خو جی دا خو زیات تر د کیلشیم د کمی د وجې کې خو بربیر سیکوپولیم یو دوایی ده بربیر سیکوپولیم دا په کیو طاقت کې لس لس کترې استعمال که خو که بیا هم خپې ریښې نه شوې نو بیا یو هومیوپیتیک ډاکټر طرف ته لاړه شه او علاج یې وکړه سلامونه ډاکټر عبدالرشید خان او سلمان بیجان وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته جی زما په ښي طرف چې درد راشي نو غونډ شان جوړ شي خو ډاکټر صاحب هر ډاکټر وای چې دا د ګیس مسله ده ډاکټر صاحب دې د پاره زس استعمال کوم نایاب یم د مرغوز نه نو دیر پاره بس تاسو د ګیس لپاره نکسوامی کا د وایره دا استعمال کې په 30 طاقت کې 15 قطرې درې ټیمه السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی الحمد للہ جی اللہ دو بخا عزت من سے سب پختن لے رہے جی
11: سمسلہ
0: دیر پاتا سو آئی بی ایس ٹیسٹ ہو کے نبیا مات ہوا ہے خاں سوابے کی پیر منگل سوابے کی کینو جی مہربانی مہربانی وہی زما خیٹا بار بار نرمی گی نو اکثر دا غنمو نه الرجی وی یادا سی نور خبریم کی دی شی نو دا راتلل غواړي باز ٹیم کې انسان ما دا اوبو او مطلب داری چی سائیڈ افیکٹ وی یار خوراک سائیڈ افیکٹ وی دا ٹینشن ڈپریشن دا وجہ هم دا زیاتوالی دا وجہ خیٹا نرمی گی دا غنم و دو جوم کی گئی بہرحال بہتر ادار چ ملاقات شی یا مو سره یا یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر سرا نو انشاءاللہ اللہ بدلا شفا در کی 0312-9373-174 0345-9373-174 اور 0357-30-637 ماند بتا سو دا صحت حوالے سرا پختنا کوے زمونگ ہس کوشش تا ہے چمک تاستا ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سہولیات درکو ګران اردوونکو همیش ته پاره موږ چې راځو موږ تاسو ته یو څو میسجونه په څو بیمارو خبرې کو او بیا راغې نه بعد چې رینو بیا کالونه اخلو نو کال راځي دو څلور کال رال خو یک دم ډراپ شو یا به ځان سره ډایل کیک دی یا به سیو کی خو دا پروګرام چې دی پروګرام ختمېدو نه بعد د شپې لسو بجو پورې تاسو ماته کال کول شي ټول ورځ تاسو مانا مشوره غشتي شي مریضانو ټیم کې بیا ډاکټر اورنګزیب سره موبایل وي نو هغه چیرې نو تاسو ته مشوره درکول شي
12: سید ډیر مننه بالکل ګرانو ملګرو او ډیر ملګری د پروګرام دوران زمونږ په ټی سی ایل باندې رنګ کوي په 0915615093 نو بالکل تاسو اجازه ته د پروګرام دوران تاسو بالکل په دغه باندې مونږ ته ټلیفون هم کول شي مونږ ته کال هم کول شي مونږ سره میسیجونه پیغامات تاسو خپل شریکول شي کچېرې تاسو څه قسمه تپوس کوي یا څه قسم تاسو د ډاکټر صاحب نه معلومات اخیستل غواړئ نو بالکل تاسو اجازه ته تاسو راشي مونږ ته ټلیفونونه وکړئ مونږ ته کالونه وکړئ او د پروګرام نو وروستو کچری بیا تاسو غواړئ چې مونږ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره رابطه وکړو نو تاسو به کال کوئ په 0312-9393-174 او 0345-9393-174 باندې تاسو رابطه ساتل شئ ډاکټر صاحب سره خبرې ترې کول شئ د ډاکټر صاحب نه علاجونه هم کول شئ سمره رونه چې دي سمره خويندې چې دي سمره ملګري چې دي غوي چیرې مونږ د ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړو مونږ ډاکټر صاحب سره خبرې ترې کول غواړو یا ډاکټر صاحب لیدل غواړو یا ډاکټر صاحب سره خپل مرز ډیسکس کول غواړو نه ټول خويندې رونه ته وایم چې تاسو بالکل راتلی شئ مونږ ته کال کول شئ په 0312 تریانوے تریہتر ایک سو چوہتر او صفر تین سو پینتالیس تریانوے تریہتر ایک سو چوہتر باندھے تاثر آب سادلشے یو کال را سردی گورو چی سوگ دی سویل گواڑی او سا قسمت پوس او پختن کول گواڑی.
0: السلام علیکم. خیر دی جی الحمد للہ. سوگ دا کم دینا آواز لگتی اس کے جی مہربانی ہو کے جی جی وزن مزن کری اچت کری تکلیف خود زیاد شوی نه ری کنه تکلیف خود زیاد شوی نه ری پیدری سلو روزو که صحیح رتال از جواب در کم خواه در گل بیلی نه زمونگ یورو رو آوازیم صفان را تو خیز زمیداری که چرتا بوج موج با میوچت کلی ادما دی اولو کے درد راضی نہ دیر پارا چکما دوائی را میگنیشیا پاسی ہو دوائی را دا پچی ایکس خزان لرا والا خا میگنیشیا پاس دریٹ میں اخرا. السلام علیکم.
11: السلام علیکم.
0: والسلام جی. ریڈیو آواز بند کرو.
11: ڈاکٹر صاحب زدا سے وجود نہ دیر کمزور ہو دے ہم نارے ہم کھانا دیکھی دا سے پت نہیں او میدان خارو خڑے خارو کن کن کانا
0: عمر دے سونا رے
11: عمر میں یار سرجی دا سے 28 30 سال بیوی
0: آنو مور پلار دی کمزوری دی کنا مور پلار دی غٹ دی
11: یار سرجی یا مور خو ملگا کمزورا کیرو پلورم خرای غٹ رہے وہ جت میں خرای
0: آنو دا دیر پار تا سو بیا رازے یا یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تے لرشے چتا سو وی نی
11: ڈاکٹر سے بو اللہ کا پتہ رہے گی خروف میں خدیر کافی خورا کم کنا
0: خورا کو جا دار خورا کو جا نہ سارا ہارمون وجرا تب یو ڈاکٹر تزی او داغه مخه تب کینې نو پته بلګی
11: صحیح ده.
0: نو جودا سره کوي سم خورخه
11: صحیح ده.
0: مهرباني مهرباني. 0-312-93-73-174 0-345-93-73-174 0-357-30-637 باندې بتاسو دا صحت حوالی سره پوښتنه کوي مونگ بار بار دا وایو چې تاسو کپرس کا ایڈریس هم غلطی که نا نو دا موبایل چې انسان سری که نا دا هر سر سری دا موبایل ستا پورے ایڈریس دی بس رابطه کوئے نو سبا هر چا سر پا موبایل کی پیکج دی پری یونٹی دی پری منٹونری نو 0-312-93-73-174 0-345-93-174 او 0-357-30-337 یو جو کس میسج کرے دے دا بلوچستان وچ ڈاکٹر صاحب آن لائن نو آن لائن دوائیں مونگا بالکل لیگو تاسو پا واٹس اپ ماں خپل رپورٹ رو لے گے خپل بیماری ہوا ہے او دا رپورٹ سارا چیرے وائس میسج رو لے گے خپل اوال الوال بو ہے چیزا مونگ دا وسا سونا کی دیشی او علاج ممکن ہو بس تاسو با ایزی پیسا کوے شپگت سو روپے خرچہ راضی پا ٹی سی ایس پاندے دوائی بالا تیار ہو در الحمدللہ آؤ سپائنل کارڈ علاج خو پا موبائل ماندے ممکن نہ دے مشورہ دار چ ہومیوپیتھک ڈاکٹر تے لڑشا آپریشن بے بالکل نہ کے جی السلام علیکم.
13: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ.
0: الحمد للہ عزت مند شی جی سو پختون لری جی
13: پختون ادارہ جی کا یہ عمری صد سفر دو پار لا دو ای خون پسولی مداز ما یو نسری دای مو دا مسئلہ مداز دای لو کولش
0: بالکل راوی لا کلا شی پاور کلا خنور لا نور د کنین بیا به ہومیوپیتھک ڈاکٹر ته بوزی خا السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کال ڈراپ شو. السلام علیکم.
14: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب.
0: الحمد للہ جی. سوکھ دکم دینا
14: جی. جی جی گوہر خان وائی جی
15: جی ما دا پروسٹیٹ مسئلہ دا نا
14: آو
15: نا دا پارا
14: پروسٹیٹ دا پارا بجی علاج کے
15: علاج
14: آو کنا علاج بکے خپل الٹرا ساؤنڈ براوالے یو ہومیوپیتک ڈاکٹر لے دغه دے کے سرڈی رو کے ورشا چراغی مطابق ستانا پختنو کی دا یو سو خبرو او ستا الٹرا ساؤنڈ چیک کی ہوتا تا علاج شروع کی مہربانی جی مہربانی 0312-93-73-174 0345-93-73-174

0: چورتر او زیرو تین سو ستاون تیس چھ سو سینتیس مانے بتا سو دا صحت حوالے سرا
1: پختنا کوي دا یورو رو د سر ډیرو نه د چار سدی سرا موږ سره پاسیله صرف د پنځو منټو پاسیله را او چیر دوائی را تا پراسٹیٹ ہو دوائی خو پراسٹیٹ خو بس ٹیمسولین گولے ری یا میکسپلو گولے را دا ٹیمسولین گولے ری انگریزی بس دا خو ماخا میں یو چو بستا مسانہ مخالی کی گی خو پراسٹیٹ بٹی کی گی نا بہتر دار چتا سو یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تلر شو داغا نا ریگولر علاجو کے نو انشاءاللہ امید دا اللہ نساتم چا اللہ رب العزت بدل رو او کامل صحت انشاءاللہ نصیب ہو کر دیجی
2: ډیره مننه بالکل ګرانو ملګرو پروګرام به همدغه سه دوام لري تاسو به راځئ ټلیفونونه به کوئ کالونه میسیجونه پیغامات به رالیږئ او ډیر زیات محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب به همدغه سه تاسو له جوابونه درکئ څومره چې زما خویندې دي څومره چې زما ورونه دي څومره چې زما ملګري دي څومره زما یاران دوستان دي یا د ډاکټر صاحب مریضان دي یا د ډاکټر صاحب مینوال دي غي دا خبره کوي چیرې من پروگرام کی برخه خستل غواړو من کال کول غواړو د پروگرام نرستو کال کول غواړو په سمرز د وای باندې ځان پوې کول غواړو ناغي د پاره زره د خبره وضاحت کومه چې تاسو به راځي د ټلیفون د لارې د کال د لارې د موبایل د لارې په 0312 93 73 174 او په 0345 93 73 174 باندې ډاکټر محترم سره تاسو به رابطه ساتي سمرز ما خويندې دي سمرز ما ورونه دي د ډاکټر صاحب مریضان دي او هغه وی چې ډاکټر صاحب سره موږ څنګه رابطه کولی شو نو په ټیک ټاک کې په فیسبوک کې تاسو هومیوپیتیک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کولی شئ مکمل معلومات ترلاسه کولی شئ دغه نه علاوه سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا تنګی روډ 400 د غفور مارکیټ ته مخامخ کومېټې لارې سره خوا کې زماره دکان نه مکمل معلومات ترلاسه کولی شئ بل دین علاوه په فیسبوک باندې په ټیک ټاک باندې په یوټیوب باندې په هر ځای کې تاسو په سوشل میډیا صرف دومره سرچ کې ورکې چې هومیوپیتیک ډاکټر عبدالرشید خان یا سلمان شاه اف ایم 93 پروډکشن د ډاکټر محترم په سلګو ویډیو سپرونې پروګرامونه به تاسو ته راشي څومره چې زما ملګری دی وغي دا خبره کوي چې موږ ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړو فضل 400 کې نو یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ او کولاډیر 400 تاسو بدل ترازه او ډاکټر صاحب نه به علاج کوي خو صرف د چهارشنبه او د زیارت په ورځ به تاسو 400 والا کلینیک ترازه کولاډیر چوک غنی خان روډ یوسف خان مارکیټ 400 ضرور یاد ولرئ بیا ورپسې ګران ملګرو جمعه خالی په ورځ مردان کې شمسی روڈ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې ضلع مردان کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناس سکی په ژوندون هومیوپیتی کلینک کې اغل د تاسو راتلی شو د ډاکټر صاحب نه تاسو خپل علاجونه الته هم په مردان کې کول شي بیا ورپسې ګرانو ملګرو د دې خبرې متاو څه وضاحت کول غواړم چې هر کله تاسو راځي او تاسو غواړئ چې رمونګ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کو په ثوابه کې نو میلا ګراوند ته مخامخ جانګیرا روډ باندې هونډه شوروم د پاسا علاج هومیوپیتیک سنټر ته برازه خو صرف د پیر او منګل پورز برازه سوابیوالو خویندو ورونو ملګرو مریضانو تاسو ته داویم چې تاسو د ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړئ په ثوابه کې نو مهرباني دا وکړئ چې تاسو د دې خبرې خیال وساتئ چې هر پیر او منګل د ګل او د نه په ورځ به ثوابه ترازه میلا ګراوند ته مخامخ هونډه شوروم د پاسا جانګیرا روډ باندې علاج هومیوپیتیک سنټر کې به ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناسکه یلته به تاسو راځي او بل دا خبره ده چې د اتوار پر زمنګ دریوانه کلینیکونه بندې د اتوار پر تاسو مهرباني وکې مرازه کچره راځم نو دا مهرباني کوي چې تاسو به ډاکټر صاحب سره یو ورځ مخکې تاسو رابطه ساتي ټلیفون بکوي هیلپ لاین نمبر باندې برازه په 0312 93 73 174 او 0345 93 73 174 باندې برازه ډېرې خويندې ډېرې ورونه زما دکان ته راشي وغي وجه سلمان شاه بي مونږ تاسو پروګرامونه ورو او ډاکټر صاحب ته سلامونه وایو زمونږ دا پیغام ور رسو یاد غوي نمبر مونږ ته ولیکا نو دا غوښندم ډیره مننه کوم ډیر عزتمند دي چې زمونږ دکان ته راځي خپل سود سودام والی خپل لونه راځي مشران سپینګری باباګان راځي غي پروګرامونه موري او ډاکټر صاحب ته سلامونه وایو دا غي سره سره مونږ ډاکټر صاحب ته اغي ته په کاغذ باندې راغي نه خپته ولیکو دا ډاکټر صاحب نمبر ولیکو بلکې کله کله ډاکټر صاحب ته ټلیفون مو کوج ډاکټر صاحب دا مریضان درځي نو لکه خاص خیال ساتل بکار دي او اکثر دا نمبر خبرې نو ډاکټر صاحب هم دا خبره کوي پډاګه کوي چې تاسو مهرباني ده وکې چې تاسو دلته راځي 400 ته نو ډاکټر صاحب نه تاسو علاج کوي او تاسو دا مهرباني کوي چې ډاکټر صاحب نه تاسو په ټلیفون کال باندې رابطه هم کول شي او دین علاوه کال میسجز پیغامات هم کول شي او دین علاوه تاسو میسجز پیغامات هم رالې جی ڈاکٹر صاحب
1: السلام علیکم. جی جی ڈاکٹر عبد الرشید خان خبر کوم. جی
3: جی چھوٹا لاور نام ورشید خبر کوم.
1: جی جی
3: ما در خوڑل دے او پتی نہ زخمون دی تی تا پر کئی گولے رہتا او کئی
1: ارنی کا پ 1000 طاقت کرا والا ما سوتن 15 قطرے چوخا
3: صحیح
1: ہے. مہربانی مہربانی. السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں دیر مننا شکریہ. 0312-93-73-174 0345-93-174 اور 0357-30-637 مانے بتا سورہ صحت حوالے سر پختن لرے وقم تقریباً بس ختم دو والے دو درے منٹ ری او کوشش دا کوچی یو کال بلوالو بیا با ان شاء اللہ وائنڈ اپ کوجی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زمونگا پا ڈاکٹر ہے جب کہ نوم پری وتل نی تاسو د میدی د جراثیم ٹیسٹ ہو کے ہاں نوم پری وزی نہ ہاں دار میدے مسالہ را او تاس دیر پاری او ہومیوپیتھک ڈاکٹر تلل شے مونگ ڈاکٹران نوم پری وتل نہ منو. جی آوا مہربانی. 0312-93-73-174 گران اردن کو ٹک ٹاک ماندے میسج راغلے رے وہی ڈاکٹر صاحب ساتھ دا ٹک ٹاک آئی ڈی نو ٹک ٹاک آئی ڈی جی ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید سرچ کے اندر بلا بیمارو حوالے سر ما دوائیں کھولی دی ور سر میں چرے نو پرہیز کھولے رے ور سر چسونا استعمال لے میں کھولے رے ادویات و طاقت میں کھولے رے پر بیمارے میں خبری کری دی دا تاسو سرچ کے 83-84 کے روانے رہا او ہر یو ویڈیو زمونگا الحمد للہ زرگو خلق گوری ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان سرچ کے سارو ماخام مونگا دا دی ویڈیو ورکو جی.
2: دیر مننا بالکل گرانو ملگرو پروگرام مختصر ترسی بس سادال پازو کی تاو ستویما چی تاسو ڈاکٹر صاحب نے علاج کبل غواڑے نو 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندے رات لے شیو دا ڈاکٹر صاحب نمبر دا واٹس ایپ نمبر 0357-30-637 باندے رابطہ کولے شے جی.
1: گران اردن کو وقت پائے تر سے دلی حبت لوٹ لو کے سر دا یو خبر بار بار کوما سنگا چما پا ٹک ٹاک باندے یو میسیج ورکا چرا مہربانی کوے چا سرم لین دین نی شوی پا اگی ماندے تنقید کوے یا اگی تا غیر اخلاقی کنزلی وغیرہ لکے کنے دا خبر نه ځکه چې یو انسان سره لین دین نشي وینده تاسو لپاره ډېر غټ نقصان جوړوي دي کې به تاسو ډېر غټ تکلیف ملاوي ځکه چې هر انسان بل انسان په شان یو پته نه لري چې الله پاک د پنځ باندې سوک نږدې لري نو کوشش تا کوي چې اخلاق مذاکره کوي پازیټیو سوچ لري نیگیټیو سوچ ملري ګران اردوونکو په دې ټول پروګرام کې کدا چې الفاظ زما د خلینو ختلي تاسو باندې بدلګي دي تاسو ته په دوک ملو شوی تاسو ته په تکلیف ملو شوی د دوه لاسونو جوړ کوم بخنه غواړم د لوی الله پامان.

0: जी बिल्कुल, वेलकम बैक यू दिलबिया प्रोग्राम का सुबह हर कल ले अज बिल्कुल बार बार कॉल सिकम देनो रजिन मा विच यरा अदा दगा सिकम देन दो पनी मके सुकु बस दा बैकग्राउंड की चली गई वर्स रस्ता सु कॉल सिकम देन दा वम अखलु ताजदारे हरम ताजदारे अज बिल्कुल से पर 9384495 बंद सुरदेश प्रोग्राम के चिकम देनो हिसाब से छे अज बिल्कुल प्रोग्राम गुड मॉर्निंग सो अभी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के जिम्मे सर होस्ट एडवोकेट इन जिमा उल हक वक दे एफएम 94 दिलबार रेडियो नेटवर्क सवाबी अज बिल्कुल संगत अस्तपदरिन मुहर्रम या शिकम दिन आगा शुरु द छी परुन औ नन शिकम दिन आगा मुहर्रम दि जी वर्तमान कॉलर तरफ तो गुरुम से सुक्ति औ द कम जेने दी औ सो वाइल ग्वाल जी हेलो अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम नमा खो गरो रे नमा भाई संग चल ले
0: खी म ठीक ठाक म ना एहसान दि जी सुख बई दे कम
1: इरशाद इरशाद मशवानी खबर
0: है इरशाद वर पसी सो
2: इरशाद मशवानी जी दा
0: شکر
2: دے ارشاد بھائی انضمام بھائی دا دا فٹ بال لور ہم دے نو مونگ بدیر دا تپوس کو چے سخ حالات تیس تاسو دا وقت فٹ بال خطا سو ڈیر پغور سر گوری نو د کم ٹیم نو زیاد چانسز دی کم فیورٹ ٹیم دے تاسو یہ جی بس کم
1: ٹیم نا دی ارجنٹینا شو او فرانس شو برازیل شو او انگلینڈ دا ٹیم نا دی او می دے چ مخ کی بدا گئی ٹیم نا زیاد تر کامیابی حاصل ہی پر نہ ایران خالو روکڑا مرا کوچ دی غم کھو
0: اللہ دی پاکستان خرابی خرابی
1: صرف عدم توجہ دا ٹیلنٹ کوائے نا کہ پاکستانی کے لڑان والے سنگا خلق خبار والا خرچہ کی نیچے دیو کی کنا نا انشاءاللہ دیو ما سپر سر جزو سخوزی کنا
0: ہاو کن ایون ما خدا ورید لی چی دخا کی اگا پل ایران چی کم نیئے تو خوب دو دو در در میاش دی تنخام نے ملاوی گی
1: بس نا دا ظلم نا دیں جو کمی کھیل دستا سو اکتاس باغی بانے دونا خرچہ نا کوئے او کرکٹر اگا چی دے کہ پا زیرو بانے ما اوٹ چی نا اگلا تاسو پا لکونا روپای
2: بالکل ارشاد بھائی ڈیرا مننا ڈیرا مزہ کی تاثر گپ شپ ہو کال رات ڈیر زیاد بھی نو کتا سو چاہتا دعا سلام لے گئی نو
0: جی نو ہم کتھا سر سنیا زمین خیستہ ہوندا کہ نو بس پیش کے نو
2: بل پروگرام کے بین
0: سعید جی ستاسو آواز چکم دینو اگا منگتا دیر زیاد خراب را دید آئی دا وجہ چکم دینو مازد خواہ یو کچھا تا دعا سلام لے گل گوارے
1: مور چکم داغی جنت خاون پہ خدمت کی مطلب دارے خاون خدمت نہ کی نو اگم جنت سے نشیت لے نو
0: جی بالکل پلار چکم دینا کور چکم دینا مینستان کور چکم دے سامنے شپاتے گی جی بالکل چاہتے دعا سلام لے گل گوڑے
1: بس منشاد تا دعا سلام ہو شیراز تا ہو بس نور اللہ حافظ تا
0: السلام علیکم
2: والد صاحب تا وفات شي دي اللہ دی بخی نو د پلار حوالے سر زمگا لکا دور دی پہلا د اتوار پر رز رز مانزل دا د پلار اہمیت یا دا غی چکم کردار وی زمو پ جوند کی اغه حوالے سر تاسو په څه ویل غواړی تاسو ته خپل پلار ته یاداشت ته یادی کی دا وای د
1: پلار یاداشت په خلکو نه یریږي
2: شاید ها انو
1: ادا مور یادا شیری جی چی مور دونا خواری کری بچے لی کی سونا خواری سونا سخت
2: نو گوری پلار غریب مونگ نے یادو کنا
1: جی
2: دا مور ہر دا کی ٹھیک دا آگے مقام دے آگے کی شک نشتا دا پلار حوالے سر مونگ خبر کرو چی دا پلار پا متعلق تا سویل غواری
1: پلار کو دے خی پا پلار بانے کو بچی دا تولی او بس پلار تولار سکی نو
0: ٹھیک تھا جی ڈیر مہربانی
1: ٹھیک
0: تھا جی باجی گول ڈیر مہربانی چاہتا دعا سلام نکل گاڑے ٹھیک ٹھاک ہے احسان دے بس ٹائم سے رقم دے لگ ضرور خبر ہوگا بس خبر حد میں
1: او خبردار چې ټول مینوالو ته سلام سرپرست سباون ته زما ټول مینوالو ته سلام تاسو سلوټ
0: اوکے جی وعلیکم السلام ډیر زیات مهرباني باج ګل مدینہ بالکل باج ګل کوم نه رااله او څه ګټه وړي خبرې کوم نه نو کې خان لیتا چې راځي نو لوګوند کې ریډیو یو پنځه شپږ منټه کوم نه اوري چې بھائی اخر چل سدې نو چې بیا راشي بندنه بیا سدور نو خو مونږ ته کوم نه نو کې بیا مونږ لم دلته کې بن راځي اخر و دا پکم تر باندې بوز ورځ منکس کال تر تر ګورم څه سوتې ته کوم نه سه لوړی السلام علیکم جی وعلیکم السلام سو خبر کیو تکم زینا
3: محمد نواز خبر
0: کوم او نواز خان په خیر جوړتا دا خوشاله لکډی رمو د پاسو
3: بالکل نو سره تاسو پروګرام دا چې ورو دې چې ما څه اوس مونته نمبر ته کړل
0: ما هو د ریشي پروګرام کې مې وې د سړیر کال بنی ملو شه سړی وخه پي نه
3: نه بالکل پروګرام نه زو نه وس کوم تاسو ډیر مهرباني تقریبا تاسو زما دې درکړل ما ورزل
0: اها دا وګوره مونږ ته به مونږ څنګه یو تاسو یو یو فون لګه کا دې یو چې کم دینو بای ناصر خان چې کم دینو روکته پته نه دی چې په کم حال باندې بای
2: اوه اوه
3: تاسو ویل کنه چې ټول جمعات کې ملاج او ګرون کې ملاج زما تاسو سره خبر نه شي نو په ما باندې دا دی زهني دباو نه دا تقریبا لري شو
0: ذہنی دباؤ جی کم دینا مرا والے منگا جی کم دینا ار جمعہ کے جی کم دینا اگر بدل دے کہ حاضر یو بل خبر ادا چی ماں تو یو بل پروگرام پیش کشم شو دے چی یو دویم پروگرام ہم تو شورو کا ال تک ماز اور دور ٹائم وغیرہ نہیں نو ماں خور تا پہلا ہا کڑی دی وا مزہ گورم بزر چی کلم ٹائم ماں تا سکیجول مخ کی روس تو کو من چی کلم ٹائم ملاوی گن کی دیش بیا دویم ہم شورو کم نو بس دا خو دا ایڈمنسٹریشن کار دکن اس اگی ایک گھنٹہ ساتھی نیم ساتھی دو گھنٹے ساتھی من خو پخپل زان تیار یو راغی امتحان ریزلٹ لانے دے رہتے اگست کے جگہ نے راغی ریزلٹ ہے اللہ پاک دے خیر کی یار خدا دی کیجی پانچ سی ڈیرا گرانا تھا نو
3: انشاءاللہ جی اللہ
0: کامیابی نو کپاس شم نو خو بیا خو بتا نه لور شم نو بیا وسکه نه
3: ما بیا دې زوی نو بیا خو زو از رخ خیره خو یم شم کو لا پاس کلو
0: او کنه او کنه الله دې پاس کی چی لور شم در نه ها بیا بخیر دې کله کله کی دې شي چکر را وخم خو خدمت اللہ دیکھی یار پاس شی
3: جی محنت کے اللہ مقصد کی کامیابی ماشاء اللہ
0: انشاءاللہ انشاءاللہ
2: بالکل نواز بھائی نور چاہتا دعا سلام لے گل غواڑے نو
0: ٹاپک بانے خبر ہوگا خبر ہوگا
3: معشوم کو بدتمی کا لوش نہ پوش کی دد تربیت پلار نہ کرے یا پلار نہ یتیم پات سے یا پلار اللہ توجہ نہ ور کرے زم میں مثال کرے کی ور کرے خلق تیرا او ور دے پلان ٹیم اندر دے ور عمل لسن تربیت ور کرے کہ میں نے کہا یہ طریقہ چلی
0: زبردست زبردست دی دے جس مہربانی پلا پانی گران شی
3: اور اور سن دعا سلام
0: او کی جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام دیر زیات مہربانی پلا گران شی اج بالکل نواز خان جی کم نے زم گڈی زیات غٹ پین دی یاد چ خبر نہ گن بیا ہو جے کم نے من سر ٹینشن نہ دیر زیات میں نہ نست اس دم نہ دمینی دم محبت دے خلوص پر من ایک کلر تر تو گرم سا سوک دیو تک کم سوال ور جی السلام علیکم خدا یا خیر یا اللہ خیر خدا یا خیر یا اللہ خیر ریڈیو طرف تھا جی ورز میں کالر طرف تھا گرم سے السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: یہ لگا مت سنگا مانا تھا پری دا سڑی چکال کے نو ریڈیو لگ بند ہوا کہنا محرم چکم دینا میاشتا نو خلق ریجی میجی و خیراتی سا پخی نتا سا پخ کری دی کانا
4: نتا سا روجی نیتی بیر پاگو گیا نا
0: روجی خو پرس خونه دا کانا خو سوابی دا
4: خو سواب خو دیر دی کانا
0: نا خو سعی دا نو خود خوراک سوابون دیر دی دی سو پاخ را پاخ کی پکی
4: لا خو زودو
0: ما نا سا پرازوشی ما که روجی دیر کمانی جی شیوه ڈکی مات پول بانے درد ماں خواجہ سوٹا گانے تزم چل دگا ماسی کر رتم با
4: شخجانا پسند
0: شخجانا خلکو نے مجھے کم نے یہ رکھی گیا کہ خوب سم ادم پیزاب یہ دیکھ بدرس ادر سورو شد بدرے پکی ہوئی جب یقینوں کا چر گم نہ خل مدا غزے کی بالکل نظم جب زمنگ سرل با راشی بس اسی بس انی خو زمنگ سرل با ہم راشی خیر ٹھیک ٹھاک حال احسان ہے تو ایسا وقت نہ ہتی رہی گی اوکے جی چاہتا دعا سلام لے گل غواڑے اوکے وعلیکم السلام ڈیر زیات مہربانی پا اللہ بانی گران جی شاہد زاہد دا شغ جانا نا چکم دینو دا غی دا علاقہ مخ کے بڑے ڈیر زیات خطرناک ہو سو تقریباً امن و امان صورت حال وی او خبر خل بیا ہم چکم دینو اگا وی سوی دا سوی دا پریز نے بھی اختیار چکم دینو اگا اب بہتر ہے دے مدینے چلے اج بالکل غلط دیتا ایف ایم 94 دل پر ریڈیو نیٹور سوئی پروگرام گڈ مارننگ سوئی گڈ مارننگ پاکستان کی سے مستاز خوس ایڈوکیٹ انضمام الحق اج بالکل سے پر 900-2-495 بانی تا سرت لیش یو انضمام او مشوانی سے سر چکم دنو خبر یتر ور سرا کول شی خبر چکم دنو اغا دو دغه حوالی سر هم نو د پلار حوالی سر هم روانه د پیپل ورلد کپ حوالی سر هم روانه د ور سر ور سر محرم حوالی سر هم چکم دنو اغا روانه ده او ور سر رختیا موست امپورټنت اپډیټ چکم دنو اغا دار چی نن سحانه د شپې تر دوله صبح جو پوری چکم ای سنسټیو ایریاز دینو پاغی کې بده موبایل سیګنل چکم دینو اغا کار نه کوي د پاره د دې چکم دغه دی چکم اغا جلوسونه چکم دینو اغا اوزی نو د اغی کې د سکیورټی د انتظامات د پاره د خلکو د حفاظت د پاره چکم دینو په اغه ایریا کې اغا د موبایل سیګنل چکم دینو اغا به کار نه کوي نو کړه چا موبایل باندې سیګنل نه ویني د دې مطلب دا نه چې موبایل خراب شوی دی بلکې نن تر دوله صبح د شپې تر دوله صبح جو پوری چکم دینو دا جلسی جلوسونه
2: بالکل انضمام بھائی تاسو ہوئے سیکورٹی ریزن پہ وجہ باندھے ډیر خلکو ته په دې باندې تکلیف هم وی خو بهرحال دا په برداشت کول راځي ځکه چې انساني جان چې دا ډیر زیات ضروری دی او دا چې کوم اقدام شوی دی دا زموږ استاسو د حفاظت لپاره دی نو پدی باندې پتا سو خپکه گئی نا بالکل دې دې وجه نه لوک شان دي تکلیف وی دا پتا سو چکم دې غبا برداشت کوي بالکل جناب تاسو غږ آواز اور ایف ایم 94 ریډیو دل بر سوابی اور گڈ مارننگ سوابی کی دا وخت مونگا تاسو یو بل سره نیغ په نیغ یو او تاسو برازی 0938-280-495 بالکل انتظام بھائی زمونگا چیری دیر گران چکم لسنر دی پاو کیو ناصر بھائی دے اور د دین علاوہ زمونگا خوشحالی خور دا زمونگا ملنگ شاہ ملنگ رور دے دا سے دیر سر نمون دی چو زمونگ زین ترازی نا خو مونگا تاسو پا انتظار یو
0: بلکل جی تاسو پا غفران اللہ کا چکم دینو آگا
2: غفران اللہ کا
0: زمونگا ریگلر لسنر دینے علاوہ چکم دینو ڈاکٹر سلیم سلیم اور پس ڈاکٹر سلیم دے کتا غصے
2: یا چکم دینو ڈاکٹر صاحب دے غارا دی
0: ہاں جی بلکل مدار سوک چکم دینو ورزو اخری کالور طرف تو گورم سے سوک دی او دکم دینو سوال غلجی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
0: جی سوک خبر کیو دکم دینو یاروسین خبر کوي
5: شاهین آباد
0: د یاروسین خبر کوي شاهین آباد څنګه تاسو ښه ٹھیک ٹھاک جی شاهین آباد چې کوم دینو تاسو په کلی کې چې کوم دینو د محرم حواله سره راتوي چې محرم هلته کې څوک څنګه مانځي اوکے کال چې کوم دینو آغا د شو ډرو جی بالکل پروگرام ٹائم چکم دینا تقریباً چکم دینا آگاہ ختم شو دے صرف سلو پنجم منٹوں چکم دینا آگاہ پاتے دے منگ سر ہم چکم دینا اسلامک پروگرام دینا سدا سی منگ سر ہم سدا سی دیر زیادہ علم لسٹ نے یار تاسو دیر زیادہ چکم دینا معلومات اگر تاسو طرف تا در کو چی دا ہگی دا وجے نن پروگرام سدا سی سور سور ہو اندا کہ او بل خر دو دگر طرف نے انسٹرکشنز راغلی وی دو ایڈمنسٹریشن طرف نے دو دگر طرف اج کم پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی دے طرف نے چی اسلامک پروگرام بس تاسو کوے جی بالکل تم اخبل کو خوش طرح بچی آگاہ لاسٹ کے اخیرے غندہ کے پیغام صاف خدمت کے روانے کی دائیں پس بچی کم دین سائن آؤٹ کو جی
2: بالکل انتظام بھائی لگ سنگ چی نن زمان کا ٹاپک دا پلار متعلق لکه څنګه چې په اتوار پر تیر شوی اتوار باندې د هغې بین الاقوامي چې کوم ډی دی د والد هغه منو شوی دی بالکل جی پلار د انسان هغه یو رول ماډل وي اور د انسان په کامیابۍ کې د پلار هغه کردار چې دی د هغې نه مخسوک نشي اړولی بالکل جی تاسو که وګورئ که څومره ډاکټران وي مطلب دا چې په زندګۍ د هرې شعبې یو کامیاب ترین انسان چې دی داغی چکم بنیاد دے اغا داغی پلار دے زمون پترکی کی ہم خدای مکا کچرتا دا سی کتائی ہم باسی پلارانو کی سا مجبوری باسی یا ہر سنگ چیوی خو بارحال دا پلار چی کم خدمات تی دا انسان دا پارا که لوروی که زویوی نو دا دیر زیاد تی دا او زما ہمیشہ پا خپل پروگرام پا اختتام کی دا یو میسیج وی چې د خپل مور او د پلار به ډیر زیات تاسو قدر کوئ د هغې به ریسپیکټ کوئ د هغې به خدمت کوئ هم دې سره سره د خپل معاشره چې دی خپل چاپیرچل چې دی تاسو به ډیر زیات خیال ساتئ اور د خپل چې کوم زمونږ چې کوم مطلب دی معاشره کې هر قسم خلق وي چې داسې ضرورتمند وي یا داسې بے سہارا خلق وي نو پلیز کائنډلی د هغې به ډیر زیات خیال ساتئ اور بس د دې پیغام سره ان شاء الله که زندگی وا ژوند نو په نیکسٹ فرائیڈے سیم ٹائم سیم چینل باندې با ان شاء الله تاسو سره ځل بیا ملاقات کیږي تر دې دوا تاسو نو غواړم اجازت فی امان الله
0: جی بالکل پروگرام چکم دن غزم گا ٹائم چکم دن غفرش ہو جی بالکل چاچا جی کال کو دہی ڈیر سے مہربانی ہو چاچا جی کال انہوں کو دہی ڈیر سے مہربانی اسو سوک چیز منگ دا پروگرام خوبیا ڈیر اسپیشل او ڈیر ڈیر رضیات مہربانی او سوک چیز منگ پا خبر بنی نہ عمل کولی کوشش کوي یا جی کم دن اصلک ڈیر یا تقریبا چ خپی لگی نو غم ڈیر رضیات مہربانی او سوک چ منگ دا یو گھنٹہ برداشت کوي دہی ڈیر رضیات مننا
5: حاجی بالکل په دې پیغام سره څنګه چې تاسو خبرې چې دیر شوي اتوار پر چې کوم دین هغه د پلار رس چې کوم دین هغه منځل کې دا څنګه چې په هر مشره کې د مور کردار چې کوم دین هغه منځل کېږي چې یاره د هغه ډیر زیاتو اهم کردار وي د ماشومان په دغه کې د ماشومان په پرورش کې هم د قصې د پلارانو چې کوم دین هغه کردار هم هغه د یو ماشوم د ژوند چې کوم دین هغه ماینس کې دین شي اول چې مور وی کنه پلار د کور صدر وي مور چې کوم دین هغه پرایم منسټر وي پلار یې همیشه چې کوم دین هغه بهر وي اکثر کته سو ګورې نو پینځه پینځه شپږ شپږ کاله دوه دوه کاله چې کوم دین هغه د خپل د وړو د پاره چې کوم دین هغه بهر ملګونو کې چې کوم دین هغه مزدوري کوي ادین علاوه ګران ګران خانونو کې سخت سخت کارونه کوي د پاره د دې چې خپل ماشومان کوم هم چې کوم ضرورتونه وي هغه پوره شي او وسره چې کوم دین هغه ښه نه تربیت شي او دا هغه ژوند چې کوم دین آسان جوړږي چې بالکل د خپل مور پلار چې کوم دین ډېر زیات قدر او عزت کوي او چې بالکل هغه پلاران او څوک چې د چا چې واړه دي نو هغې ته وایي چې د خپلو وړو چې کوم دی ډېر زیات هغه خیال ساتي د هغې چې کوم دی د هغې چې کوم پرورش دی هغې باندې ډېر زیات انویسټمنټ کوي هغې ته چې کوم دی څومره هم تعلیم کېږي ستاسو نو هغه ورته ورکوي چې هغې چې کوم دی نو ستاسو نه بهتر لایف چې کوم دی نو هغه تیر کړي انشاءالله که هېرې که ژوند وي روغ جوړ وي نو را روان جمعې ته پرز باندې به د نهو نه تر لسو پورې یو ځل بیا حاضرېږو یو نوي ټاپک یو نوي عزم سره جی بالکل تھائی تمہارا کہ اجازت دلوی اللہ پو امان

0: back right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنۍ ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجست سرویسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابې یاد ساتي کوم ځای کې چې ماهر ګاینکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات و دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد صوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
2: دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونونا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پے خبر نا بلکی دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا کتاسو کی ہم سوخ پلی بیماری دا کلاسک ہومیوپیتک علاج سرا دا منڈا ختمول غواڑی نظر تر زرا دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال دا سوابی برانچ انتخاب وکئی پتا یاد ساتئی پا مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرا سرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم
3: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر انټی اکنی کریم کم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سورنا د بیلاډونا کاسمیټکس ډاکټر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ډاکټر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسلې اواره کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایت وزټ کړئ www.belladona.com.pk
4: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتې دو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې به حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هرې توار پر روز باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یار ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو د پارا پدی نمبر رابطه او کې 0314 15 13 232، یعنی کې 0314 15 13 232.
5: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی، کمزے چی دا ملک نموڑے ڈاکٹرز با موجود ہوئی، یعنی پروفیسر ڈاکٹر ابراہیم شاہ، کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل سپیشلسٹ، پروفیسر ڈاکٹر سریا اسرار، گائناکولوجسٹ اسسٹنٹ پروفیسر، ڈاکٹر پواد جان، کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ یعنی دا رگونو او دا پٹو اسپیشل ڈاکٹر، اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سلمان کمال، الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر محمد عباس، چلڈرن اسپیشلسٹ اور ڈاکٹر طارق شہاب، اسکل اسپیشلسٹ با موجود ہوئی. زمون سہولیات تھی این آئی سی یو، یعنی دا ماشومانو دا پارا دا شیشو سہولت، ایکو، ای سی جی، ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری، فارمیسی، آپریشن تھیٹر، او لیبر روم، دا مریضانو دا پارا اسپیشل کمرے، دا ریڈیو دل پر پواستا راتلون کی پیشنٹس دا پارا با آپریشن لیبارٹری اور میڈیسن باندھے 10% نہ 33% کورے ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے. پتہ دا پختونخوا میڈیکل سینٹر، نیزد باچا خان میڈیکل کمپلیکس، شاہ منصور سوابی. ٹیلی فون نمبر دے 0938-280-139، موبائل نمبر دے 0303-292-6858.
6: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
7: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
6: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چرتے چی دا دبئی اور دا شارجہ ٹولے ورائٹی موجود دا
7: نو دا سوایا کنا
6: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زی برادرز فون 0938-273265
8: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے بعد ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازی گھر سلور نواخلا تر ماخام اتو پوری ناستی چھٹی دا جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجن دا اتوار پورس نو نواخلا تر مازی گھر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکولوجسٹ دا اتوار پورس سہر دا نو نواخلا تر مازی گھر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فزیوتھراپسٹ دا ہفتے او اتوار پورس دا سہر 9 بجے نواخلا تر مازی گھر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فزیوتھراپسٹ دا جمعے ہفتے او اتوار پورس مازیگر سلور بجو نواخلا تر ماخام اتو بجو پوری او دی سر سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا دا جمعرات پورس سہر 9 بجے نواخلا تر مازیگر سلور بجو پوری او پی ڈی کبھی 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل اسٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتا یاد ساتے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لار ٹوپی موبائل نمبر 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5858.
0: ویل بی بیک رائٹ آفٹر دا کمرشل بریک.
9: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk

اوکی جی رازیز ما گرانو او خوگو درنو نیاز بینو اوریجن کو غگ آواز دا ایف ایم 94 یعنی کدی ایف ایم سلور نوی ریڈیو دلبر سوابی ماتوی لکی گی ستاسو که دردان ستاسو می خوربان یو آر سوپر ڈوپر ہان یو آر گریٹ ہان آر جے آر جے عقب جان جدون ماتوی لکی گی جی او کنا تاسو ماتا پلند الفاظو کی زمانہ ما غسل غواڑے نو بیا ماتا اے جے ویلے کی گی جی تاسو ماتا اے جے ہم ویلے شے زما گرانو ہو گو درنو نیاز بین اوریدن کو رازی دغا پروگرام با ٹک تر یول سو بجو پوری جاری او ساری وی پدغی پروگرام کے بعد تاسو لائف کالز ہم شامل ہیگی پدغی پروگرام کے بعد تاسو میسجز ہم شامل ہیگی خمال تر سو پوری چا فیڈ بیک را کڑے تے کنے فیڈ بیک نہ درا کڑے چھ آیا آواز دے پکم کم جا کے اوکے دے جی حاجی انیس ہم تو سبب نے میسج علی گی آواز دی بالکل اوکے دے ہم نہ کلا بٹ نہ میسج علی گی دین علاوہ اسما دے گجن نہ منگ تے میسج علی گی ڈیڑی رزیا تھا شکریہ جی کرن منگ تے میسج علی گی خو کرن خپل زاین نے دی لکھ دے بس رب تم ریوی دی جی رجان آواز دی اوکے ڈیڑی ڈیڑی رزیا تھا شکریہ ڈیڑی ڈیڑی رزیا تھا مہربانی جی زما گرانو خو گودرنو قدرمند رجن کو او احمد منتدا البیلا نے میسج را لی گی البیلا کی ہم آواز اوکے دے

0: راځي به تاسو به دغه پروگرام ته لایف کالز کوي، تاسو به دغه پروگرام ته میسجز کوي. او نن چونکه دا
1: الهام ہے
0: جمعه مبارک ورځ ده، ډیر خلک به چکم دین وغه لګیا به خپل کارونه به زر زر سر تکوي چې د جمعه ورځ لا تیاری وکړي. او د جمعه پر ورځ خو چکم دین وغه د کارونه چوټي هم وي کنه، بل محرم هم دینو ډیر خلک به چکم دین زمنګ د غواز اوري چې او ڈیرو ہلکو بس منگا آواز کلے لگی کنا کلے لگی کنا زدر تسوے مجھے ڈیرو ہلکو بانے بس منگا آواز تمہر بدرنگ لگی منگا راتلو سر بغوی اگوی خپل ریڈیو بن کڑے وی جی خن جنا منگ سفر کن پریوزی جی مونگ چکم ہلکا خوخی مونگ چکم ہلکا اوری نو غد شمار نہ بہر دی جی مونگ چ پکم ہلکو باندی گرانیو غد شمار نہ بہر دی جی بے شمار ہلکا مونگ سر مین لری زمونگ دغه پروگرام سر مین لری زمونگ دغه پروگرام تر ازی او زمونگ دغه پروگرام خلا جوړی گی جی
1: اور تیرا گوزر
0: یو دپ کی داسی راشی کنا بانے مونگ بد لگی گو نوگی تو بدائے ہوئے میں جس تاسو دیر دیر زیادہ شکریہ دیر دیر زیادہ مہربانی جی او دا پل ریڈیو سیٹ ڈنگا بٹن مولو سلو گندی تاو کئی ریڈیو سیٹ بن کئی خواہ اوکے جناب نو چھ پچا باندے خل لگی گن داغی ہم دیر زیادہ شکریہ او چھ پچا بد لگی گن داہی ہم دیر زیادہ شکریہ ہا منائے بیا ہم ستاسو مند نکوم ہا اوکے جناب زما گرانو کو گودر نو کدر مند رن کو پڑھنے پروگرام کے منگ سر مرست دس حاصل وی دغه پروگرام تاسو سپانسر کئی آرتھ پیڈ کین ٹراما سینٹر سوابی زما گرانو کو گودر نو کدر مند رن کو دس دا

0: سماگران و خوگودر نو خدر مندر جنگو ڈاکٹر طارق رحیم سیب دا اسلام آباد او دا پیخوار نموڑے ڈاکٹر دیجی الحمدللہ سمر پوری مریضان راغلی دیو دا ڈاکٹر طارق رحیم سیب نخپل علاج کرد دنو اغویل اللہ پاک شفای کامل ور کرد دا او انشاءاللہ ان شاء اللہ چھ
1: تو کجا
0: نور ہم ڈاکٹر صاحب رسوم لمریزان راضی او اللہ دی چکم دینو دا کوئی دے پار ہم چکم دے ڈاکٹر صاحب پلا سکی اللہ پاک دی شفا واچے ہاں اوکے
1: تو کجا من کجا
0: زما گرانو خو گودر نو کی درمن در دکو زمنگ ها مشران چاته چ دهړو کو دوری جدو مسله دا پدی باندې ما بیگم خبر کړي وو پدی باندې سر روزانه تاسو لګی یم چې چاته هم دهړو کو دوری جدو مسله دا اخې مهربانو کې جی اخې مهربانو کې پریشان کیږي ما اخې مهربانو کې دغه اخو دي خو ډاکټرانو باندې مګر سي شي اس خپل پیسې مزه یې کوي اس خپل وخت مزه یې کوي ایتوار پورز باندې تاسو خپل ډاکټر آرتھوپیډک انٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب کوم چې یو غټ سرجن دی جی هډوکو سپیشلیسټ دی جی نو تاسو خپل هر څه وایته راځي زما ګران وو

چې هغه خلک چې ډاکټر طارق رحیم صاحب له اسلام آباد او پېښور ته تلل جی اوس هغه خلکو ته وایم چې استاد خپل خار ته چې کوم دی نو هغه ډاکټر طارق رحیم صاحب راځي. ہاں استاد اسلام آباد او پېښور ته تلو ضرورت نشته دی استاد خپل خار ثوابی ته ڈاکٹر طارق رحیم سے برازی او دا اتوار پر روز باندی سہر دا اتو بجو نواخلی مازیگر تر سلور بجو پوری پا آرتوپیڈ کنٹراما سنٹر سوابے کی موجود ہوئی جی پتہ یاد ساتے چری تاسو ڈاکٹر سے بلرات لگواڑی او دا ڈاکٹر سے بنا خپل علاج تر سر کول غواڑی نو پتہ یاد ساتے جی 0300 نمبر دا تبیم خورنبے پتہ وار رنبے پتہ وار رزک چی بیا خلق دا سیوی چی اگوی نمبر دا پر رازان لے کاپی و بالپین راخ لیم زخیر تاسو رنبے کاپی و بالپین راوالی نمبر دا زباد کیا رنبے پتہ وار رہے خوابی جہانگیرہ روڈ شامنسور کنڈا موڑ کی السید سنجیتا محاما بلال پلازا شامنسور کی کنڈا موڑ کی السید سنجیتا محاما بلال پلازا سمندر میں بھٹکی ہوں بلال پلازا کی ڈاکٹر طارق رحیم سے موجود ہوئی تاثر اٹلے سے اخبل علاج کا ولی سے ہاں

ماگران وو وګور نو کې درمن جوړ جنکو پټي نمبر باندې کالو کې 0314-151-3232 زمونږ هاغه دونه خويندې چاچی هډوکی مات شي وی دي یاد ماتې دونه پاس چې کوم دې غلط پیون شي وی دي جی او هغه دې لاس ډیر ذات پریشان دي نو هغه ته مچ تاسو پریشان کیږي مې جی ډاکټر طارق رحیم صاحب لبر راځي او تاسو خپل علاج کوي جی ڈاکٹر طارق رحیم صاحب اسلام آباد اور پیخور نمولے ڈاکٹر جی ہم چھ ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور زما گرانو درنو کے درمند جن کو ڈاکٹر طارق رحیم صاحب اسلام آباد اور پیخور نمولے ڈاکٹر دے ستاسو دفارا ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ستاسو لپاره ستاسو خپل خار ثوابه ته راضی او دلته ستاسو خدمت

0: آیا تاس تو ہم چکم جنو دا ہڈو کو مسئلہ شتے دے تاس تو ہم چکم جنو دا سی
1: اور تیری را گزر میرا گھر خاک پر
0: دا سی سا مسئلہ بھی نو بلکل تاس راشی جن

0: اوکے جناب ارتھو پیڈک ٹراما سینٹر سوابی جی, السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. جی جناب سڑی مشی پخیر اغلی سو کو چرتن
1: عیسا زین آباد نا
0: سو کو عیسا دکم زین
1: آباد
0: وا سڑی مشی پخیر اغلی او ہر کلے در توایا ما خیر دل الحمدللہ ساس دو اگانی دی تاسو خیر تے بیتون خدی
1: ہاں خیر دل
0: ہاں سنگ پروگرام اور پروگرام تے سنگ لگے جو
1: پروگرام بڑے مزیدار
0: دے چا پشانتی سنگا
1: لے
0: وا ما دے چا پشان مزیدار دے بخنی سارا

0: عشق کرے
1: زما گرانو خو ګودرنو که در مندو رجل کوم دا سی دچی زمونگ هاگ رونا چاچی لسون اخپی او دکی گی بی حرکت کی گی کنا نوغی تو ایم اچ تاسو پریشان کی گی ما راشیو دا ڈاکٹر تارک رحیم سے نخپل علاج ہو کے جی انشاءاللہ تاسو داگا مسئلہ پا مکمل تو گبانی حل شی ہاں زبا تاسو دا هاگ مریضانو خبری اتر ورو مگرانو کدر مندو رن کو چکم ڈاکٹر تارک رحیم سے لراغلی دی او دا ڈاکٹر تارک رحیم سے نخپل علاج کرے دے د هغې مریضانو خبرې اترې به هم زه تاسو سره اوروم ګرانو قدرمندو اورېدونکو د هغوی ریکارډنګس چې کوم دی هغه ما سره پراته دي او تاسو ته به چې کوم دی نو زه هغه اوروم او چې کوم کوم خلکه راځي او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه علاج کوي جی اوکې جناب دارا سره واورې جی
2: نو آلتا کلی کی بانڈی ڈاکٹری اور سلو بے دے واغشتی اشپک چلے اور سن نہ تو کرے بدرے گولے بے راکلے بیا بھئی او میاش ہوما میاش پس پا بیا غچلے او پی بیا گولے بندو آچھو
3: زبا لوکل لارا ما ما با سنولا گولا زما در بخشو ما بی فلام گولی پڑا زما در بخشو زاک سر دا خبر کو ما چدا دا مرض علاج دا چدا تمہ در شروع شی از دیو انشنو رگے یا چی کم دے بی فلام گولی پڑا
1: اوکے جناب تاسو دوی دغه خبرې ترې واورېدلې او ما سره چې کوم دی نو هغه دا یو پیشنٹ بل هم دی دوی خبرې هم
3: کوي جی موږ سره یو مریض دی سدی ناراضي کورمی جمسی
4: کورمی نه
3: کورمی ناراضي
4: کورمی دلا کورمی
3: دلا کورمی ناراضي دته شوګر دی شوګر خدای خپل علاج کوي یو مسئله پر راغله دی چې دی وی ڈاکٹر صاحب زما اوگا نہ برے گا اوگا زما ان خلی مرا کوما مرا درد کی مرا تکلیف کی اکثر دا شوگر مریضانو کے دی اوگے کے لگا مسل راشی روزن شولڈر یا ایڈہیسیو کیپسولائٹس اوگا ان خلی دا بال چکم دے ساکٹ کی انخطے بیا دا بال صحیح تاوی گی انسان چکر لاز برکی پر تکلیف سر برے گی ڈاکٹر صاحب دا تنگی نشم کولے پیزان مالی کمبل نشم راشا والے دا یہ خبر نہیں دسی مریضان اکثر د فیزیوتراپی سره د میډیسن سره کور شي یو نیم مریض سی چې هغه دوای سره نه حقیقت فیزیوتراپی سره نه حقیقت شدید درد هی نو سره بیا بل آپشن چې کوم دی د کی دنه انجکشن لګول لی هغه سره مریض الحمدلله 100% خوش یو نیم مریض انجکشن یوریږي هغه ډاکټر سی بیا تکلیف پکای یا سم سره جوړ کی خو یا ساتي هر یو مریض چې کوم دی د کوالیفایډ قسمانی خپل علاج کوي انجیکشن پر صحیح سے کیوں لگی پر طریقے سے وہ لگی نوائز بسر جڑی گئی الحمد للہ سب کمپلیکیشن درازی کو کوشش کوئی چھ پہ احتیاط اور پخیال مالی اور کوالیفائڈ ڈاکٹر نہ علاج کوئی شکریہ
1: اوکے جناب تاسو د دوی د خبرې واورېدلې جی زما ګران وو خو ګودرنو کتر مندو رجونکو تاسو هم کچره یو علاج تر سره کول غواړې نو آرتوپیډک اینڈ ٹراما سینٹر سوابی مهیروي جی او بیا ډاکټر طارق رحیم صاحب هم مهیروي جی

0: بجلی زال نمبر هم هغه سټیشنری توار دروځي لپاره شي زما ګرانو خو ګوزرنو کتر من درونکو زموږ هغه رونو خويندې چاته چې د جوړونو مسله وي د محرو مسله وي د پټو مسله وي او دا غوې د لاس ډیر زیات پریشان وي نو غوې ته مچ پریشان کیږي ما راشد ڈاکٹر طارق رحیم سے نقبل علاج ہو کے ان شاء اللہ دعا گانے کا وے ہاں گرو بچ منگسر فلائف کال سوکھ چاہے السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام سنگل خیر جی
0: خیر جی الحمد للہ استاذ دعا گانے دسو کو چرتا نا
1: بنیر چیلے نصیب شاہ یا ماؤتا محرم پا دیا کولی پروگرام کے السلام علیکم جی
0: دیر دیر زیادہ شکریہ دیر زیادہ مہربانی سنگے تاسو خیر ٹھیک ٹھاک طبیعت ہم خدے
1: خیر دی جی او پروگرام اور ما پروگرام میں وہ سمنا سما اور ما دیر کھلے او تے یو نات فرمائش کم نو وشی جی
0: کم یو نات بالکل بہتر تپ لے کما ہاں
1: ہر سڑے خوشحال پیمان بنی
0: ہاں
1: ما شاء اللہ او من بیو جنت پی جانان بنی
0: ہاں مونگ بھائی جنت بھائی جانان بھائی صحیح دا اپلے کو مدر تھا ہاں
1: جی او پتول اور دن کو سلام او پتاش پیشل ٹچ والا سلام سر جی
0: دیر مننا دیر دیر زیادت شکریہ دیر زیادت مہربانی تینکی سو ماج اوکے جناب دوی چکم دے داغینات فرمائش کر دے او مونگ بھائی جنت بھائی جانان بھائی وہ رہا جی

0: کرم به خدای
1: او کې جناب
0: ایمان پبی
1: عزیز ما
0: شاه
1: ګرانو او ګوترنو کتر من دوري دنکو
0: جنت بوي جانا
1: تاسو لايف کالز 09832484595. السلام علیکم جی.
2: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما غوسه څنګه څنګه
1: خیر دی الحمدللہ. تاسو دعاګانې دي تاسو خیر ته بیتونه خدي
2: خیر دی شکر الحمدللہ ماشاءالله شرام اساسین دی الله کامیاب ساتي یار خلق له چې لاجنه کوئی ډیر خوان کوي.
1: آمین آمین آمین آمین. ډیر ډیر زیات بس هغه باندې تلوار و پته نه لګی نو
2: اصل کی نصیب شار ہو تو دعا سلام ہوئی دے تو دعا سلام دیر خوشحالی گی
1: آرام
2: حضور غریب انفودی وجہ بانے دعا سلام آئے منگم پر سورج لسنر دیرا معذور افراد دیا اللہ پاک کی دئی رضے بان خکی رب کریم دی تخبل فضل کی.
1: آمین بچے. آمین. ډیر مننه. بالکل الحمدللہ ستاسو دعاګانې
2: خوشاله. الله پامان.
1: ډیر مننه جی. ډیر ډیر زیات شکریہ. تھینک یو.

0: ओके जनाब दगा प्रोग्राम तो स्पॉन्सर के ऑर्थोपेडिक एंड ट्रामा सेंटर सवाबी जमागरानो खगुदरनो के दरमंदर इनको कुछ रिचास से जुड़नो मसले विचास से महरूम मसले विचास से पटो मसले
1: भी दिल पर
0: और ता स्टडी रिजात परेशान है कना
2: माशाल्लाह
0: नो परेशान है के बना تاسو برازی اور ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نو علاج کوي کچر تاسو هړو کی ما چې یو یادم اتیدو په حالت پیون شو وین
1: چې ملو مخکار یا با
0: دین علاوه
1: ندی دامي اوخ کی وری دل دې
0: دین علاوه کچره
1: او دا گریوان
0: تاسو هړو کی ورجی کی دین علاوه کچره زما ګران او خوګودر نو کې درمن درن کو
1: اوخ کی وری دل
0: تاسو سره پټو مسله وی څه کیسه مسله هم نه بالکل تاسو راتلی شي او ډاکټر طارق رحیم صاحب نو خپل علاج چکم دی هغه په یو خطر کې سره یو کامیابی طریقے سر چکم دیا خطا ستر لاسا کولی شی کچری زان لے نمبر غسل غوالی نو پدی نمبر بانے کالو کے
1: 0301 32 32 0301 32 32
0: میسج ان طرف توڑان دیکھیے گا مجھے میسج نے منگتا چاچا رالی گلی سلام بھائی سنگ او سٹار روجدا آواز ہو کے دے زلپا تسلام باجی گل تسلام مائرا ملک فرام بام ہل ڈیر ڈیر ساتھ شکریہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہی سلام بھائی ٹوپا کی آواز ہو کے دے ربی ٹوپا نڑے رمن جی سپر ڈوپر یو آر گریٹ خان یو آر سپر ڈوپر خان یو آر گریٹ خان آر جے آر جکیب جان جدو نواز جے ٹوپا کی اوکے دے حریم ڈیر ساتھ شکریہ ڈیر رمن بھائی آواز ہو کے دے امرینا ٹوپا نڑے رمن امجد جدون منگتا میسج علی گڑی رمضان السلام علیکم جی سنگ رورا اول پچا بد نہ لگے او چے لگے نو ریڈیو دی بن کی خا او پمنگا خوخ لگے جی ٹولا روز لی گیا نو منگ پمنگا بد نہ لگے آم نہ لکھا بٹ نڈے رمضان جی ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جان بھائی سنگ آواز جی اوکے دے ہارس فرام پنج پیر اوکے جی ہارس ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی جی بل میسج منگتا راضی چھ السلام علیکم سپر ڈبا رقیب جان جدون اے جے زد مانے رہنا امشا میسج کو ماں تاتا سلام موٹولی مینے والو تا سلام مینے والو حلوس نا ڈک سلام آواز خواسا پارا زیر دیر مدن جی دمرا خواگی خبری کے زڑا می وی چی طول رزم می اوری دو اوری دیر دیر دیر زیادی شکریہ دیر مواننا اچھی السلام علیکم اے جے سنگی شو سما خولی دا او زو زما خور او مور اوری دا اغید طرفنا ہم سلام قبول کئی می گلالے پرام پرمولی اکیب بائی اکیب پرمولی او سوابینا اے جے دا کم شوز جی چے دا شوز ندی خواہ وی دا کم شوز جی چخ پیشتاو پسر گردی خدا تا کم شیر لیکلی خودی که تا شوز داسی لیکلی داسی غندی لیکلی و جدا کم شیر چی خپیشتاو پسر گردیم دا خوماتا چی کم دنو سورتا وی غصبه گراتا خکاری گینا نور بتاوستا پتای نا اوکی جناب

0: السلام علیکم بجان زهرا نور احمد
1: شل کورنا مدینہ
0: تکم زلی کله ټوله پختو دی کله پختو او جدا جدا کله ز پیسه په هغه ما سلام څنګه
1: ز پیغام
0: فرهین یما جدی رمضان جی ډیر زیات شکریہ السلام علیکم بجان آی ایم یور سسٹر فرام منگل چھائے جدون تاسو ته می فرسٹ ٹائم میسج کو جی ډیر زیات شکریہ ډیر زیات مهرباني تھینک یو

0: ما آوازوں کے دے
1: پتا
0: جدید جامع سے جملے شامل ہے میسج میں شامل کو ہاں
1: ابن عبداللہ یا
0: سلام جمعہ مبارک بھائی ماؤس ریڈیو آن کو بھائی سسرال نامی سسٹر راغلی دا او زمنگا چی سسٹر دی سائز زمنگ دی چی سسٹر دی سائز سلامونا ایکسپٹ کر شنا یاد یار حسین جی ڈیر ڈیر سات شکریہ وعلیکم السلام علی رمضان جی السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام ڈیر رمضان
2: خدا عرب علا فنشل کورونا مدینہ
0: اے جی زمنگا دا میسج شامل کئی تاسو میسج نو مات پورن شو شو واٹس اپ باندې چا میسج لاله گل خو دی میسج نو مات پورن شو شو دی میسج دوبارہ ولې گے ہاں شامل کم جڑی ڈیڑھ رجاج شکریہ ڈیڑھ رجاج مہربانی ساز رول خوگو درنو کے درمند رجن کو زما گرانو خوگو درنو کے درمند رجن کو دغه پروگرام تاسو سپانسر کی ارتھوپیڈک اینڈ ٹراما سینٹر سوابی کم چپ سوابی جہانگیر روڈ شام منصور کنڈا موڑ کے السیٹ سنجیتا محامہ بلال پلازا کی ارتھوپیڈک اینڈ ٹراما سینٹر سوابی چکم جگہ موجود دے کم چچ ڈاکٹر طارق رحیم صاحب راضی سہر دا اتو بجو نواخلی ما زیگر تر سلور بجو پوری صرف او صرف اتوار پر روزبانی ڈاکٹر طارق رحیم صاحب راضی او ساسو خپل خار سوابی تا خاغ خلق چ ڈاکٹر طارق رحیم صاحب بتل اسلام آباد او پی خبر تا او ساغ ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ساسو خپل خار سوابی تر راضی جی چات دی جڑو نو مسئلے وچات دی محروم مسئلے وچات دی پٹو مسئلے وچ چا ہڑو کی رجی گر چا ہڑو کی چکم دے ماچی ویا دے ماتی دون پس غلط پی ون شو دی چلا سن خپل دکی گی لسن خپل بے حرکت کی گی دین علاوہ گرانو کے درمن جوری دن کو دی چاچ دی خپل گوتو یا سو خپل گوتو رگونه بن شو دی چا دی خپل گوتو چکم دے دردونه کوي او ډیر زیات پریشان دی غیټه مچ پریشان کی گی مجی اوکے جناب دس دا
2: استقبال رسول اللہ تا خوشحالی گیا
0: زمنگ ہاغا مشران دشو گرد وجی چا وجود دردونه کوي چا چکم دین واغا پی دردونه کوي او ډیر زیات پریشان کیږي بچا چوګي ان هچ ان هچ کیږي هغه هم چکم دې راتلی شو ډاکټر تار رحیم صاحب خپل علاج تر سره کولای شي
2: تم بلغی گیا
0: دا سدا گرانو خو ګو درنو کې درمن درن ګور چې پلان سوک السلام علیکم وعلیکم وعلیکم السلام جی سو کو دې چرته نه پروگرام ہو رہے پروگرام جب سنگ لے گی
3: پروگرام
0: ہو رہے مزے دار پروگرام ترا سرا
3: بس
0: پروگرام صحیح ٹھیک شو ہاں اوکے جی ڈیرا ڈیر زیادہ شکریہ ڈیرا مہربانی تھینک یو

0: back right after the commercial break.
1: د الوپیتک او د هومیوپیتک د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو د پاره د امید زیره حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال خو په خبر نه بلکې د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال برانچ او ستاسو په خار سوابي کې پرانیست شوی دا که تاسو کې هم سو خپلې بیماری د کلاسیک هومیوپیتک علاج سره د منډه ختمول غواړي نو زر تر زره د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال د سوابي برانچ انتخاب وکړئ. پتا یاد ساتئ مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی. ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کی او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1. حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال اس دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم.
2: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیون شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکته شوي وي او د چا چې د خپو د کونډو دننه لاړه ختمه شوي وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار پر ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینډ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب MBBS MCPS FCPS ایکس رجسٹر HMC پشاور سحر د 8 بجو نو اخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ. نو په تیار ساته بلال پلازا السید CNG ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی. مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314-15-13-232 یعنی کې 0314-15-13-232.
3: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی, یہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا, یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے. دی قاضی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا, ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم, سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم, تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول. 200 سے زائد طلباء و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا. آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے. ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ, باغ ارم مردان, شیر گڑھ مردان, سواوی, زیدہ اور مینی چوک کوٹھا, یا ہیڈ آفس کے نمبر 0938-280103 پر رابطہ کر سکتے ہیں.
4: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کم سے چپ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹران دا عوام دا خدمت لپارا موجود ہوئی چپکی ڈاکٹر عامر اسلم کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ دا اتوار پروز 10 بجو نا ترما خام 4 بجو پورے لیڈی ڈاکٹر فریحہ مشتاق فیزیو تھراپسٹ دا پیر نا تر جمعرات رس پورے سہر 9 بجو نا تر مازیگر 4 بجو پورے ڈاکٹر وکاس احمد کنسلٹنٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ دا اتوار پروز 11 بجو نا تر ماسپخین 3 بجو پورے گائناکولوجسٹ لیڈی ڈاکٹر اقرا رفیق ماہر امراض زچہ بچہ دا پیر نتر ہفتے پوری مازیگر د 4 بجو نا ترماس ہوتن 8 بجو پوری با او پی ڈی کوی زمون سہولیات 24 گھنٹے سروس لیبر روم الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی پیشنٹ میڈیکل وارڈ جنریٹر اور نو ٹو ضروری سہولیات موجود تھی. نو پتہ یاد ساتے اور تشریف روڑے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میں لیلار ٹوپی. موبائل نمبر دے 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5888.
5: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے. ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk.
6: One, two, three. okay? That's okay. Hello, hello, hello, hello, hello. 1, 2, 3. Mic check. Mic testing. Hello, hello, hello. 1, 2, 3. Mic check. Mic testing. Awaaz. That's okay. Hello, 1, 2, 3. Mic check. Mic testing. 9, 4. Welcome. Hello, 1, 2, 3.

0: לא יכול.
1: הלו זי, וולקם. Welcome again to the Mavans Radio Tlai. Tasu sada lange fan bara hera se dia FM 93. Dikita am sama va suri radio. Yani zaksir da vim se hello 1 2 3. Yani 93 bani dikita am dikma hal. Sama va tasu sada live and bara hera se dikita am. Si sumbra da radio va dun ke sama va suri. Tasu la. Ee wari be har kale va maji. The 94 si sumbra dun ke sama va suri nu. Tasu la. Harkali amrin kisam awaz suri amrin laga us awaz link chalu ji okay 941 is awaz live chalu ji thank you the 94 chisumra abdun kidi yani telbari u char sadan abliki sawabai this sawabai chisumra abdun kidi kindly one by one one one message okay aisha kisam awaz suri aisha from sikkim zumang sera the baradona quiz box candidate wa avnur zumang nawar kadeda kindly ka aisha sam awaz suri message u ki sera reethi utalar sam awaz sasu sera clear de gana ni afim 94 bani zama awaz clear de yana simagul ke sam awaz suri zama da 94 abdun دا دین لبا اسما که بشو ودا اسما د سی بردون کی چاغه لگی اکټیو دا خبر الله میسج دا غی بیان راځي خبر الله دا غی میسج بیا راسی نو بیا وی چې بایزانا زما زما ستر پکیج ختم شو خبر الله السلام علیکم ټایګر بھائی اباس اوکی دی تھینک یو 93 باندې ټو فرند مہویس اینڈ مناہیل بلال ستاسو د معلومات راکول ډیر ډیر مننه کوم زما سره داسې دا حفصه ریشمه کلیواله زما آواز وري دی هم معلومات راکې چې دا ریډیو د لار زما آواز چې کوم دی هغه کلیر دی حفصه ریشمه کلیواله ثانک یو سو مچ فور یور میسج شبو افریدی زما آواز وري السلام علیکم لینک سوچي آواز هم کلیر دی ثانک یو شبو ستاسو هم د معلومات راکول ډیر ډیر مننه د سری ډولۍ خاوند شي ای دل برچنګنا ایدل برجانا پریډیو واسی دی تاسو دوه ماسې راغلی اواز لینک شروع پریډیو واسی دی ثانک یو پرې بلان تاسو د معلومات راکول ډیر ډیر مننه امرین سلام ځانی څنګه یم څنګه دا اواز 9394 باندې امرین 94 ته لګوونی څخه السلام علیکم جی وعلیکم السلام ما هم یم اسې انداز مو ندیرا یونیک نه دی پته نه لګی مال خو خبر الله everything depend of my mood یعنی زما پروګرام زما هرڅ زما د موټ مطابق دی بار الله ژوندۍ او چې بیا په موټ مطابق باندې تیر نه کې نو بیخته د داسې ژوندونه سي بار الله

0: خدایا.
1: اوکی لوی خدایا او لوی دنیا دا لوی دنیا دا دی لوی دنیا نا لگی خبری رات مقبارالا ستاسو معصر شاملو مجی تروزویا ابان زیو کده اپڈیٹ نمبر راکا ملیکا تاسو لمعصر کو مخا تاسو زما دیر اکشیف اپڈیٹر گی تروس پوری میں تماعصر نکو لخبار البرگیام نبس معصر در چی خان سلام سنگی ماریا دا گندف نا گندف سوابی کده کنه دسته د سوابی سوک زما آواز سوری گندف د سوابی علاقه د کده چار سدی دا سلام سویت دل بای آواز وکه دی فاطمه مومن فرام سوابی فاطمه تلفون باندې راشه خان زما سره لایو وژغیجا دسته دا سلام سټوډیو نمبر باندې کوم میسجز دي هغه شاملو مو تاسو مزید میسج هم را لګولې شي تاسو اکثر ګلی دا وی چې بای میسج نه شاملې لوی خدایا لوی دنیا دا مال خبرو چلنه راځي خو بهرحال دغه لوی دنیا نه د کمرشل سټی کې راغونډو ما خدا سدا سلام آواز وکړي دي سلام آواز وکړي دي جی می آمنا د کالابټنا ز کالابټنا جی زبدرته فیډبیک در کوم د 94 آمنا تھینک یو سلام بھائی آواز روکے دے 93 باندھی از دا سماما فرام سرڈیری سرڈیری چار سدے کے دے سماما سنگ تاسو ایکٹیو لسنر ہی کنا کل کل بغیبی گی ریگولر تاسو مال اپڈیٹ رکھو لے شنو تاسو لا اپڈیٹ نمبر نا میسج کو مخا بھائی زبدر لا ڈیلی اپڈیٹ در کو ما سنگ ز زلفا دا سوابین زلفا سلام سی زلفا عبدالرز مونگ سر پا گال باندے ہم راگلے وا اکسان زمان آسوری گنا اکسان رایا دا شولا سائیما بلال اوچی سوگ یادو مالا با سائیما آیا دے یہ دا سنا او بائی ننس مانگ روجہ دا ساسو پا کے ہم تاسل با پا کے ہم دا سوگ دے اسلام علیکم بائی سنگ آئے وازو کے دے بائی دا ٹائم اوکے شو ہم اورو ٹول زان زان شو اوری ایمن فروم ٹو بائی ایمن سنگئی جانو یعنی نیا میں سنگ دا نیا تا زما سلام و نوائے خان اسلام علیکم جی والیکم السلام دینا بس آسو میسج کم دے گا خزی میسج دے 18 میسج جو 18 میسج یعنی ٹوٹلی یگا یو میسج دا کس کم دے پروگرام نو خبر ریگولر دی میسج رازی اسلام علیکم جی بھائی اسلام علیکم بلال جان بھائی وکاس کاسمیٹک پندو زمزم مارکیٹ کی بالا ڈونا ٹول پروڈکٹس مونگ سر اویلیبل جی مہربانی تھینک یو زمات سرا نیکسٹ میسج دے سلام بھائی سنگئی ز پ ایف ایم 94 باندې آواز کلیئر دی بی جی بھائی مہربانی جی سلام بھائی آواز وکھ دے کشمالا یما د سوابے نگشمالا سلمشی نور ماسم روان دی خبر کالز رازی او کالز کی اگر سکرین ماته نخ کاریگی سوها لوی خدایا

0: چوکي لوی خدایا عائشه زما باندې سوري کوي چې رګل نور تا زما له طرف نو سپیشل سلامونه وای ثانک یو عائشه تاسو د ماسس کول لري ډېر مننه نور زما باندې سوري او نور دا وای چې را زما روزه ده تاسو بده وګانو کې یاڅه تو حفصه ریشمه کلیواله زما باندې سوري 931 یواز کلیر دي 1 by 1 ماسس وکړي معلومات راکې وای دلته موبایل کار کې زمون کور کې کار نه کیرا دل پرځنګ 93 باندې یواز کلیر دي مهرباني ثانک یو د دې نه علاوه لاله جان مونږ هم ستدي جی هاند پمپ بیجی سوری موبایل ما سے شامل لکھ لئی شامل کھڑی میں دی خوبار الحیوسو بلکی اسو نملکی دا سے صدیر میسیج بات دی اسلام علیکم ٹاگر بھائی اوکے مہربانی آواز کلیر دی اب سر ریشمہ کلی والا مہربانی سلام گریٹ خانہ زدی ہم آواز اور مجھے اس میں ریڈی وان کو خانی زم آواز ہو رہی خانی سنگے اسلام علیکم سر آواز ہو کے دی 94 بندی سر جمعہ مبارک نو جمعہ ورزا اب من سپین جوڑا سنگ ندا چولی یار زمان خونن مور سر جگڑ دا صبر وکا دا سدا ما کور کی ویلی دی زما ټولی کپری سپینې خو مل د جمعې پورز باندې چې مال ګور سپینې جوړه دروازه کې پرتای دا سدا اسلام علیکم سر आवाज وکړې 94 باندې سر جمعه مبارک سر زما میل هم خصوص دعاګانو کې رب زل جلال دی اغه ته هم شفای کامل نصیب کې امرین زما आवाज اوري اساس هم ډیر مننه سیرب اندا سو دی سبو افریدی زما आवाज اوري ما سه شامل کوا دا مخ وختو د پاره چې کوم یو سیرب یوز کی هغه بارے کې معلومات بٹن باندې مو واپس لاس کې د مې ارمان چې کله سوال وشي مال اړ خوان راغی ان وانټډ هیر یعنی فیس باندې چې کوم وخت راځي داږي کانسس دي کانسس یعنی پوینټ نمبر 1 دادي اولنی پوینټ خدا دې چې جن کوي د کریم نړۍ د استعمالې جن کوي د غبلیچو نړۍ د استعمالې او جن کوي اګه سوې فیس ریلیټډ مطلب اګه بیوټي پالر کې داسې فاونډیشن وغیرہ وغیرہ د میکاپونو وجنه بل خبره دادا جن کوي اکثر چې کله بیوټي پالر لاړ شي د میکاپو کې نو د شپې هغه میکاپ کې ودوم شي ولیکنه کې د شپې مر راغې چې جنت او خسته خسته لاړ شو غنه والله کړه نه خسته لاړ شي داسې دا بل خبره دادا د کاسمټیک چې کوم د کاسمټیک وجنه تاسو فیس باندې دغه ویخته راځي دیمه خبره دادا پوینټ نمبر 2 دادي د زنانو چې کوم منتلی سایکل ویج نو کوم منتلی سایکل وی اګه نو اګه ډیس بیلانس وی اګه مس بیلانس وی اګه بیخین وی یا چې کوم دی اګه شپږ میاشتې بعد راځي یا اوه میاشتې بعد راځي نو دا هم د جنکو یا د زنانو فیس باندې د ویښتو راتلل یو کاز دی د دین علاوه دغه چپس امچوري وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ د دې بلا پوینټس یې دی باندې انشاء الله بل ټایم پروګرام کوچون کې کالز بیک ټو بیک روان دي وسنه غواړم چې را داخله کرا بسې کنزا وګي چې زمون کال نه ریسیو کی زما سره کال دی بالډونا کاسمټیک پاکستان بلال شان دی هر کله وی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام
0: څنګه یې ټیک ټاک کې
1: شاد رحمان تم بولک
0: ما سو خبرې کې عبدالرحمان د کم زینا
1: عبدالرحمان عبدالرحمان
0: برهان برهان د کم زینا
1: تمبولکنا
0: مردان نا مردان کے سنگ ریڈیو دلار زما آواز ٹھیک تھے کنا ہلو
1: ہلو
0: زما آواز درزی خواس کلیر دے سنگ پیل زلدی زما سر برهان خبری کی گی کنا بس اوس ٹھیک شو کنا مل پہل اصل زما سره خبرې کیږي ایڈریس پخپل ہوا سر ایڈریس چیستا سو ہائی اسکول دے ہائی اسکول سر کور دے کہ دکان دے کور دے کور دن نا یعنی زمنگ پروڈکٹس ملاوے گی ٹول پروڈکٹس ملاوے گی دا ایڈریس تھی اس لیے بیا ہوا یا
1: جی
0: مائل دا ایڈریس تھی یہ اس لیے بیا ہوا یا
1: مردان کے تمبولک ہائی اسکول سرخوا کے جنکو
0: دا جنکو ہائی اسکول سرخوا کے کور دے دا چاہ کور دے
1: جواد
0: الرحمن افری داغی کور دے کور دن تاسو له بلډونا ټول پروډکټس ملاویږي څنګه نو څنګه خې جوړي
1: خیر خې تاسو خې
0: ان الله دې له خصه تا پروګرام کې د ټلیفون کول ډیر مننه کوم مردان کال اور متیو رحمان دی کور کی د جنکو ہائی اسکول سرا تاسولا بالڈونا بائیس دلی چکم دیا گا ملاو دیشی ترور زویا سلام خدا خو غدا دا سوگ دی اسلام علیکم اسلام علیکم بھائی سنگی ز دنین یما دا سوابینا آواز اوکھ دی پروگرام اورو نائس دی ون ایر خورزم ہم ستاسو پروگرام اوری ون ایر خورزد دی سنگ زما پروگرام اوری تاسو چی خان دی نو آگا سم دیر خان دی تو لسن تا سلام علیکم جی زما سر کال دی اور بلڈونا کوسمیٹک پاکستان حاج مومن ہومیوپاتھک جنرل ہسپتال دی تا ہر کلی وی السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ
2: رب تالا چیز درشم رب تالا پسیج دشم رب تالا ہم چے وارم رب تالا پا جڑاشم لویا خدایا لویا خدایا جل بھائی سنگا چل رہے
0: ارسلان کا خبر شمال ہم سرمات کی سلیمان تعالی ہم سرمات کی
2: تو کو
0: ارسلان کا نا سلیمان داسی منٹ انتظار اسلام بائی سنگئی اللہ دے درلا دزڑ ہر ارمان پورا کی ز لائی بائی ام دسوا بھائی نا لائی با اللہ تعالیٰ دے تاسو ستاسو هم دزڑ ٹول ارمانوں پورا کی سر زما د خویندو او د سری ڈول نمبر کی دلوی ورزی خاوند شي بائی منگل هم نمبر راکی زب هم اپڈیٹر کوم ایمن فرام ٹوپائی ایمن تاسو غیبی گئی کل کل خا ملائکہ ایکٹیو د ملائکہ تلی گما سلام بھائی آواز اوکھ دے 93 نا می سمام فرام سرڈیری سلام نبی جی بھائی اپڈیٹ نمبر راکی کبھی اپڈیٹ نمبر خجی زب اپڈیٹ رکم سمام فرام سرڈیری سمام تاسو لبم میسج در چی خام داسدا سلام سویٹ دل بھائی آواز اوکھ دے فاطمہ مومندی ما سویٹ بھائی زوم زوم تاسو تا پا نمبر باندې اپڈیٹ میسج کوم فاطمہ مومن فرام سوابئی فاطمہ ایکٹیو کی گی نوبیا درته ملاوی گی خو فاطمہ تاسو له هم ملاوسی دا سدا خبیج بای د سټوډیو موبایل میسج شامل او دا دے شامل او ملګی م پلیز بیج بای سلام بای سنگی ز اف ام 94 باندې باس کلیر دی اور بیج بای تاسو نوم نه دی لیکل جنوم لیکي خان السلام علیکم بای سنگی سنگی تاسو می ماهین فرام چار صدا بای تاسو پروگرام ډیر خپل دی ډیلی اور ماز سائلنٹ لیسنر ما خو نن می تاسو لا یو مسله راوړی دی یا الله خیر کې سلیمان بای زما سکین ډیر فیر اور سنسټیو دی دغه په وجه ز یو بیوټی کریم نه یوز کوم خو زما ہلکی ڈیری وی او دا دے دا پارا زکم پروڈکٹ یوز کما ماہین کا زما آواز اوری نو پروگرام دوران کے یا ساسو میسج بز بات کی وین ماہین تاسو مال خپل ایج رو لگی ساسو عمر سمر دے ٹکش ولا ساسو مسئلہ دے وجہ بھی ٹھیک ہوں کہ زما سکن ٹکش ولا ماہین دا سے دا کہ زما آواز اوری نو تاسو ماته د وی چې تاسو ایج څومره دی میریډ یا چې کوم دی ان میریډ نو ان شاء الله تاسو له با جواب چې کوم دی ملو شي زما خجی زما هلکی یاد ہے کنا هلکی ډیری وی د سر ګلان دی هلکی یاد وی چې د سر ګلان دی مهلکی ډیری وی نو ماهین تاسو کانګلی تاسو جواب آسان دی دار ته وی چې تاسو میریډ یا ان میریډ یو تاسو ایج چې کوم دی هغه څومره دی ثانک یو ماهین مهوش کې زما آواز هوري دی دغه سوال کوم دی یاد ساتي ماته به یاد وی خام سلام بلال محمود سنگي ز یوسف د یوسف د مسترزین پېښور نه بلال بھائی خزی خا ټول سره السلام علیکم سلام مهرباني تھینک یو هیرا زما وانزوري تاسو نمبر راکی اپډیټ پر کوم نه صرف دریو کسانو ته ملاویږي کاری علیم یما کاری علم سید فرام فرام مومند سلامونه جی وعلیکم السلام السلام علیکم ملال جان بھائی ز فاطمه ایم فاطمه څنګه لیکدا خو بلا میسج راځیر چې پروگرام کې دغه اصل کې زما خبرې ډیری وی انده سلام علیکم السلام زد هم معذور ما شبو فریدی تام مناهل تام مهوش سلامونه شبنم شبنم دلته میسج کړی دی سلام بھائی څنګه پروگرام اور ما سم زیات خولې دی اور رانی خان ته سلامونه وای اکسا بلال د گدون اکسا ستړي مشي اکسا هغه یو اکسا د کنا تاسو د کال ډیره ډیره کوم سلام بھائی سنگئی ادن فرام پڑانگر السلام علیکم جی وعلیکم السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہاو آر یو ام دل تیو اٹس می اکرا پٹانی اکرا پٹانی تھینکس فار یور میسج اینڈ تھینکس فار یور تھینکس فار لسننگ می سلام سر زما سلام نور تھوایا اور نور تا ریکویسٹ کوم چھ بکال بڑا سوک دی زما سلام نور تھوایا اور نور تا ریکویسٹ کوم چھ بکال راشی میخ کلا فرام سوابائی خکولا ساسو میسج بیگا بلکہ سہر سلور بجے سلور بجو پوری ویخما نہ بلکہ سار منظ پوری ویخم بس بے ودوش مور پاس ولی من سلور بجے ما موبائل کی گوتی وحلی او دا سٹوڈیو موبائل بانے سے کم واٹس ایپ تے پاگی بانے ہم داسی سے ڈیر بلا ڈیر میسج راگلی اسو کا سانو تمہیں ریپلائی ہم ورکڑلا خود اک خکولا نم چی مو کتلو پس وابی کی دو ٹولو نا خوکشو نم چی کم دیا غزما خکولا شوے دے نا مطلب خکولا دے خکولا سم آواز ہو ری خکولا ساسو دا وردلو ڈیر ڈیر مننو کھوم خجیب بائی مال ہم نمبر رکا زلفا دا سوابی مخ زلفا زکو خستو چکو مدا سے نا سلیمان سما سر پلا اف کال مانے موجود دیمانا وی خیر و سلیمان سنگا چل لے رہا
3: خیر ہے بلال بھائی تخی طبیعت خیر
0: ہے ہیر ویرانا پا میسیجن کی ڈوبشیو مترانا ہیر شوی مال چھ سلیمان بھائی و کنا بھی خوخ دے چھا سکرین مانے رہا تخکارا شولے
3: آو کنا بس ما دکوا گی خو مائزہ کون چھر میسیجن دیر دی
0: دیر دی اسم کم اسم صدا سے پچیس پوری اسم دا سے پچیس تیس پوری میسیج چکم دیگا لاپرات دی
3: او کنا مائی مائی دیگا دا تمام چھے سگنل مسائی تھے چھے سگنل ختم کی
0: سگنل
3: وفا نکلا
0: میسج کے سلیمان کے سلیمان ڈیر بدرنگ الگ تھے بدرنگ دے
3: ابل بلال بھائی
0: ہاں سلیمان اوکے سدراز آواز ہو رہی ساسو مننا مہوی ساسو مننا بھرے بلال ساسو جی جی آؤ رم آؤ رم آؤ رم آؤ
3: رو
0: میں سو منٹ دینا دا تو والے بس کم جی جی خبر ہے نن سلیمان راگلے دے او ایموشن بلیک میلنگ گئی
3: بلال بھائی کلا پکے شر بھائی نم شر لاس نی نا کئی شر کی گلی سم نی کنا
0: ہم داس خبر بل
3: لیکن ایسا لڑا سر دے مقابلے لے شم کو ہے نزد دے سر ڈڑا لگو دے شم بل خبردار ہوئی اسو او ہر من دوا لگا نا ہم مو جو کر جی کندے نے وے ٹانگ وچ لے کنا ہاں
0: خبر سلیمان استاد خبر اس مطلب دے چلک تو سویل گواڑی چلک نثار لالا کم پنج ہزار تا دا پارے کے دے یا کم پنج ہزار بتو نثار لالا دا پارے کے دے نہ تک پنج ہزار غیبو کنا دا پنج ہزار استا دے
3: یار بلال بھائی جتا ویر والا مکنا ہاں لگا سو نثار لگا سر مقابلے میں شم کرے زما مشر دے جے کہ زما عمر کم دے دا عمر سی والے
0: گور تعالی خبر کو سلیمان تمام مخیم پوی کڑے ز ما تک ما پکلے سمڑا غلے سے سم زما دے کلی جمالت رو دمر ډیر خبر کی زما خبر لگا کی دا ز تاسو کل ما کل کل ما ته د ډیر ارمان را ولې وی ولې اګه خلک په کمپټیشن باندې په گیمز باندې پویدل او تاسو ما سره سره گیم کیږي دی ولا ز په خوشحالي گم یا تاسو ما تاسو کې مانه سوک سوال وکي ز سوال ته نیم نیم غټي گم نو د خبرې مقصد مې دا دی دا گیم دی او چې سو گیم وی اګه گیم چینجر وی نو ستا اوس ته گیم چینجر نه کنا دا چې اوس تا ویلو چې نثار لا تو 5000 یا دے زما 10000 روپے شولے زب وینر را زم
3: نپوئگی
0: نپوئگی گیم کی گورا گیم کی یو من خبر ہو رہا خبر ہو خبر ہو رہا مالا گیم کی او شو کے یعنی کرکٹ مطلب دام یو شوق تے کنا مخبل والد سے سرم کرکٹ کرے دے مخبل والد سے تہم بالنگ کرے ما پدی خپو مانی مشتے ما پدی ملا مانی مشتے نو سو کم پلار ما وقی

باندې د تاریخ یو عظیم صحنه واقع پیښه ده، او د تاریخ په مخ د ځمکه دومره عظیم ظلم شوی دی، دومره عظیم ظلم چې داسې نه مخکې شوی دی او نه به تر قیامته پورې وشي. عظیم ظلم هم په دې روز شوی دی. هغه ظلم څه دی؟ هغه حضرت حسین رضی الله تعالی عنه په دغه روز شهید شوی دی. دا هم د تاریخ یو عظیم شان زیاتی، یو ظلم. یزید بادشاہ شو، موروثی بادشاہی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پخپل زندگی کے دا فیصلہ ہو کہ مانا پس با یزید بادشاہی. اگر قصہ اگدہ دا کمو قوا چاہتا بل وقت بدا توقع. حضرت حسین رضی اللہ عنہ تا دا کوفے خلقو خطون ہو لے گل یو بندل ویرازہ دا بات شید تم ممنه منگیم نمنه منگ در سرائی دیر خده. حضرت حسین رضی اللہ عنہ سرده طول مستقل مکمل خاندان در تر بچی پل بچی ریرونا د قوم، یعنی در رسول اللہ مبارک د خاندان چیده چیده خلق سرده دنانو کوفی در آوال دینا مخی پل در ترزوی مسلم ابن عقیلو لیک مسلم ابن عقیل تا ٹول دا کوفی او گردو نوا خلق را گونشو اشابا کل برازی اگر خطو لے گا حسین رضی اللہ عنہ تاوی رازا او چی خطے ہو لے گا اگر ظالمان دا مسلم ابن عقیل نا واولی دلو اگر شید خو اگر حسین را واقع اگدنا کربلا میدان اگر تر ورسی ولی دو وجید وجی دیری دی خود دو یو دادا چه دا بادشاہ و دا خلافت اسلامی طریقہ دا نه دا چه دا تا کما کی دا بادشاہ و دا خلافت اسلامی طریقہ دا نه چه اہل الرئی دیندار صالحان اقل مند او دا دین سمجھ سوچ والا خلق بیوزیشی شورا اغیب انتخاب کری دا سینا چه دا ما زپلاری مو دا ما نفس بدا مازوی بادشاہی مثلا دسے بنی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ در رسول اللہ مبارک نپس صحابہ کی اول نمبر صحابی رے داغ خلافت کو بے شکا یو وقت کی دا انسوار و مینس کی یو جمگٹا جوڑا شو انسوار و دا سوچ کو چی منگی اخپل بادشاہ مقرر رو او دا اغا وقت کی رسول اللہ مبارک کو پاس شوی ابو بکر صدیق و عمر سے تچالو دی پی ورق نا پیسا کوے امون دان لباد شاہ مقرر خیر خبر اگدی دی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورطوے ماد رسول اللہ مبارک نوری دی تی الائمت من قریش باد شاہ دا قریش ہونا پکار اگی امان لگ انکاری ہونا کر او بیاد حضرت ابو بکر صدیق پلاس پاغ سقیف بنو ساعدہ کی بیعتو شو او بیا چی مدینی تراغے جماعت تا نو دا سے سوک ہم نو کہ دا حضرت ابو بکر صدیق سر بیعت نی کرو حتی حضرت علی رضی اللہ عنہ یو سور و دلک پدی خپاو کہ من سر پکی مشورہ ندا شوی لیکن چی وطا پتاو لگی دا کہ دا مشوری وقت نو یا راغے او پا میدان کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہم دا حضرت ابو بکر صدیق سر بیعتو ابو بکر چی کل عمر رضی اللہ عنہ مقررو نو اغا پل زوی ندی مقرر پل زوی ندی مقرر حضرت عمر شورا جو لکلا او زوی پکی شامل که عبداللہ ابن عمر شپگو کسو شورا یوی زوی خودی ہوئی چیزا ما زوی با اسی تسلی دا پارتاسو سر ناستی که بادشاہ ورکوی دل بنا ورکو حالانکه زوی لوی سلو عبداللہ ابن عمر نو یو خود دی باندی خپاو دا خو موروثی خبره نه ده دا خو به یو بادشاہ بل دوی مقرری بل به بل مقرری هغه کې به اهلیت وي او یا بنی او دویم دا ده چې خلافت به یو شورا وي صحابه موجود دي مدینه ډکه ده صحابو نه نو به پکار ده و چې صحابو سره مشوره شوي وي هر څوک کې بادشاہ مقرر او دریم دا
داغد لکی دا هم وا کہ رسول اللہ مبارک فرمائی دی کہ الخلافتو زمانہ پس بخلافت دیر شکال ہے اپورشوی صدا عام بادشاہی دا نو چی عام بادشاہی دا نو عام بادشاہ ظلم ہم کئی انصاف ہم کئی نو دسر زملاقات کو ما دے عزیز سرا اسی بیعت نکو زی پا زی گورنران ٹول نوجوانان دی ٹول علکان دی ظلمون شورو دی بل خاندان ارض ہے کہ کینو ظلمون شورو دی تا سی بیعت نکو دسر زملاقات کم خبر کم کہ چرت زما خبر منی او دا اسلام او دا شریعت پا دیرہ کی دن بادشاہی کئی کو دیرہ خرابیا بے بیعت اکم او کد اسلام او دا شریعت پا دیرہ کی دن بادشاہی نکی قطعا دا بیعت نو اصل خبر داو جنگو شو او بہتر یا تریتر یا ستر دا خاندان نبوت گلان پک شہیدان کہ پاغے کے ٹول دا حضرت حسن رضی اللہ عنہ بچی دا مسلم ابن عقیل بچی اللہ دا حضرت حسین رضی اللہ عنہ بچی علکان ما شمان وعللوی یاو دا حضرت حسین بچی علی کہ رستو زین العابد

دین ورته وی دې ته بچ پاتې شو باقی ټول شیطان شو او به په بندې وی او دی ورته وی اے ظالمانو د فرات او بنن خندیرانس کی خو د رسول الله مبارک بن وسو بندې دي نن د دریاب او به دریای فرات او به دا سپیس کی او د پیغمبر پر مسو بندې بندې دي هغه ټول شیطان کړ ملک لر ظلم شو و تاریخ کے دا سے ظلم با نشوی و نبوشی و دمار اونو و دے ظلم کے دا رو شیدان کل زنانے دا خیمون بے ستر رو استے کہ زنانہ سوک تی ٹول دا پیغمبر مبارک نوسے دی ٹول دا نوسو خزی دی دا خاندان جنکے دی دا بی بی فاطمی اولاد دی دا غزانانہ او دا پیغمبر مبارک دا خاندان دا بے ستر رو استے پا مخے کلی او دا دعا او یا درے او یا گلانی دا پا میدان دا غصے پرنسون دا او دا حضرت حسین سر پنیزہ کے ورک اوچھے تھے سمرہ کرانا دا اللہ دی مسلمان اس سر دا حضرت حسین رضی اللہ عنہ سر پنیزہ کے ورک مخی روان دے او دا خزی او دا بچی او نوسان وسے دا ورپسی دے بی بی زینب دا فاطمی بی بی لورو او دا حضرت حسن او دا حضرت حسین خورو شاتم گوری او درور سرتم گوری او چغی وی بی اختیار و محمد اے زما بابا جی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ خود در اخپلو نوسو خبر والا کن در اخپلو انگین دو او در نوسان وسو او در بچو خبر خود لگوالا پا میدان پاتشو تس نس بے کفنا بے جامو پاتشو نی جنازشتا نی قبرشتا نی لمبولشتا نی دفنشتا در خبر خوالا او بیا غا سر تا گوری او رو را حسینا اے دا جنت دا حور و سردارا او دا غا وقت کی غالبا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دا یا بلا بی بی دا غالبا دا دا مشکات کشتا او دا و او دا خوب را پاس دا دیر پا حیبت بی رسول اللہ مبارک میں خوب کی ولی دا ببر سر ببر گیر مبارکہ او دور خور پہلو تی دی لاس کی شیشہ دا پکی وینا دا میدہ اللہ رسولہ ولی پریشان ہے تکلیف او دی ویختو تا درد غبار تا ولی پریشان ہے دا لاس کی دی سدی بیماتوی شہید تو قتل الحسین آنفن دی وقت دا حسین شهادت تا ولالو مغین را زگوینه می بوتل که را غشتی دا زما دا بچی دا حسین وینه دا پدا بوتل دا سر یور دا کوفه گورنر تا عبید الله ابن زیاد تا اگه تا مخ که کی خوا دیر خشتاو دیر خکولیم حضرت حسن او حضرت حسین حسن د پیغمبر د دې نامنه برا د حسن وجود د رسول الله مبارک په شان دی او د نامنه لاندې د حضرت حسین وجود د رسول الله مبارک په شان دی ډیر ښکلی د حسین د حسن به خلقو تعریف کاو خشتاو د کوفه گورنر عبید الله ابن زیاد ظالم سره چوکاو نو دې پوزلې او دی شنڈو لیدا سرا برول او خانک کی وطا دا سر پروت ایوی دیر خکولی دی اسی دا تنز ایوی خلقوی دا خکولی دی دا سنگ خکولی دی حضرت نسوی وی بزبع مجلس کی ورا لماوی اے عبید اللہ ظالما او چتا کچوکا زما دی دا اللہ پزاد قسمی چی ما پخپل دا شنڈی لیدلی دی که رسول اللہ مبارک خکول کردی
اغا شند که دوارو جهان و مبارک سردار کل کردی دی دی پچو کهوه دوارو سرد رسول الله مبارک انتهای مینوا حضرت حسن چه پیدا شو رسول الله مبارک خبر شو نیغ ولا کورتا وراغی گوٹی ولا ورکلا خل مبارک کیشه او هاو دل خل کی ورکا او وی بچه سنو مموتی خونه دی وی حرب حرب ستا وی بہادری تا جنگ بہادری یعنی دا بہادری خون بہادر مانا بو کمزا زیدون عدلون بہادر مانا بو بہادر علی بہادرو زوی لمدانو میک دی رسول اللہ مبارک وی نبچے حسن نو ولکی حسن مانا دیر خکولی دور خکولی دی یول اسمش دی پس بیا حضرت حسین پیدا شد رسول الله مبارک ورغی سنو ممورتی خوده دی اقا نم دا اقوی خواه خوی حرب بچه حسین نم ولکی دی او حسن و حسین اقا نمونه دی که دا ننمخ که پا تاریخ که دا نم چا بچی لنه دی خوده او یو روایت که رازی بچه اللہ ما تبیلی دی اللہ که دا دو اقا نمونه دی که دی نمخ که دا بلچانو دا دین وصوله که دا نمونه ولا اللہ منتخب که او پیغمبر مبارکی ولا منتخب که نمونه حسن درخ کلی حسین درخ کلی او گره ارونو رسول اللہ مبارک درخ کلی او کنو رسول اللہ مبارک درخ کلی او کنو دا پیغمبر دا نمنا پورتا ایسا اغا شکل دا حسن نمنا لانده نو دا پیغمبر وجود پا دوالو تقسیم دی نو دوالو بخشتنی کلی بنی دوالو مزیدان خشتن او لا والی دی زمارونو دا مور پیخوری لا ما شمان دی والی دی لا بالغان ندی مز پی ندی فرز روجه پی ندی فرز زکاة پی ندی فرز او دق قطعیم کلا وارد دی او ما شمان دی لوب والا کلاو نی دی رسول اللہ مبارک فرمائی الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنہ دا بچی که دا ما شمان کلاو نی لوب دا با دا جنت دا زوانان و سردار یواد دانا چی جنت تا بذی دا زوانان او مور بے سیدت و نسائل جنہ فاطمہ با دا جنت دا خد و سردار بچی دی بچی او فیصلے کی حالا کچھ نیک عملو کنوی جنت تبزی جہادو کی جنت تبزی روجو نسی جنت تبزی منزو کنو جنت تبزی علمو کنو جنت تبزی نو حفظو کنو جنت تبزی شہید چنو جنت تبزی نا نا نا لالا پامل پیگیم نا بچی دی او جنت نا دا جنت دا زوانانو سردار رسول اللہ مبارک چی بدا سفر نراغی نبی بی فاطمه کرا باورغی وی دماغ بچی سچو راوی باسا راو پاس دماغ بچی دا دوالا بورتا را لیل او قسم دی یو دل دوی دوالا را روانو

0: اخر اون دری محرم په لسم تاریخ باندې جهاد شروع شو، هغه غزا شروع شو او داسې مضبوط جهاد او شروع چې دا غي تاریخ لیکل نشي کولی، د مسلمان جبا دا غي وینا نشي کولی چې په هغه جهاد کې د مسلمانانو د نبی علیہ السلام د خاندان دواو یا انسانان دواو یا سړي دواو یا چې پکې ماشومان مو پکې سړي مو دا په یو میدان کې ټول شهیدان پاتې شو، دواو یا کسان او د پیغمبر علیہ السلام د خاندان څوک د فاطمه رضی الله عنها د زلور زامنو او څوک د زوی اولاد دی، څوک د حضرت حسین د زوی اولاد دی، څوک د لور اولاد دی، څوک د حضرت حسن د زوی اولاد دی، څوک د لور اولاد دی، دا زنانه دا سرتور سر پاتې شوې او دا اغی دا اغا بچو او دا اغا ماشومانو دا ویری پا دی میدان که داسی توی پاتشوی لاس لیزان ورنکونی و سر بیعتو که طول خاندانی لو که تردی حدا پوری که حضرت حسین رضی اللہ عنہ پور دا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ دا ورنرالو دی خپل لورتا نصیت که پیرولی دا سکار دی که خبر در تکو ما زان مواجه او پرید دا بیعت ور سرو که او تب گور زانم ملکه او دا سک بمملشو اغا ورطوی زینب ویدا سو خبره دا که مرگ خود انسان دا پار یو ذل مقرر ده، که دا ما مرگ پا دی میدان که لیکلی شوی نو خامخا بزمرم او که دا ما مرگ نی لیکلی شوی دا دنیا طاقت منشو وجلی وی پا دی ایمان شتا ویو ویدا ما دا پار خو مرگ خوشحالی ده وی د خپل پلار علی صاحب سره به میلاوشم، د خپل لور حسن سره به میلاوشم او د خپل نیکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به میلاوشم. او ورته وی ګوره ما تاسو ته مخکې ویلی دي چې ما ته خپل نیکه چې کوم حکم کړی دی د هغه حکم پورهوالی به زه خامخا کوم. دې ځای کې په مدینه منوره کې یو زنانه خوب کوي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی په خوب کې ولید، وی د دواړو جهانو سردار ویښته مبارک بالکل داسې ببر دي او دوړې پې لوتې دي او په دې ږیره مبارکه کې هم دوړې لوتې دي. وی ما ورته وی چې د خدای پیغمبره دا ولې اوس خوب کې نبی علیه السلام وینم، دا ولې تاسو په دې ویښتو باندې خو دوړې الوتې دي او دا سر او ږیره مبارک هم ببر دي او سر او ږیره کې هم دوړې دي، دا ولې؟ وی نبی علیه السلام وفرمایل چې شهدتو قتل الحسین آنفا. مشکات شریف کې دا حدیث دی چې اے خورې تا خوب کې ولیدم اوس دې وخت کې زه د حضرت حسین د قتل ځای ته حاضر شوی هغه ځای نه راځي. دا مشکات شریف کې وایي.
1: We'll be back right after the commercial break.
2: د زنانو صحت زموږ اولنې ترجیح، کو تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجیس سرویسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شیرنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساتئ. کوم ځای کې چې ماهر ګاینکولوجیسټ لیډی ډاکټرز موجود وي، کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړل کیږي. زموږ په هسپتال کې په صحت کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي. اوس تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے، چپاوے کے ٹول ادویات، اپریشن تھیٹر چارجز، ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی، دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے. پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی، موبائل نمبر 0327-00-77-888. زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل.
3: صحت مند امور محفوظ مستقبل. یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی، یہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا، یقین کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے. دی قاضی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا، ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم، سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم، تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول. 200 سے زائد طلبہ و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا. آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانشمندانہ فیصلہ آج کیجیے. ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ، باغ ارم مردان، شیر گڑھ مردان، سوابی، زیدہ اور مینی چوک کوٹھا، یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801003 پر رابطہ کر سکتے ہیں.

0: ماں ویلے مال د شارجہ نہ کالی راوڑا
1: زو استا کالو د پارا شارجی تا سنگلار شما
0: او ہو پمینا بازار ٹوپئی کی د شارجہ جیولرز دکان دی چٹ چی د دبئی اور د شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجہ جیولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732 65
2: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے بعد ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازی گھر سلور نواخلا ترما خام اتو پوری ناستی چھٹی دا جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجن دا اتوار پورس نو نواخلا ترمازی گھر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ دا اتوار پورس سہر دا نو نواخلا ترمازی گھر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فزیو تھراپسٹ دا ہفتے او اتوار پورس دا سہر نو بجو نواخلا ترمازی گھر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فزیو تھراپسٹ دا جمعے ہفتے او دا اتوار پورس مازیگر سلور بجو نواخلا ترما خام اتو بجو پوری او دے سر سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا دا جمعرات پورس سہر دا نو بجو نواخلا ترما زیگر سلور بجو پوری او پی ڈی کبھی 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل اسٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتا یاد ساتے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لار ٹوپی موبائل نمبر 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5588

0: چاچارا سوی او چاچارا سندې ویلې. بس د ټولو د الله پاک قدرو کې اوریدونکو د سترګو د پردې د پاره په کونډه موړ کې ډاکټر خورشید صاحب د اتوار پر ورځ باندې اوپیډي کوي. د چا په سترګه پرده راغلی ده؟ نه بالکل ډاکټر خورشید صاحب چې په 20 دن کې بغیر اپریشن به دغلته کې انشاءالله د دوی زه علاج کوم، په 20 دن کې به دا مسله چې کومه دغه به انشاءالله ختمیږي. نور د الله پاک کار دی. که چېرې ستاسو په سترګه باندې پرده راغلی ده، ستاسو په کور کې د چا، ستاسو په خاندان کې، ستاسو د یار دوست، نو بالکل تاسو ور لدغه راوستې شي. دغه سره سره تاسو ورته دغه میسج ورکولی شي. یا ستاسو لری نظر خراب دی، نږدې نظر خراب دی، دغه سره سره ستاسو یعنی کې ډرایوینګ تاسو کوئ پای کې تاسو ته ستونزه ده، دغه سره سره تاسو کمپیوټر یعنی کې جاب تاسو کوئ تاسو ته بای کې ستونزه ده، سرته ښکاري نو موبایل چا تاسو استعمالوي کې تاسو ته ستونزه ده، یا زمونږ هغه خویندې چا سترګې کږې دي رشتو د وجه نه ستاسو مطلب مسلې ته راغلي رشتې ستاسو نه کېږي، نو بالکل تاسو ور لخوم راشي انشاءالله ستاسو دغه مسلې به حل شي. تاسو په خپل باندې انشاءالله بیا څه شي تاسو ته بیا په خپل باندې پته ولګي دغه رشتې به دوباره به حل شي انشاءالله. تاسو بیا موږ ته دعاګانې کوئ. یا دغه سره سره د شوګر د وجه نه، د شوګر کوم بیماران دي، د دې وجه نه ستاسو سترګو نظر تللی دی، ستاسو سترګو د نظر کمی راغلی، نو بالکل تاسو هم راتلی شي د دغه وجه نه، تاسو دغلته کې چک اپ وکړي انشاءالله ستاسو به گزارو شي. دغه سره سره ستاسو سترګه سره شوې ده، کمزوري شوې ده، وړه شوې ده، غټه شوې ده، لری نظر خراب دی، نږدې نظر خراب دی، دغه سره سره د سترګو رګونه بندې، نالی بندې دي، د دې سره سره ستاسو په سر باندې درد راځي، بی پی خایل کیږي، نو بالکل تاسو ټول اتر شي. داسې بیماری نه اکثر زمان وپاتې کیږي. ستاسو آینه کې بار بار تاسو نه ماتیږي، آینه کې تاسو بار بار چینج کوئ، غریبي ده، په 2-3 روپۍ باندې تاسو میش 2-3 میش کې بعد آینه کې تاسو چینج کوئ، اکثر لمبر ده ته غلط تیخ کته بری، نو بالکل تاسو لرا شي، تاسو د خپل سترګو چیک اپ کوي. ور اکثر ډاکټران ګوري چې کوم دي د آینه کول چې کوم دي کنه، دوی د خپل لشل روپو د پاره یعنی کې ګوري پردې جون چې کوم دي هغه تبا کوي، سترګې در له خراب نه کیا. خنه خ ډاکټر له تاسو ورشي، تاسو خو نه خ ډاکټر انتخاب کوي 0349 38 82 82، دغه زموږ د کال نمبر دی. زه ورزم یو کالر سره خبرې کوم، کالران روان دي، ګور ما چې دا خوش قسمت کالر سوک ته یو کالر 200 روپے کې خبرې وکړو. یو لس کالز دا ټیم کې را خوشی شوې دي، ورشي دغه یعنی کې د کوم جنا مونږ ته دوی کال کړی دي چې بای دی ها او چې هغه د سور قصب دا د چا قصب لیکا د غار سور قصب لیکا ها صحیح ده. کوشش کوم. السلام علیکم بای، اواز او کې دی کشمال يم د ثوابې نه، ثوابې خو ثوابې ده کنه، اسی وی کنه چې ستاسو برادر ستاسو ته ما نه معلومات مې کو زغل د پروګرام کوم چې ته ماته مطلب لکه دغه کې را زما درې رونه دی، من درې رونه یو حمزه ز او عائشہ پاپا امجد نامه دی دغه، او زما یو سیسټر دا هغه مطلب واده دغه ګوب چنګی دی، زما چې کوم شرور دی دغه درې بچنګی دی ماشاءالله، دوی یورین دی، یو عائشہ صدیقه دا، یو محمد دی، او بل سرپرایز دی محمد هغه چې کوم دی کنه هغه کیکې چې کوم د پانچی میشتو دا نه بل کړی ذات وران دا، او هغه چې کوم د کنه غړي ذات وران لړي ذات مینا نه کړي ذات وټی دا کنه خلک کوئی داتا ته تلی د زو تم زو دوم برخ کولې ما اما تاسو ته ذکر کړو د زنګو کو تاسو ته مینو کړی دی کال سره خبرې کوم بیرته زنګو خبره کوم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. پروگرام کی ہر کلے پخیر السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. حارث سنگ چلے نہ تیو ور سکنا تیرا تھن دے ویلا رتو ویا
1: بالکل میرا سر وی او تیتائی نہ پر فوے بس مے وے وے سر وی نہ سر نو دکھے رفرا
0: نہ نات سنگ نہ تے سی گورا انتخاب ہو انتخاب دے کنا
1: بالکل ڈیر جات کھلے نہ تے دے انتخاب اول تا کرو
0: بالکل ڈیر سیزن تمام یار کڑی دی گوردا پدی وانے شاہ بر زفہر کو مگوری
1: الحمد للہ
0: زبردست زبردست دعا دسی جماعت چرتا دعا دیکھے دیکھنے دیکھے
1: جی بالکل نہیں یقینی خبر ہے تو کم اتنا سو روپیہ دے گئی اور دعا ہے تھا کم ہو تو زین ہے تو دعا کرو جو بس اللہ تعالیٰ سے کامیابی دے کی اللہ تعالیٰ سے بخیر کروا دی
0: آمین حلال ہو سیدھا
1: جی جی آمین بالکل اور باقی تک یہ اسمت صاحب بھائی تھا سو دو خبر کا نو پکارم دس لے کلا چلے کا پلا حلال نکاح نہیں کہ بلتا سر بیا
0: خبر مونگ سو کو ڈاکٹر خورشید سے بدی گرمی کی غریب رضی بدی گرمی کے مینوال دا پار رضی دی بیماران دا پار رضی دی کی دا مینوال فائدہ نشت مطلب فائدہ نہ دیا رکھا دلتا بز دلتا کی پپٹی پپٹی خبر مونگ کو دا ڈاکٹر عمر کے فائدہ دا دا سواب عمر کے فائدہ دا ڈاکٹر پری مریضان نو گوریو کچھ تیار مانے خپشی نور رنگن و پیسی وان لیا ڈاکٹر پیسی واڑی و پیسی والے خلق ور کئی پاگے بدل کے ڈاکٹر سے برلا علاج ور کئی
1: جی جی بالکل اسمت چار بھائی تاسو دې خپل خبر او خلک زه دا غیر غواړم چې کوم او دوم کی نور غاین له امید اسی دی او مایوس اسی دی او مایوس سی ان د پکار مایوس سی کو پر دې نو تاسو یو ځل ورسی ډاکټر سے مخار کئی ڈاکٹر خورشید سے بلا ان شاء اللہ دا اللہ پہ حکم امید بد اللہ رب العزت کا ساتھ دا اللہ نے امید ساتھ دا بلو چھے دا ڈاکٹر مما کئی حکم اللہ کئیو تو بیا شفا ور کہیں کہ اللہ ذات تے خدا غیر پا ذریعہ ہم ڈاکٹر سے بھی ان شاء اللہ تا سور سے علاج تے کلیا سنت عمل دے تو یہ حالات کی ان چکن دا نہ وے سکے گی کہ نہ یو ہسپتال میں کے کہ دے سی تو علاج نہیں سے وے سیو تاسو ڈاکٹر خورشید صاحب نے علاج کوئی کی دے سی اللہ دا تلاش کی ساس دا پارا سپاہ چولی الکا ساس دا سمنا مسئلی چیز دا ستر ہو کدا حل چوی دا ساس دا پارا دیو خیر خبر یو خیر خبر بھائیو یا بھائی انشاءاللہ تاسو ڈاکٹر صاحب پندو آگا نکوئی و اسمت بھائی تو اندو آگا نکوئی
0: جی جی بالکل کل خبر تاسو گلالا کل میسیج تاسو ورکو مونگ در تا یو خبر دا سو کو میرا کنال کڑی خلق یرا وی چیر تا تا مونگ پری کیمپ تے دا دا دا سیزون خوزمون دی کولی شتے دینے رکنا برحال بل مونگ دومر پیسی لے گولی دی رش بدی که زمونگ میڈیسنم کی گی بدی که زمونگ آم دریو خرچی موزی بل لکا دا سنی جگہ مطلب دا چانے پینجز زر لو چانے لس زر لو چانے شل زر لو رکنا والا اما خود در تابل زم مثال در کڑی دا خبر روچا پا 25,000 روپے صرف ایم آر ای ورتو ایک سو ورتو یا غیر کڑی دا رکنا ناغویل چیز زمان اتلسم نمبر کو سیم نمبر زمان دا تا اتلس لپا 25,000 روپے کے ضرب ورکا تو دین لکون گور جوڑی گی سب دا دین جوڑی گی را
1: جی جی بالکل اسمت خار بھائی بلا خبر خبر دا ڈاکٹر سے

0: خلکو سره ډسکاونټ کوي. تاسو کې پی سي دار چا کوي پی سي اخلي کو او ویدم کو سره ډسکاونټ کوي لګا تاسو خبره لږ په 3000 باندې علاج کوي کنه په 3000 باندې علاج نه کیږي او په دوا آی کلینیک کې علاج کیږي
1: دریو زر نم کمی کمیڑی ور داسی مریضان بک راغلی رگنا پنزل لسوا ول لسوا دیال لسوا دو لسوا داسی رہا 2500 2200 د دی لک مطلب د ایک لک مطلب د ایک نوانی تر د 3000 ور دی پ منس کی دی گور پیسے علی ها
0: جی جی بالکل او طول ور دن کلا پکاز چ ور سی ول او علاج او ارزان قیمت بیسین تاسو لک کمی دی تاسو وخت پم بیزای ون رگی ان شاء الله اللہ تم کم اللہ تعالیٰ صحت برقی ورس ان شاء اللہ دیکھ پر ڈاکٹر سے بازی ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ سپاہی کاملہ درکی خیر
1: ان شاء اللہ ان شاء اللہ حارس د ځان خیال ساتا د ټیم را کول ډیر زیات شکریہ دانا تو رسیدا
0: میرا من نا خوشحال ابا سی احمد صاحب مجھے تمہاری طرف عطا سے سپیشل سلام او جسم میں نوال دی تم کہے گا جوڑی مسران کسان او میں خوند ټول کدی من خلص نا دک سلام دل اللہ
1: فرمان اللہ دی قدر کا

0: All right, truly come once again. Usually be at the mini the Holy Sword of Father Salamuna Manzurki, Kabulki, Ragavaz, FM 90, 94, the Liberisavai, Zestaso Kurva, Zestaso Magari Asmat Sarima, program the set program, the Biliki Masara, Doctor Horsi Sebo, Iniki, Mrastakridan, the Sabada, Hapte Raza, Sabata, Sorazama, the Dobo Junaval, the Dribu Mulakat Kigin, Incha Allah Biada, Dagaporase, the Etor Doctor Horsi Seb, the Mirizan Daldegin, Sebaki. چیکپ کی نیبرکل تاسو کی تاسو هر سره جنی کی ڈاکٹر خورشید صاحب لا تشریف پر دستور گوشه قسم تاسو دغه دغه جنی کی مسلی دی برکل تاسو لا رات لے شیا 0349 3384. السلام علیکم.
1: علیکم السلام. څنګه لسمه
0: قربان سو خبر کی د کوم جنا
1: باجیا مبارک باد نہ خبر کوما گل نبی شاہ گول گپا تا ٹیلی فون کرے احمد سنگ رے
0: محمد یار رابطہ میں اس طرح کڑے پرون راغلی ویرا اثر بانی پٹی تڑلی ہونا یا احمد تو خود لما تو یار ما بی جان لبو زکنا نیر بس سڑے بے میرا اس دل تے کیرے نو بس اس لا پتہ دل کی سبب ورزو ہمنا خدے یار
1: اللہ
0: دی خطیہ آمین آمین مارا واللہ نو بس بیر را مدہ کا نغام سما بس جنکو سرا مطلب لو بی مو بکی ما شمان دی رکا نا
1: رابا قوان کئی دا ایگا خاصی
0: آو آو نو بس شیر سڑی بانی سر مات کلی جنکو را لوالی دی
1: دا چور دا پی رو را مور کو از نجی جنکو
0: عائشہ مطلب کال بکل منس کیا گیپ تیرا کال بچا عائشہ مشری نما اور داس کا تلیارا کا نا مالتے دی تو گور خدے روڈ میں مر شوے نہیں دے یار مالتے دی تو سگر دے پکی تھے قسم در تو حرما دا خوین دی دا سی دیر کنا چی دا دیر زیادی میں روی سکے خود دارون دیر زیاد بیکار دی گوری خواہ اللہ منا دا لکہ خور خور کوشش دا کئی کنی چی کل وادی شیا دا سالی دا کور بس سراز غلی یرا مور کور تو برا سکی خیل دی کنا بالکل بالکل خدا روختر مڑے کال کے بیچ بدری خرچم نشی کو بولے
1: جی
0: جی بالکل بالکل کلی خبر تھا
1: خبر
0: تک دا خبر مانے کو سڑے والے موٹر سائیکل بے تختی دل ویران مل گرے موٹر سائیکل اسکیڈر نکڑے دے نیرا وس اللہ اللہ در بس صحت پر کتاس میں جس میں صرف دغم خبر ہی منگتا کیا
1: وعلیکم
0: السلام.

0: پس ورزنا.
1: ویلکم بیک یو ځل بیا د مینی د خلوص اور د فارق سلامونه منظور کې پروگرام د سیحت پروگرام پدی کې زستا سو قرباس مساری ما دا پروگرام ډاکټر خورشید سے سپانسر کوي پدی کې مونږ سره جنه کې دستورګو چیک اپ دلته کې ګنه بالکل سبا د خپته ورځ دا پروگرام کې ما سره دوه لري منټ دي به برت پکې دانات پرې د مړي ځت کولې نه تستا سو هم لري ځت وخت اور زما هم لري ځت وخت نو بالکل دا بخوم یو منټ دوه به پکې دی لور کو دا پتا سو باندې زوارم خو سبا به تاسو سره زما ملاقات کیږي ان شاء الله د 1200 بجو نوال تر د 2 بجې پوری دی سره سره د اتوار پر ورځ به سحر د 2 بجو نوال تر د غرمې د 2 بجو پوری ډاکټر خورشید صاحب ان شاء الله په دوا آی کلینک کی دسترگو د مریضانو چیک اپ کوي لمبر مونږ په موبایل باندې نور کو چکلا اکثر مونږ خلک ته پوس دا کوي پرونه مونږ ته خور ویلو چرام تاسو به ډاکټر صاحب ته وای نه نه نه مونږه ال تک چکل مریض ورشي بس اغه ټیم مطابق مونږ لمبر ورکو به پدې کې خلک ګیلې کوي پلان کې لیټ را لیو اغه کنه نه مطلب تاسو ورمخ کې کو دا دی راغ دی مرحل دغه هر سم ختم کړی دي لمبر مونږ ال تک ورکو ال تک چې بس زمونږه یو ملګری بل تک وي عمر ګل زما سره هیل یغل تک موجود دی نو بالکل لگا الته کی لمبر ورکین تاسو ته لمبر د اتوار پروس باندې ملاویږي سحر وو بجو نه تر دو بجو پورې ډاکټر خورشید صاحب د مریضانو پیډی کوي د سترګو سکه قسمه تاسو ته مسلې دي بالکل تاسو ولراشي د پسترګم پردرا غلی دا سترګم وبکې سویک درد کې دا سره شوې دا تور شوې دا د سره سره رګونه بن شوې دي کمزوري شوې دا سترګ لګه شانتي بهر راوتی دا غټه شوې دا یا وړه شوې دا یادرمان پور کوټوالی کې چا گزار در باندې کړي دي کنه نو بالکل دا وجه تاسو نظر کم شوې دي تاسو نظر
0: Right after the commercial break.
2: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی جہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قادی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا ایکٹیویٹیز پر مبنی جدید نظام تعلیم سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول 200 سے زائد طلبہ و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان سواوی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801003 پر رابطہ کر سکتے ہیں
3: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرتا د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلورو ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختموي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف پسلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زر د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سورنا د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اواره کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سټ وزټ کوي www.belladona.com.pk
0: مختلف
4: مختلف قسم مضر اثراتنا بچو ساتئی
5: بلاڈونا گولڈ فیس واش بلاڈونا گولڈ فیس واش بلاڈونا گولڈ فیس واش
6: زما گرانو درنو او خوگو خوگو مینوالو یو وار بیام سڑی مسی پخیرا لے اور موسٹ ویلکم ہاغلو راغلو او خوگو او زما ډیر ذاتو نیازبینو او ډیر ذاتو خوندورو لسنرز یو وار بیام سڑی مسی او زدتا سڑی مسی وایم پخیرا لے دتا وایم جی سڑی مسی او بلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان اور حیدر مومن ہوم یوپاد کے جنرل اسپتال دا خوندور پروگرام سرا زستا سو کوربا ڈاکٹر حیدر علی مومند گولڈ میڈلسٹ تصوری دا صحت او دا خائص یو دا سی پروگرام کم کچی دا صحت او دا خائص دا امید او دا دا کامیابی خبری کی گی جی الحمدللہ حیدر مومن ہوم یوپاد کے جنرل اسپتال دا دول سکالونا دا نا امید بیمارانو دا پار دا یو امید آواز دے او لگیا دی دا یو نوی امید سرا دا آغا نا امید بیمارانو علاج کی کم چ بالکل نا امید شوی دیو دا زندگی آغا خوند او مانای بالکل روک شوی دا دی سر سرا دا بلاڈونا دا لفظ لفظ نتا سو خبرداری چی لکونا خلق پا مومان اعتماد کی او دا دا اعتماد ریزلٹ مونگ تا دا ملاو دی چی دا بلاڈونا اکثر چکم پروڈکسی نو آگا اکثر شاٹ ہوئی نمیلاوی گی ننی پروگرام کی بخاص کر مونگ دا بلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا بہترین پروڈکٹ سوالی سر خبری طریقو ستاسو رو بہم مونگ دا بلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا پروڈکٹ سوالی سر دا بہترین او دا خندور سوالاتو پا انتظار بانی بیو زٹولو ہاغلو راغلو ملگر دوستانو مشرانو کشرانو لیورو جنکو علکانو خویند میندو یا زما آغا نیازبین لسنر چی تاسو پا کمزے کی ہم یہ کہ تاسو دا لریے کے دبر یہ تاسو دا خیبر کے دا اشنغر یو کو دا غر دا سر یہ زما دا سرا سلام و اخلی جی یو آر بیام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زم ستاسو قربا ستاسو ملگرے ڈاکٹر حیدر علی مومن ستاسو دا محال لائیو نشریات دا محرم الحرام زما سر اوری جی بلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان تاسو سر اوری بہترین اور اعلی ترین پروڈکٹس و غم دے اوڈی لوی تجربے سر جی زتا سو خبر کول غواړم جو غره دام اوری جی پزان به تجربه نه کوي تاسو به سور جوړان دي زمونږ یو ویډیو کتلی وی مونږ یو ویډیو ور کړو یو کس مونږ راغلو تقریبا هغه د خپل سکن د تیر سری د خدمول د بارا یو الکو نارینو جی هغه د خپل د مخ د تیر سری د خاتمه د بارا هغه سکړو جی د تیر سری د خاتمه د بارا هغه تقریبا د 2 لاکھ روپو صرف اور صرف لیزر کړو او د هغه 2 لاکھ روپو چې کوم لیزر هغه کړی دی یادی دوران کې هغه کوم سکن کی کمی انجیکشن لگولی دی آگا انجیکشن و آگلا آگا مخ انتہائی نورم خراب کری ہو آگا بیا مونگ لرا لے لیں چو مجھ لکل را لے لیں و مجھ لکل چکب مور لکولو نو آگا تا مونگ ترین ویڈیو کر دی شاید تا سو ویڈیو غیر کتلی خو مخ بے انتہا خراب شو جی نو مونگ دوائیو چو مخ یا بخت ز اکثر دائے ما چلک دسی بلا سوکی چلک آگی با لکا دیر جاتے ہو کمکل جنوی بوی او دیر کمکل الگ بوی چو مطبع و بزان مانی تجربی کی اگر بدی سی ستگوری چیر دا کم کس لگیا دے ماتا دا کمی خبری کی دا دا تجربہ سمر دا لکتا سو اکثر گدلی ہوئی کنے یو سڑے کم ڈاکٹر لزی نو ٹول نا پہلنے معلومات دا کے چاہے دا دا تجربہ سمر دا بیماران سمر ہوری دام نا دا چو مطبع سڑے جی دنو دا دیر شکال ڈاکٹر دے دا اگر چی دنو لکا روزانہ کل یو بیمارو کل دو بیماران یا لز بیماران گوری آگئی کی دا اگر کلم چی دنو مطلب اگر پریکٹس چی دنو اگر پخیدی نشی جی ہم دا اگر شاند کی دا دیر کانسومیٹکس مثال ہم دے جی تا صبح اکثر دیر کانسومیٹک کتلی سو کوئی زمان شل کالو شو سو کوئی زمان دولس کالو شو کوئی زمان سرلس کالو شو جی نو ٹک دا جی لکا وقتون خوب دا خلق روان ہوئی خود دین ہم زان خبردار ہو پکار دے جی آیا دا کم وقت دے کس روان دے یا دا دومر وقت بدی مارکیٹ کی تیر کنو آیا دا مارکیٹ کی صرف اگر سر ٹکو لے دے گنس سو دی مارکیٹ کی سو باچاہت ہم کڑے دے جی دگ باچاہت کچھ ری دی دا کاسمیٹکس پا مارکیٹونو کی دا کاسمیٹک پا پلازو کی دا کاسمیٹک پا دکانونو کی کچری بچاحت کړي دنو هغه بچاحت صرف اور صرف بیلډونا کړي دی جی او دا اغه نتا سو خبردار مون صرف خبر نه کو جی مونږ ته دا ښکارا کړي د تاسو کتل شي چی الحمدلله زمون دا بیلډونا کاسمیټکس پروډکټس دی نوغا لکه د میاشتو میاشتو پروډکټس زمون نه وی بلکې زمون پروډکټس دی نوغا دا هفتو هفتو پروډکټس وی زمون او پاپتو کې دنه دنه زمون غا پروډکټس دی نوغا ختمي نو تاسو کولی شئ چې زمونږ دغه پروډکټس چې کوم مونږ یاد کړی دي د بیلډونا په حوالے سره مونږ ته خبرې ته کړي تاسو دغه پروډکټس په دې غرض باندې ځان ته والی چې دا د یو ډاکټر پروډکټس دي دا د یو دیو داسی کس پروڈکٹس تی چی اغا دا تجربی پا لحاظ سرا یو ڈیر زیادہ لوی تجربہ لری دینا خبردار دی چی دیو زنانا دیو نارینا مخبانی تیر سرے والی را روان دی مخبانی دانی والی را روان دی مخبانی داغون والی را روان دی دا بورکی گی سنگا دا دینا بزان خبردار کونو والی بخبری ہوگا نا دا دینا مزان خبردار کلنو انو گور کار خونگی مجھ تجربہ لرو مونگ دا دینا خبردار یو چی مخول خراب دی مخول خرابی نو کتا سو بزان مانی تجربی نکو انو مربانیو که دی خبر نو روزی لانکے کریم دیو ڈنگرے کریم دیو دامیو آغا سو زان لزلما چوئی وی خبرو بانی گو ریخا کچری کوالٹی مو واقعی پکار ہوئی کو واقعی تاسو بزان مانی لو بھی نکو خپل سکن جی دنو بلکل گلاس سکن ساتل غواری جی نو دا گلاس سکن ساتل دو بار با استعمال ہوئی صرف اور صرف دا بیلڈونا پروڈکس با استعمال ہوئی لکہ دا ویختو دا خسکی دا خاتمی دا بار بتاسو دا بیلڈونا انٹی جنڈر شیمپو انتخاب بکوئی جی دا خسکی یو داس شیمپو چی بدی کی گیتا کون زول زنگ پیرتیون اور سلینیم سلفائیڈ اور کی شامل لی تا سودا گا چی دنو دا خپلی علاقی چی سمرم کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سور دی دا اغین در سروالی او لرکی جی دا سکن مسلی یا دا ویختو کمی مسلی دی آغا مسلی دا سر مکمل وارو لیشی جی دا محرم الحرام خصوصی نشریات تا سودا پاکستان دا مختلف ریڈیو سیشنز ان لائیو ہو رہی او تا سودا معلوم ہے جی دا خیر سر دیر آروانے تو وار لزم پا دیر تیمرگر کی دا خیر سر زمان دا باجوڑ دا دکانداران یو ایڈرا زمان را روانا دا جی چو دیر یونیک ٹارگٹ چی دنو زمان کم ڈسٹریبیوٹرز دی عرفان او صاحب چی دنو آگا یو یونیک ٹارگٹ برابر کر دے لاتا لگتا رو سبوری بغیر دا ریڈیو نا یعنی مطلب دا ریڈیو وانی زمان پروگرام روگرام نوی بغیر دا ریڈیو نا آل تا جی دنو آگی ٹارگٹ کم برابر کر دنو تقریبا مم اور تشپک میں ٹارگٹ اور کردیو آگا ٹارگٹ آگی تقریبا سپسلور میں شتا گدنو دنو برابر کر دی نیو خو دا آگی دیر مشکورو ہم یم او دا باجوڑ دا خلق ہم دیر مشکوری ہم چاہی پا دیر لگوخ کی دا بیلڈونا دا پروڈکٹ زمون سمرم دینو آگئی واغستل او الحمدللہ ریزلٹ ہم ترین آغست دے جی نو کستاس پکور کے ہم سوک دا خوشکی دا سر دا خوشکی سر مخ دی نو دا سر دا خوشکی دا خاتمی دا بار بتا سو شیمپوان نا لی جی تاسو به د سر د خوشکی د بار صرف اور صرف یو شیمپو اخلی چې هغه شیمپو ته ویل کیږي بیلډونا ډینډرف شیمپو ته ویل کیږي یعنی بیلډونا انټی ډینډرف شیمپو ته ویل کیږي دا د خوشکی خلاف جنگیدو والا یو داسې فارمولا ده دې کې شامل کېټه کونزول زنګ پریتیون اور سلینیم سلفائیډ اور کې شامل نه او تاسو ته معلومه چې دې باندې زمونږ یو ډېر زیات لوی تجربه دی او د لوی تجربې سره سره دې نو دې کې مونږه سو ډېر بهترین اور اعلی ترین یو انګریډینټ اور چولې دی دا د خوشکی د خاتمه یعنی د سر د خوشکی د ختمولو کې ډېر لوی کردار ادا کوي نو کو چې تاسو کې د چام پر سر کې خوشکی ډېر به انتها ډېر زیات ده او خوشکی د اغې نه د ورکېدو نوم نالي نو تاسو ورته واخلي بیلډونا انټي ډینډرف شیمپو ته ویلې سلور سو روپے بن ملاوے دو والا بیلڈونا اینٹی ڈینڈرف شیمپو کم چی دو سو ایم ایل تاس تو ملاوی تمنا او نسیمی ہو رکھا پروگرام ریکارڈنگ نے دے پروگرام لائیو دے تمنا او نسیمی لگیا چی پروگرام ریکارڈنگ نے کنا لائیو دے نو تمنا او نسیمی لائیو دے کنا زدل راغل اندازر تلے گیا نہیں ما چو دو محرم الحرام پتا گا خصوصی نشریاتو کی زدل سر یوزے ما تاسو ہم سر یوزے یوزے اسے گئی او چې موږ ذکر کولو د خوشکی د شیمپو کم ته چې بیلډونا انټی ډینډرف شیمپو ویلې کیږي د دې طریقه کار سدا سیدی تاسو بعد زموږ دغه د خوشکی کم شیمپو دی دې طریقه کار سدا سیدی یوخته به تاسو لامد کوي یعنی سر ملون کړلو یوخته مو لامد کړل دغه شیمپو براوالی یوختو کې به شیمپو ور واچوي زګ به جوړ کړي او دغه زګ به د دوه منټو لپاره به یوختو کې بریک دی د اغې نه بعد تاسو بیا یوختو باندې له کوم کې په نور ور واچو یو د یوختو مساج به یو منټ د بار اوکی دا غینه بعد به یوختو وینځي ک 3 منټه کې دنه دنه تاسو د سر خشکی کم نه شولا یا تاسو د سر خشکی ختم نه شولا نو دا شیمپو دوباره به بالکل ما استعمال وی راوالی دکاندار له اوسه یو خپلې پیسې تن نه والے ها البتا کچری سوک دا خبر گئی چنا سوک دا خبر کی چنا زما دا خوشکی چنا ډیر پخوانی وخت نه دا او انتہائی ډیر زیات دا دا پخوانی خوشکی یعنی دا ډیر وخت کوم خوشکی دا اغي دا خاتمه دا بار بتاسو څه کوي دا ډیر وخت خوشکی دا ختمولو دا بار بتاسو سو دا ډیر وخت خوشکی دا خاتمه دا بار بتاسو دا بلډونو شیمپو استعمال چدنو هغه په هفته کې دو ځله کوي او دا هغه سره به خشکی کم هم کوي او خشکی به ختم هم کوي جی اسه خو زما ټول جنکو ته دا پیغام دی چې دا خشکی دا دغه شیمپو کوم دی بلډونو انټي ډینډر شیمپو لیکي اسه خو بلډونو کې زموږ دوه شیمپو اندي جی یو ته بلډونو انټي هیر فال شیمپو لیکي یو ته بلډونو انټي ډینډر شیمپو لیکي نو دا خشکی دا شیمپو زموږ ذکر دی نو بده کې موږ دا وایو چې دا خشکی دا شیمپو کوم دی بلډونو خشکی شیمپو لیکي د دې استعمال سره پافته کې اوزل ضرور کوي کچري سوق پر روان وخت خپل وخت د خشکی نه بچ کول غواړي د نقصان تاوان نه بچ کول غواړي نه ایل پکار دادا چې په هفته کې اوزل په بلډونو شیمپو باندې خپل وخت ضرور وینځي او کچري سوق لګه زما چې دنو مطلب ریګولر شیمپو باندې استعمال نه ایل پکار دی دادا چې هغه د زمونږ یو ریګولر شیمپو ملاوي کوم ته چې بلډونو انټي هیر فال شیمپو لګي او د خیر سره در روانې توار پر روز باندې به د دې چې دنو موږ لانچنګ هم په تیمرګر کې به د خیر سره موږ د دې لانچنګ کوو نو دا مه ویلی چې ان شاء الله ډیر زر تر زر به د خیر زموږ دغه کوم بلډونه انټي هیر فال کوم شیمپو دی دا هم چې دنو د خیر سره روان دی او کوم ته چې ریګولر شیمپو ویلې کی لکه تاسو روزانه اور باندې وخت وینځي تاسو اور باندې د دوه ورځې وخت وینځي یا تاسو ورس کې اور باندې دوه ځل وینځي یا دوه ورځې په سر باندې وینځي یعنی ریګولر شیمپو دی ته ویلې کی چې لکه تاسو اني ټایم اني ویر ایوری ویر تاسو نه استعمالولی شي نو هغه ته بلډونه انټي هیر فال شیمپو لګي دا کی کوم فارمولا دا د دې لپاره خاص کړ چې تاسو ریګولر دا استعمالولی شي دا تاسو بالکل سو نقصان او تاوان دل بالکل نه درکې جی او د دې نه علاوه دا دغه شیمپو چې کوم پیکینګ مونږ کړی دی نو دا پیکینګ مکمل گولډن راغلی دی جی دا زه د ریګولر شیمپو ذکر کوم دی نو وړاندې مونږ ذکر د بلډونه انټي ډینډر شیمپو ذکر کولو چې د چا انتهایی ډېر زیات وختو کې خشکی ډېره زیاته وي نو د خشکی د خاتمې د باره چې سری سوکو په مختلفو ډاکټرانو باندې ګرځېدلي او ناکامه شوي دي زینونه علاجونه کړي دي ناکامه شوي دي یا ډېر شیمپوانه استعمال کړي دي او هغه ناکامه شوي دي نو د هغه خلکو د باره یو ډېر بهترین شیمپو کوم کې چې کیټوکونازول زینک پریتیون او سلینیم سلفایډ ورکې شامل دي تاسو دغه چې د خپل علاقې سمرم کاسمیټکس جنرال او میډیکل سورس دي د هغه نه د سره اغوستې شي دي دا مزید ډیر ځاتو معلوماتو ته بار به تاسو زموږ د هیلپ لاین کوم نمبر دی باغی نمبر باندې به کال ملاوي تاسو به ترینه معلومات اخلي جی او زموږ کوم د هیلپ لاین نمبر هغه خلکو ته بار یو ډیر بهترین شیمپو کوم کیچی کیټوکونازول زینک پریتیون او سلینیم سلفایډ ورکه شامل دي تاسو دغه چې د خپل علاقې سمرم کاسمیټکس جنرال او میډیکل سورس دي دا هغه نه د سره اغوستې شي دي دا مزید ډیر ځاتو معلوماتو ته بار به تاسو زموږ د هیلپ لاین کوم نمبر دی باغی نمبر

ستاسو دعاګانی دی او ستاسو دعاګانو نن الحمدلله موږ دې زه تر رسول یو یو خبر د کوم د ریډیو لیس د ریډیو ل پروګرام ل زکلم راغله نو ما د خپل خوندونه ګلنه د کړی جی د ریډیو او ریډونکو کې بیا چې کوم نارینه او ریډونکو دي هغه نه زما همیشته ل ګل راغله خو ګلم ته وزنه کوم جی هغه ګل ته پتی و ځوان نه کوم چې ما همیشته ل کلم چې د مریضان کتری ما په ریډیو کوم نارینه بیماران دي نو کاغه ځوانان لکان دي کاغه مشران سړی دي نو ما ورکی تقریبا دا دمر وخت ما پریکټس وکړ دا دمر وخت ما بیمارانو کتل کنه نو ما به د ریډیو د لارې څومره نارینه مونږ لاغلی تقریبا په دمر وخت کې ما ټوټل تقریبا کو خدای مینه غلط نو ما به 200 یا 300 نارینه مونږ کتلی جی دا د رب ذل جلال ډیر لوی رحم او کرم شلو چی مونږ د خلکو ته دمر یو عجیب کوالټي ورکړل مونږ دمر خپل هغه علاج کې جدت راوستلو مونږ ورکی دمر کامیابی تر لاسه کړل چنن د رب ذل جلال په کرم سره ستاسو په دعاګانو سره الحمدلله مونږ اگر خلق زان ترا نیز دی کڑی دی کم خلقو بچی دینا بلکل زمان نمبو مروبانی بد لگی دلو سو دا زمان تپارا دیر جاتا دے زازو دا دو خوش سالی خبر جی سو عرفان باجوڑے کسما آمازوری نو ریڈی دیو سی جی عرفان باجوڑے چونکہ زما د باجوڑ د سیمې اوډیر خوږ کشر اوډیر ګران ملګری دی باجوڑ کې د عثمان خیل سپر لیگ یو ځل بیا چې دنو آغاز شوی دی او دغه آغاز کې بلډونا ټایګرز خپل دریم میچ دنو هغه د خیر سر ګټلی دی او په پوینټس ټیبل کې د 6 پوینټ سره په ټاپ نمبر باندې الحمدلله روان دی باجوڑ کې زما په خیال په هر کال باندې دنو یو لیگ کېږي او هغه ته عثمان خیل سپر لیگ ویل کېږي په هغه عثمان خیل سپر لیگ کې زموږ د بلډونا کم ټایګرز دی خپل دریم میچ دنو هغه د خیر سره ګټلی دی او د پوینټس کم ټیبل دی په هغې باندې د هغې کم پوینټس دي هغه شپږو ته د خیر سره رسېدلی او دا وخت په عثمان خیل سپر لیگ کم پوینټس ټیبل دی په هغې باندې د ټولو نه په ټاپ باندې چې دنو کینګز راغلی دي یعنی بلډونا کم ټایګرز دي هغه ور باندې د خیر سره راغلی دي اوس هم ګوره بلډونا خو اوس هم کینګ دی کنه اوس هم ټایګرز ټایګرز دي زموږ دغه ټایګرز چې دنو دا فرسټ نمبر باندې الحمدلله روان دي د عرفان باجوړي په زیر نگرانے کے دا زمون کم ٹیم لوبی لگیا دے بلڈونا ٹائگرز نن عثمان خیل فائٹرز تا یو ڈیر سخترین شکست الحمدللہ ورکڑے دے عثمان خیل فائٹرز پو مقررہ اتو ورن کی 94 رنز کڑو جی کم چھے دا بلڈونا ٹائگرز دا سائیڈ نا ریحان سالار اور فرحان افریدی پشپگ ورن کی چھے دنو آگا چیس کری دی مین آف دا میچ انعام راغلو جی انعام چھے دنو آگا نن مین آف دی میچ چھے دنو آگا قرار شوئے دی جی چاچے پا دو ورن کی سلور ویکٹے گستی جی دنگ دا بلڈونا ٹائگرز کامیابی دی عثمان خیل سپر لیگ کم چی په باجوړ کې روان دی په دې کې د بلډونا کاسمیټکس پاکستان کم ټیم لوبي کم د بلډونا ټایګرز ویل کېږي نن خپل دریم میچ ګټل دی په پوینټ ټیبل باندې هغه په فرست نمبر باندې راغلی دی نن هغه چې دنو یوزلی بیا عثمان خیل فایټرز چې دنو ډېر زیات خطرناک شکست ور ورکړی دی الحمدلله اته ورونو کې چې هغه کم 94 سکور کړی دی هغه د بلډونا ټایګرز سایډ نه ریحان سالار او فرحان افریدی هغه په شپږو بالکل ڈبل وکٹ اور بانے کڑے دو اگر چدن دوی تینن رامی چدن گٹ لے جی عرفان با جوڑے او داگو چکم ٹیم دے یعنی دے بیلا ڈونر کم ٹائگرز دی اگر تو مونگ دیر مبارک باد ہوئی او انشاءاللہ دی دو پار بجدن زمگ لخوانا خصوصی گفت ان انشاءاللہ دیر زر تر زر دا خیر سر ریسی اسم پا تے مرگر کے زمگ دا با جوڑ دکاندارانو دا خیر سر کم ڈرا زمگ را روان دا او اگر ڈرا کی انشاءاللہ عرفان با جوڑے ہو دی سر جدن دا با جوڑ کم نور دکانداران ملگری دی با جوڑ کم نور زوانان دی اگر سر بدا خیر سر ملاقاتوں نے کی گی نو درو جانو تو مدد خواس دے چی انشاءاللہ دا اتوار پورز بانی زمانگ دا دکاندارانو ڈرا دا اور بسی دا خیر سر بیا زمانگ دا کسٹمر کم ڈرا زمانگ را روان دا کم دا پار جمانگ دا خیر سر موٹر آگست دے تقریباً دا سپارس لاکھ روپو دا موٹر چی تاسو دا
دغه موټر ګټل شي جین بلډونا کاسمټکس پاکستان تاسو لروړي د مخ د خلا د بارا دري بهترین کریمونه جی یو ته لیکي کی بلډونا ویټامین سی فارمولا کریم کم چې تاسو سکن ټول عمر تر تازه ساتي او تاسو مخ یعنی هغه جنکی چې غزان سپینمل غواړي نو د تور تور جنکو د بارا تور تور لکانو د بارا بهترین فارمولا بلډونا ویټامین سی فارمولا کریم یا آغ جنکی یا آغ الکان چا غدا ہوئی تیر سری دا بالکل خائص تباہ و برباد کرلو دا تیر سری دا خاتمے دا بارا بہترین فارمولا صرف خاص کر آغا جنکی یا آغ الکان چا غدا ہوئی تیر سری سے ڈیر زیاد دے کنا لگنا یہ روکر سے بلا سے ڈیر زیاد دے کنا دا تیر سری کو تاسو واقعی حقیقت کے لرکا والغواری دا آغی دا بارا بتاسو تقریباً سیول سو روپے خرچ بزان مانے کوئی ساڑھے پانچ سو روپئے بزان لے بیلڈون آرگینک وائٹنگ کریم والی اور ددی سر بزان لوا لے بیلڈون آرگینک وائٹنگ فیس واش پر ساڑھے پانچ سو روپئے بان بزان لے دگ والی اور کچھ ریتا سو بیام دعوائی جنہ دا تیر سرے زبی خیلر کول خوالا ما چھو بیارا بان دوبارہ نراز جنہ دو خوراک دی سرے دعا ملاوی گی چاہیے تو بیلڈونا بیوٹی کٹ لے گی بیلڈونا بیوٹی کٹ ہم تقریباً زمان پکل پر ساڑھے پانچ سو روپئے بانے دے نہ دعوا مر سر زان لوا لے دو خوراک دوا دا دی کی دنہ موجود بربیر سے کوفولیم دے بدی کی دنہ سی پی موجود دے بدی کی دنہ دا سکن دا صفائی دوبارہ خاص کر دی کی شامل کیڈمیم سلفر کی شامل لے جی دا سکن دا صفائی دوبارہ بدی کی سرسپریلا شامل لے جی دا سکن دا تیر سری دا خاتمے دوبارہ دی کی تو جا شامل لے جی بدی کی دا تیر خکلا دوبارہ بربیر سے کوفولیم دا دنیا واحد آغا میڈیسن چھے دا انسان باوجود کے دیسے کردار ادا کئی لکہ چھے اوکس عرضی آغا وائٹننگ انجیکشن وخی نو کچھ ریزان پا مستقل تو گوانے اسمی نوال غواری او دو زان بلکل پریا جوڑا ول غواری دا آغی دو بارے دزان لوالی بیلڈونا بیوٹی کٹ دزان لوالی بیلڈونا بیوٹی کٹ کی دنن موجود کمی دوانی دی آغا ستان سکن تا انتہائی سپین والے ورکے ولی چھے بیلڈونا بیوٹی کٹ کی دنن موجود دوانی مونگے نورم چھے دنن بہتر گڑی دیو دیکھے مدر چینجز رہو اسی دی آغا جنکی چگا یری کی دا بیختو نا بیلڈونا بیوٹی کٹ کے شامل دا خوراک دا دوا چورت اے ٹی سی ایچ لے کی او ایم جے کرتا ہوئے لے کی سی پی اوڑتا ہوئے لے کی اور تجدن واری سلوچی ویلے کی او دین علاوہ دا ہارمونز دا ٹکولو دا بار دی کی آرم میں ورنٹیو میڈیسن دے آہومر کی شامل لے دین علاوہ تو چلے دو زنانوں کمی زنان والے کی میں مسئلی دا گڑی اوڑی دی تو دا اغید برابرولو دا بار دی کی شامل الیٹرس کیو شامل لے جی دے کی شامل اشو کا شامل لے جی دے کی شامل فلسطیل شامل لے جی دے کی شامل اوریگینم شامل لے جی آغا جنکی یا آغا الکان چھو تیر سرو دو جڑر بے انتہا پریشان دی دا تیر سرو دو خانمی دا بار بل سنا صرف اور صرف بیلڈون آرگینک وائٹنگ کریم بیلڈون آرگینک وائٹنگ فیس واش او دو خوراک دغا دوا بیلڈون بیوٹی کٹ زان لوا لی او تر اغی استعمال ہوئی چھو تیر سری نے دل منٹی نہیں ہوئی استی بیا دا تیر سری دا خانمی دا بار دا پاکستان خپل برین دا پختنو خپل برین دا ڈاکٹر حیدر علی مومن خپل برین بیلڈون آرگینک وائٹنگ کریم بیلڈون آرگینک وائٹنگ فیس واش او دے سر دو خوراک دوا بیلڈون بیوٹی کٹ دو نیز دے کاسمیٹک جنرل میڈیکل سور نوالی زان لے ظلم چاوی جی کتا سو دیرم کریمان بدل را بدل کے گنو گورے دیں او خبر زمانی آسا دی زمان بہترین کوالیٹی دے تو گورے سوک نشی در کولے جی دا محرم الحرام خصوصی نشی آتا سوری دارا سر بلکل لائی بھو رجز لے راغلے مخم مریم دا کوٹانا منگ تسوی چی خبر اٹولے دا زڑگی دا زمان خپل سکون زمریم مجی مریم زا حیدر مجی ما تک سر دا دیر نمینی نچی دے سوک رات آواز کینو رات ہوئی حیدر دس رات ہوئی نیجی کتا سرات ہوئی لغوالی نو رات ہوئی جی ٹیچر مہکشا سوی چی ٹیچر مہکشا ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت سے چھٹیا کیے ہیں جی اب اور چھٹیا نہ کرے جی اس پوری ویک کو پروگرام کے لیے آپ نے ضرور آنے جی زدیر برپور کو سسکو مخو دبا دمار کا بلکل ممکن موقع نہ ملاوی سلام ڈاکٹر مامو سنگی سمیرا احسان دا ملکن سمیرا احسان ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی اور آسیا بیلڈونا ہوئی چی

0: بلډونا کاسمټکس پاکستان د خیر سره دیو ډیر لوی انتظار نه بعد روډي تاسو د یو ډیر زیات غټ شارټیج نه بعد تاسو له روډي بلډونا سن بلاک اغم د اس پی اف 70 فارمولې سره تاسو له روډي بلډونا سن بلاک او بلډونا سن بلاک یو د سن بلاک دی چې صرف یوزل به استعمالوي دا غینه بعد تاسو دې سره بالکل یو دوستانه به مو شروع کی یو یارانه به مو شروع کی نو با چې چا یوزل ګوره زمونږ بلډونا سن بلاک استعمال کړی دی کنه نو دا غینه بعد هغه د بل سن بلاک استعمالولو سوچ هم نشي کولای دا مې مورې جی هغه وي بس میرے لیے میرے اپنے بھائی ڈاکٹر بھائی ڈاکٹر حیدر علی مومن کی بلڈونا سن بلاک کافی ہے جی نتا سوہم کولی سی جی دخپل علاقے سمرم کاسمیٹک جنرل میڈیکل سور جی دا اغینا پیوڈیر بہترین فارمولیشن کے تیار شوئی بلڈونا سن بلاک زان لدنیز دی کاسمیٹک جنرل او میڈیکل سورز نوالی او گٹی د نور جنگ وټی جی راځی نور د سر به انتها جنگ راغستې د نور چې د نور پازاب کړی د نور د تیز ترین سوګانو نه بچ کېدو د بارو د نور کې دنه تاسو ګرځیو د سن بلاک لګو چې خلک برته حیران وي چې اخر دی جنې لګولې ستې جی اکثر سمیرا وی چې رز اکثر اکثر چې دنه بلډونه سن بلاک لګو منو خلق را دو چنن سبل شاندے کی خواہش دے دینو زوائم چی دا دا بیلڈونا سن بلوگ دے چی دا تا دا نور دا تیسترین سواگانو نا دا سخترین سواگانو نا ہم دے بچ ساتی ہو دینے لاوا بیلڈونا سن بلوگ دے چی ستاسو سکن تا سکن مانے کل لگی دے لگی او دربانے نور کل لگی دا دا دے نور سر نورم چی دن اخپل لگا خواہش سو اخپل لگا جوش و جذبہ چی دن دا نورم رکھ کارا گئی بیلڈونا سن بلوک واحد دا سن بلوک دے چی دا جنکی ولکان ما شمان لوی والا ہر سو کی استعمال ولی شیو تاسو اینی ٹائم اینی ویر ایوری ویر تاسو استعمال ولی شی ارزانم دے مینی سن بلاک دے زان سرے ہر زیت گرزو ولی شی دانا جو مدبی را اگا یو غٹ ساٹار سن بلاک یو بیجی دنو گرزو ولی مگران وی ازد آئیم چی سن بلاک دے گرزی دو سو گرزو ولی سیز دے جی تاسو بکم زیکم گرزی نو بلڈونا سن بلاک زان سر ضرور گرزو جی بلد سیز چی زمون کم دغنوی شیمپو را روان دی یا زمون شیمپو جی دنو مطلب اگا بلکہ تم ربوم چ ان شاء اللہ خیر سر روان ہفتہ کے خیر سر راشی مجھے دا شیمپو زمن کلم راشی زبرتیو انداز خیمہ دا تصویرانو ویستلو دا ویڈیو گانو جوڑو لیو انداز برت زخیمہ زبا یو ویڈیو جوڑو ما نتاسو برا سر یو منست کوئی چھ کلم زمان دا بلڈونا سن بلاگ دل دا خیر سر مخل در لیجی سوری بلڈونا شیمپو دل بوتو لر لی کم چھ زمان دا غر آروان کم نوے ریگولر زمان کم شیمپو دے کم تو چھ بلڈونا انٹی ہیر فال شیمپو لگی چھ دا دل کلم گوتو لر لی نتاسو برا سر یو میرا بانی دا کوئی چھ دا غر شیمپو سر با ویڈیو خام خا کوئی کچھ ما شمان دی ویڈیو دیو سر ہوگی او کچھ رکمی خویند زمان آواز ہو نو خیر دی اگی دی ورکزان بلکل نراولی خو کور کی دی پیوزے کی زمان دا شیمپو در ری او سمپل پرخ پل آواز کی دور سر دی سوئی چی الحمدللہ ما تنن بیلڈونا انٹی ہیر فال شیمپو ملاو شلو او ز بیلڈونا پروڈکٹس استعمال ہوما بدوم نما دے بارے کافی دی جی نو تمنا ہوں نسی میتا صبح ویڈیو جوڑو ہوئی کہ نا ویڈیو بنا جوڑو ہوئی ماشومانو لے ورکی گورو ماں خورد دانی دی ویلی کہ نا ماشومانو لے ورکی لوی لے ورکی ورو لے ورکی ورکی جی یہ اور دیر زیادہ بہترین فارمولا دیر بہترین پیکنگ سرا اور دیر آلا ترین پیکنگ سرا بیلڈو نائنٹی ہیر فال شیمپو زمانگ را روان دے کم جی تاسو اینی ٹائم یعنی مطلب داری چی ریگولر اور بانی تاسو اختوین زلے شئی او دا دی چکو میں کوالیٹیز دی یعنی مطلب دی کسی کوالیٹی آنی دی آگے بان برسن انشاءاللہ دا خیر سو نیکس ٹائم خبری دیر کوم بیا برد دعوی مچی تاسو د ریګولر شیمپو په کم بیس باندې استعمال ولې شه دي چې کم پی ایچ لیول نو اغسته دي دې باندې خبرې تر کو د بختو د
1: بغرانا آشنا څنګه وا
0: صفای د پر بلډونا انټي هیر فال شیمپو ځان له دنيز دي کاسمیټکس جنرال اور میډیکل سورس نه ضرور واخلي جی بلډونا شیمپو سره ضرور ویډیو کوي جی یوازې بلډونا شیمپو نه د تاسو کر زموږ د بلډونا کمې پروډکټس موجود دي نو ګوره مهرباني وکي یو مزیدار ویډیو اور سره وکي یا تاسو مطلب د شیمپو یا زموږ کوم پروډکټس سره دي اگر حوالی او موبایل ورته مخامخ ونی سي او د اغي سره خبر وکي لکه لاس کې د شیمپو مور واغستلو یا زموږ د بلډونا کوم پروډکټ کوم دی یا ماشوم له مور کړلو اگر اور سره ویډیو کوي یا کچره کوم جن کوي یا کوم زنانه کوم نارینه چې دنو خبرې کولی شي اگر دې سره لغوند کی معمولی یو منټ د بارې دنو مطلب خبرې د شروع کی چی الحمدلله ز بلډونا انټي ډینډف شیمپو استعمالو مده خشکی کوم شیمپو دی زدا استعمالو ما زما پسر کې به انتها ډیره زیاته خشکی وو هغه الحمدلله د دې شیمپو د استعمال سره زما د سر نه بالکل لاله موږ تاسو دغه आवाज او تاسو دغه ویډیو ډیر زیات ضرورت دی بهشکه چونکه زموږ د پښتنو معاشره د موږ زنانو باندې ویډیو غان نشو کولی تاسو بالکل موږ ته ویډیو زمونه لګي زدا نه چې موږ د سر پر سر زنانو دې موږ ته ویډیو راولي تاسو بګور کی ماشومان موجود دي تاسو بګور کی مشران موجود دي بابا له ور کی بیبی له ور کی منچال ور کی او ورته وای جی وی دې سره خبر یو کی جی او نور خلاصه کی تاسو بګور کی خلک لګیا دي زمونږ د میدی شربت بلډونه گیسټولایټ گیس کی ور کوم سیرپ دنو هغه سیرپ استعمالای هغه شربت له ور کی دا غیر خوندور ویډیو تر نو کی او هغه ویډیو ماته زما په دغه نمبر باندې راولې کی زما چکم پرسنل نمبر دی هغه نمبر باندې زما واتس اپ دی تاسو ماته راولې کی زما نمبر

0: यूज लिबियान तथा मिलवाड़ा सिफर 333 75 75 672 पदी नंबर बहता सु जमा व्हाट्सएप दे पदी नंबर बहता सुमाता व्हाट्सएप रावली गई यानी 0337575672 दी नंबर बहता सुमाता खपल व्हाट्सएप रावली गली शी उद व्हाट्सएप दलारिता सुम तो वेली शी ची सुम तो बेलाडोना कम प्रोडक्ट सिस्टम आलो या एता सुने नमो तो मैंने एक नमो तो मैंने तेरे नहीं दामु तो जरूर आई लाइव कॉल्स मैसेजेस ईच एंड एवरीथिंग विल बी मेंशन दिस इज डॉक्टर हेदरली मामा लाइव वॉइस बराहिरा सोरी दिल्ली दल्लो ये कतले महेरोजी दासुबाल आगे सुमरम कॉस्मेटिक जन मेडिकल सूर्य बेदी की जमुन दा प्रोडक्ट्स मिलावी जान लो वक्त मजा है कोई पो जान तजुर्बे में कोई जी मुंग तजुर्बे कड़ी दी गा ना मुंग तजुर्बे कड़ी तासु तजुर्बो जरूरत ना जी लाइव कॉलर गुड़ी मुंसर सुख दिसुल वाड़ी लेट सी लाइव कॉलर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू ستڑی مشرور میں بخیر علی سوخ بری گوی دکم دینا سوکا اللہ کہتا موبائل لکھلی تو نیزی کہ جانان آواز دیر زیاد گڑ وڑ دی یا کوئی سپیکر دی انکل سپیکر لگ بان کل سارا سوکا زانا یا خدا یا پاکا میرے لیدی شب قدر نمک تکالا میں لوکلو سفر دن سو بارہ اٹاسی اٹاسی ایک سو پچاس زمان دا سٹوڈیو دی لائف کال نمبر دوبارہ دا دعوی لغوارا ماں سفر تین سو بارہ اٹاسی اٹاسی ایک سو پچاس سمجھ ماں ذکر کولو دا بیلڈونا گیسٹو لائٹ گیس کیور صرف زمان چکم دا مہدی شربت دے بیلڈونا گیسٹو لائٹ گیس کیور صرف چورتو علی کی گی دا مہدی کم شربت دے تا صدقہ دا مہدی شربت دا خپل علاقی سمرم کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور زی دا غینا غستے شی او مون ذکر کولو دا بیلڈونا دا پروڈکٹس والی سر نو غیبانے خبرے تری کو خو سویٹی دا شب قدر نو چ ڈاکٹر بھائی اے سی دا تان دا او کنا نن خو سم گرم گرمی دا نو گرمی خو گرمی کی گرمی نو سب ہوئی جی ڈاکٹر صاحب میں نے اپنے ہاتھوں سے چائے بنائی ہے آپ پیو گے بالکل ولا سکل خو پکار دے گورا دے سکار دے ڈیر تورا باز مو جوڑے گا مون بدے توار پر بانی دن گورا دے درزو دا خیر سے مرگری تے منگزو نو چتے مرگری تے منگزو نو تالے پکار دے گورا تے مون بانی چیو اس کے مون تے جن گورا ستو کی اگو گورا دی روجان تے سمادا پیغام دے چ گورا تا سمون تے جن گورا ہر کلے رتو ہوئے گا نا نو دبا جوڑ دے دکانداراں نو ڈرا دے اگے تے مون پتے مرگری کی خیر سر مون کیت کڑی دا انشاءاللہ کو بھیجا خیر سر جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سری مشی جی پخیر علی سو خبر کیو دکم دینا
1: بھائی پرا خبر کوم نتا سدینا
0: سوکا
1: پرا
0: فرا
1: او جی پرا خبر کوم نتا سدینا
0: پخیر پخیر سنگ 400 والی طبیعت دیکھ دے برابر ہی شکر شکر ستا سو خیر بغواڑو سہ حالات دی طبیعت دیکھ دے برابر زندگی دیک شروانہ دا
1: بس خیر بھائی تا سو جانے ہے دا
0: شکر دے دار تو چ سنگ ستا جے کہ محرم پتہ لگی کہ محرم پتہ نہ لگی محرم شروع دے او در تو چی دے محرم کے اکثر خلق دا شربت کی لگ زمان مور شربت کی مطلب باری ورکی تا شربت کوئی کنا دا شربت نہ کوئی
1: بھائی ولی نہ
0: کوئی تا سم شربت نہ پخپل اس کی گنا پخل کو بانے اس کی
1: نہ بھائی پخل کس کو
0: پخل کو بانے اس کی زبردست زبردست جی او استاد زیاد تر کم شربت خوخی دے گوڑی دے خوخی کنا دے چینو دے خوخی کنا دے شربت دے خوختے بھائی
1: دے گوڑی
0: دے خوخی نہ تا سو کر گوڑا شتا کنا گوڑا در کنیشتا دے گولا در کرشتا دے خا خا خا خا سنگا فرازم پروگرامون اوری نو روزانہ اوری کنا کلا کلا اوری
1: بھائی روزانہ اورا مستاسیو پروگرام نا پزا کو
0: او احسان اللہ پروگرام لے رازینو پروگرام اوری کنا اوری پروگرام
1: او وای من تیر ساس 2015 نا ساس پروگرام
0: اوری ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو زمو ډیر په خوانی لیست نری بیا وره ها
1: بھائی مور می اوور می
0: ها ها
1: سی او ډوډه کم ساس استعمال وو
0: نا نو زمو کم پروډکټ استعمال وای تاسو آرگینک فیس واش استعمال ہوئی میدی شربت استعمال ہوئی
1: مطلب
0: واقعی ختم ہے
1: او باي بالکل حتمی وي
0: لکه تاسو سره ګرځته تیر سره مخونو والے کې جنو کوي ملاويږي ودونو خاديان ته خو اکثر د خیراتونو مرادون لړې راځي کنه نو ته چې ملاويږي ورسره تورته د بلډون ارګین کریم ذکر ورته کې کنه کې ورته اجمل بھائی اور بالکل پلازون کی زمکم اجمل یعنی مطلب داری زمکم دکان دے تنگی روڈ بانے پلازون کی کم دکان دے ان شاء اللہ دا خیر سر دیتوار مرگر کے دا خیر سر ڈرا دو ان شاء اللہ نیکسٹ کو ان شاء اللہ منگ بکوش کچھ دا خیر سر منگ دگا دکان یو شاندار افتتاح بد خیر سر کو نو اگے تو بد خیر سر تاسو گورے زان ریڈی ساتے او تاسو تا پلازون تنیز دے دے کلر دے دینا مطلب ترناب نا صحیح مطلب رمشا مومن چرنگ ترناب نا تاسو دا غزے نہ نو خود ترناب فارم نہ خود پبو سے یاد ہے کنا کم سے یاد ہے معلومات بتا نہیں کچھ اگر خبر صحیح کی کہنا صحیح نہیں کہ تم جتنا غلط جنہیں کئی وانے روانے ہو رہے تو سبق دے لیکن سبق دینے دے لے یار ٹھیک تک نا ہم سبق دے لے کہ نہیں دے لے ماں خون سے پوچھنا دے کرے مہربانی تب دی جنہ کو تو پیغام اور کولو واڑے اگر جنہ کئی چ داگی پ مخونو بانی تیر سری ډیر زیات دی بلډون ارګینیک وایټنگ کریم او بلډون ارګینیک وایټنگ فیس واش کوم چې خاص کر دے تیر سرو فارمولا دے چې زمونږه بلډونا کې ګوره درې قسم کریمونه دي او ان شاء الله د خیر سره زمونږ دنه بل کریم ان شاء الله را روان دی غو ان شاء الله به مونږ وایو خو فی الحال ته دوچ را کوم ارګینیک کریم دی ارګینیک کریم والی سره تاسو ول غواړي چې آیا لکه تیر سرو ته بردا بیسټ دی کنه بیسټ نه دی مہربانی فرام اسٹوڈیو دی لائف کال لارے راغلی وا 0312-88-150 بلډون د پروډکټس والی سره کوم تاسو ټول ته معلومات اندر کول غواړم چې بریر لګو روزو کې زمونږ بلډونا چارکول بلیچ زمونږ روان دي کوم چې ایوازې لکه د بلیچو کردار بنا دا کوي بلکې کوم جنکو په مخونو باندې کوم فالتو ويخته وي نو د اغي پر جوړول کې هم ډیر لوی کردار ادا کوي دا اغي په نره وتلو کې هم ډیر لوی کردار ادا کوي ولې چې اومدغه فارمولا کوم چې مونږ بلډونا وټامین سي فیس واش کې چولې دنو اغه فارمولا مونږ کوشش کړی چې مونږ په بلډونا کوم زمونږ چارکول بلیچ کوم زمونږ روان دي دا دومره ډیر لوی انتظار ته مونږ کولو نو د اغي جدن موږ دې کې دا فارمولا چولې دن تاسو کولی شئ چې بلډون زموږ کوم چارکول بلیچ را روان دي تاسو هغه استعمالول شئ ډیر لوګو رزګ به د خیر سره شي ارزان به هم وي او کوالټي به ډیر زیات بیسټ وي دومره بیسټ وي جتا صبح داغي په 15 منټه کې دنه دنه ورته پته لګي چې واقعي لکه بازي بازي بلیچ د سوي چېغه مخونه ډیر زیات سوزي یا مطلب هغه وخت ډیر زیات تر جوړي یا وخت چې دنه مطلب اکثر جنکه ور باندې مخونه وخت پټي را پټي او داغي سر داغي وخت نور ډیر زیاتی نو دي کې بدغه بالکل نوي بلډون چارکول بلیچ زمون کوم را روان دي هغه کې بدغه کوالټي خاص کروي چې دا بس تاسو وخت پټي هم ارزي به پټي او مستقلی توګه باندې بدل وخت چې دنه هغه په مزه مزه باندې رجی تاسو دغه بلډون کم بلیچ دي نو دا تاسو په خپل باندې هم لګولې شي په لاسونو باندې هم لگولی سی تاسو جنو په مخ باندې هم لگولی سی ان شاء الله ډیر زړه زړه بلډون چارکول بلیچ کوم دنه زموږ د خیر سره روان دي او تاسو ان شاء الله موږ د خیر سره انټروډوس کو او که تاسو بیا هم د تاسو به زموږ دغه د بلډون چارکول بلیچ سوالی سره ان شاء الله ډیره خبره به د خیر سره موږ سره اوري جی لائف کالر نه ګورو چې موږ سره سوګري سوال غواړي لیټس سی لائف کالر 0312-88-150 زموږ د سټوډیو د لائف کال نمبر بلډون کې ټوت پیس زموږ را روان دي جی بلډون ټوت پیس زموږ را روان دي کوم چې موږ خاص فارمولا د د ساتو ولیدا د لونګو خصوصي فارموله دا او بیا د کریازوټ خصوصي فارموله مو رکه شو ولیدا جی بیا د لونګو د بهتريني فارموله سره تیار شوی بالاډونا تو پیس زمونږ د خیر سره را روان دي او ډېر زبر راشي لایف کالر ګورې موږ سره سوق دي سول غواړي جی لیټس سی لایف کالر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب تاسو ته ډېر سلامونه تاسو ته ملي ته ډېر سلامونه
0: وعلیکم السلام شخلو دې خوشول ساته څو خبرې کې کوم نه
2: شاهد افریدی کشتم نه
0: افریدی صاحب ستړي مشه ته وایو په خیر لیدو ته وایو څنګه ته به برابر دې
2: شکر الحمدللہ ڈاکٹر صاحب تاسو ته نن باید خبرې کیږي او ډېر خوشور شو ډاکټر صاحب بول بدن به ګوچ خوشاله نه ته وکړو
0: زه هم خوشاله نه ته جن مت ما ته جن خو ډېر زیات مین را کوه ما ته ډېر زیات دعاګانې کوه او چې کلم د دعا د پر لاس ته وي رب ذل جلال زما د مشرور ډاکټر حیدر علی ممند د دشمنانو نو ساتي د کمزر په خلکو نه وساتي د بیزت خلکو نه وساتي او رب ذل جلال ته ډېر عزت ورکړي دا دعاګانې را لغواړه
2: بالکل ڈاکٹر صاحب سلام وینې چې تاسو ته موږ ډېرې دعاګانې او ډېره مینه تاسو سره موږ تاسو په خوانه ډېر زړه ورېدونکي بس ان الله سره یو درې ځل خبرې شوې دي تاسو ته موږ به در خبرې کیږي او موږ ډېر په خوانه ورېدونکي تاسو
0: لکه زما سره د پهلنی ځل باندې خبرې کیږي
2: او ډاکټر صاحب تاسو ته ډېر په فرمانو او په پایښو ماته ډاکټر صاحب کار ملو شي لمر ډاکټر صاحب ډېر بیزی راځي ملاوي کې نه وړي مشکل ملاوي
0: بالکل موږ اکثر کالونو ډېر زیات کم خلو به چې کال زخلونو بیا اکثر کالونو کم ولو ټیم هم سره ختم وي بارل تاسو تعلق مین تعلق مده کم سره تاسو د کلی د علاقې سنوم دي
2: زمونږ خاص تعلق د تیرا سره د ډاکټر صاحب موږ په متاثرین و سره غلي موږ د حالات موږ خراب شي موږ د تیرا نه تیرایو
0: خا خا لکه تاسو مطلب متاثرین کې راغلی یې
2: او جی وس موږ حالات خراب شوی نو بس موږ ته تیرا کې تاسو پروګرامونه ډېر شو کوو د دې ټایم نه مېس کوو کولګه تیرا کې نو ورېدل
0: الله دې ته تاسو د مزید نقصانات او د مزید مشکلات نو ساتلې کی تاسو ډېر ډېر ځات مننه کوم شای جان تاسو موږ ته کال را ملو کوم ته نه ته وکړو ان شاء الله موږ ته نیکست ټایم هم کال را ملو د خیره مطلب خبردار هم چې د ان شاء الله موږ تاسو سره د خیر سره شریکو او دی وخت زما په ګس لاس کې د نوما بلډونا انټي هیر فال کوم شیمپو دی زمونږه هغه مانی ولې ډیر بهترین پیکینګ دی د دې چې نه ګولډن پیکینګ موږ کړی دی او دا چې دی نو تاسو ریګولر استعمال ولې شو دی کوالټي کې دا اهم ترينه کوالټي دی چې تاسو به دې باندې سمره سروین زی نو دومره بر سره تاسو وخت چې د نورم خپل کیږي او وګدیږي بر سره دین علاوه دې کې دغه خصوصیاتو کې خاص خصوصیت دا دی چې دا تاسو پر ارمان وخت وخت د ګرځیدونه هم بچ کی او د دین علاوه چې تاسو قربانی یو سروین زی نو تقریبا د 72 ګنټو پر تاسو ویخته بالکل نرم و ملائم و بالکل صفاوی د ځان خیال ساتئ بلډونه مهیروي د لوی الله په امان.

0: اوکے جناب دخیر سمرا لسنر چې زمونږ سره په ختم قران کې برخالي سمرا اوریدون کې زمونږ سره په ختم قران کې راځي او زمونږ سره برخالي دخیر نو اخی ته موږ موست ویلکم وای پروگرام کې دخیر اورل نکاله سره خبرې کوو. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. قاری عمران صاحب څنګه تاسو؟
1: خیر دی جی. خاطر جان صاحب تاسو خیر صحت مو خیر.
0: الله لوی کرم دا. الله لوی کرم دا. الله لوی احسان دی. تاسو څنګه جی؟ خیر صحت مو برابر دی جی؟ الحمد اللہ. جی ستاسو دعاگانی دی الحمد اللہ. ڈیر زبردست خدا شکر دے. ڈیر بہتر ادا
1: اللہ تعالیٰ شفا کاملا عاجلا نصیب کی.
0: آمین سم آمین آمین سم آمین. ڈیر ڈیر مہربانی قاری صاحب. ڈیر
1: کم سپارہ ہوئے ختم کی جزم شریک شما
0: چسو تاسو ویلې چې ماته هو وای نو هغه ترتیب سره برابر کو کنه موږ ترتیب وار ورکو چې څوک څومره غواړي هغه مره ورکو. اولنی دو سی باری بقاری سے تاسو وای ودار ته وای د صفات نه مل خبر کې کنده د غلاقې د صورت حال نه
1: یاره صفات الحمدلله روزانه کسٹمر راضی ننم د حرب الایل کسٹمر ما سره غلو.
0: جی جی جی.
1: پرون د کوم د ایل او د کریمو الحمدلله روزانه حساب سره کسٹمر راضی او دا تاسو هم کوي چر منګ د خاطر جان سے په دغه باندې دل ترازو نو تاسو هم ډیره مننه کوو د خپل کسٹمر هم مننه کوو.
0: اللہ تاسو ډیر خوشاله کا قاری صاحب. ډیر جات مینا ډیر ډیر جات مننه. اللهم په زندګۍ کې برکت واچو. خیر او خلک مطمئن دي کنه دي مطمئن قاری صاحب؟
1: الحمدللہ جی. ځکه چې ډیر اکثر کو څوک دغه کې مونږ له بل یو چیز راوالو مو کتاب سره صفات دا فډکشن مو ته یاو نو چا چې استعمال کړی هغه ټول ډیر خوشاله دي او مطمئن دي چې ډیر خکار کوي.
0: ماشاءالله ماشاءالله. اللهم خوشاله کا قاری صاحب. لکه خپل ایڈریس دی خلکو ته وایا.
1: جی منگا پا شملو کیم کے ضلع صوابی شملو کیم سکندری روڈ کی شیرالی میں رکیب سگم نمبر دکان دے قاری عمران کا نم باندھے ماسر دی صفات ہر قسم پروڈکٹس بیشتر ہے. کریم دی فیس واش دے ہربل آئل دی سیرم دی صابن اور لوشن شیمپو ہر یو چیز ماسر الحمد للہ اویلیبل دی. جی
0: او قاری صاحب سر ایت بکے کہنا چیز زمین دالے سنر درزی.
1: جی پول چی سمرا راغلی دخپل واس مطابق ماتولو سایت کلینن پا دغب آنی آگا ریٹائل 400-500 روپے تیلو باندھی جی ماں اور تدخل طرف 30 روپے ڈسکاؤنٹ اور سر کو
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ بالکل باقی 500 روپے قیمت ہے. اللہ دې تاسو په کار او په روزګار او په زندګۍ کې برکت واچي سره زمونږ قاری صاحب ډیر خوشاله شي کامیاب شي زمونږ پروګرام ترالي.
1: جزاک
0: الله. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم جی. آواز لو دے بچیا. ہلو نہ راجی بچی آواز. انتہائی معذرت غواړم انتہائی معذرت غواړم دا قاری عمران صاحب وجی زموږ سره پروگرام کې راغلی او اولنۍ دوه سی باره قاری عمران صاحب زموږ سره په ختم قران کې وویل. دغه نه علاوه زموږ څومره لیسنر دي چې څومره زموږ لیسنر دي چرته چرته زموږ پروگرام او رجی زموږ ټول ته خواست دي خام د شوملو د کیم سره چې څومره نږدې خلک دي خصوصی تو گمان قاری عمران صاحب ضرور زئی او دعاگو انسان دے دا اللہ والا سڑے دے او ان شاء اللہ زمنگ دے پروڈکٹ سر امین ہم دا خیال کدا سے نا چی آواز خپل دکانداری کے. السلام علیکم جی.
2: ہلو.
0: السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
2: مفتی صاحب ما یو ول سی تعریف دی ما نه نبر تاسو له درخه به په حدم شامل کې ما ته به دې دې دا کوي زنه جوړه ما
0: کمی سی پاری دی ویلی بابو جانی.
2: الو
0: کمی سپاری دی ویلی رومبای اولس تاسو ویلی دی. اللہ خوشحاله کده خیر ډیره کامیاب شي او ان شاء الله دعاګانې برته ټول کو د خیر ته زمونږ ډیره محترمه مور دی. خیر الله دې په زندګۍ کې برکت واچو. الله دې ستاسو وجود نه بیماریانه غیبانه اوچتي کی. ټیک ده.
2: امين امين. الله دې زحنه
0: بس مونږ دې بچیو کنه د خیر دعا بم نه تکو چې
2: خدمت یې غوم ته مونږ برکت کیده. الله دې زانی نه سپکزو. الله دې زانه خدمات مقدس زمازي
0: خوشاله شي ډیره خوشاله شي ډیره
2: خوشاله شي. الله په ما السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. قاری عمران صاحب زما خواسته چې تبا 12 او 13 نمبر پاره وي 12 او 13 نمبر ځکه چې دا مور به زموږ سره پروګرام کې کوم راغلی وکنه نو دی اولنې یو ول سی پاره وایي. ټیک دی. قاری عمران صاحب اوس موږ ته د خیر یو میسج مو کې 12 13 نمبر پاره به قاری صاحب وي د خیره او یو ول څنګه مور کې ویل دا موږ ختم قران کې شامل کو. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام
0: جی. قربان
3: خیال محمد خبر کو متانو نا
0: خیال محمد لالا سنگ ہے کئی سے دے برابر دے اللہ دی خوگی من خوشحال کر دیر جاتا مینا دیر جاتا مننا کامیاب اسی
4: ستا پروگرام کو ضرور زانا اور دم پر ما بنا خلقی گانا زان چاہر پر دکار تا نوزا میں سوپر ستا پروگرام آوری درے نہیں
0: دیر کامیاب شی دیر کامیاب شی اللہ دی جون کے برکت واچا و دخیر ختم قرآن کے را سر برخالی جی
4: والی نا دو سی پاری بو وائیو کانا
0: سوار لسما او پینزل لسما سی پار بو وائی خکا کا گنا اللہ دے دیر خوشحال مینا ڈیر ڈیر جاتا شکریہ کامیاب ٹور خبر پروگرام نے جمعہ ورځ سبب ان شاء اللہ خیر تفصیل خبر بیگام موبائل اسکرین سوزا بولے خراب شو بس دام بد قسمتی کرے کلا السلام علیکم جی جی قربان خو رکھئی اللہ کرم لگی جو اندھی خبر ہے سرو کا ہلو
5: ہلو
0: جی جی ہاں اشپاڑ سما اول سے میں سپارہ بو آئی خا زه خوشاله شي ډیره کامیاب اوریدونکو چې کله کالو کې کنه لګي ژوندۍ قاری عمران صاحب تا وایس کړي کده سه میسج کې درته راولې ګلو خبره نو زه په ډیر خوشاله شم ځکه چې د دې پروګرام کې کاز لګ ډیر شامل و مزه کې داخله مو شرحت می قران کې برخلي السلام علیکم جی
5: وعلیکم سلام څنګه وای هي
0: څنګه سو مری سیاتي برابر دی بچیا
5: خیر دی وای تاسو څنګه
0: الله دې خوشاله کې ګډي پروګرام اوري کنه
5: او بھائی پروگرام اور بھائی ما دیر پار کا جو کو کرنا چھی وی دم محرم اخری اڑ جانو جما مولو ایم گ مغبری تے شربت تڑو نوئی دی کی ثواب تا
0: بیخی بگے ثواب نشتا خا
5: نشتا
0: بیخی بگے نشتا بیخی
5: آن کو دیا دے کا چھی سیر کی راضی لو گنائی
0: نہ دیر گناہ دے لگا نظر تے خبرم کم پروگرام باخر کے خبر کے نہیں دیوڑل پکار خا
5: صحیح
0: ہے جا ہاں خوشحال ہے دیر مہربانی کامیاب اوسې د خیره دا ګوره دا بازی بي د تونه چې کم دی دا زمونږ د پښتنو ته وربخل شوې دي دا به کسو کې کوي او کنه کې خو زمونږ پښتانه به لازمی کوي لکه د اختر پر ورځ سحر وختي مقبرو ته منډې واله او د اختر پر ورځ باندې په مقبرو کې ګرباتې لګول لکه دا ډېر عجیبه عجیبه غونده کې خبرې دي عجیبه غونده کې سیستم روان دی د دې لکه چې ته اوس مقبرې ته شربت وی سی کنه نو ته کاکا ګل را پاسې کنه بچې را پاسې کنه وسې را پاسې او تاغه شربت ورکې د ګوړې ولا کې د چینو ولا کې د څه شربت ولا کې نو لک په قلار کې نه یو ګرمې ډېر زیاته د مقبرو ته منډې وخې السلام علیکم جی
5: وعلیکم السلام
0: څنګه ګډې خای د الله کرم دی بچې د الله لوی کرم د الله لوی کرم هلو ختم قرآن کی برخالی جی سر آخ بچیا اٹھارہ نمبر پار ابو خا اتل سما اتل سما
5: جی سر السلام علیکم
0: بولے گا بچیا وفا شہزادی سلام و رسید بچی خان خوشحال وفا شہزادی کے سمجھ پروگرام ہو رہی خیر دم کر چکی ٹھیک تھا بل اور دن کے پروگرام کی شریک اسے پر 316 622 22 اور 46 السلام علیکم شکر اللہ کرم دے جی جی جی قربان
6: حسن خان خبر
0: ہاں حسن خان سے پی جانا مدی خوشحالی ڈیر ڈیر مہربانی ڈیر ڈیر جاتا شکریہ بل اور دن کیسے پر 316 622 او بیا 46 صحیح شو السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ منگ بار بار وہی چیتا سودا زیادہ ادھر گئی جیسا سو آواز منگ تک لیا راجی خنن اب سگنل لگا مسئلہ کہنا لگا ڈیرا مسئلہ تھا سگنل پر بلس نو مسئلہ راجی خدا باہر کے دخیرہ بل اور دن کے پروگرام کے شریک ہوں السلام علیکم جی السلام علیکم
7: وعلیکم السلام سنگل خاطر جانا
0: شکر اللہ کرم دے
7: خیر خیریت تھی
0: شکر شکر اللہ کرم دے جی
7: سلمان نمبر ملاو لگی نا
0: بس ملاو شکر نا قربان خا
7: امور خیر دے
0: آو دا اللہ کرم دے سو خبری کوئی
7: جو خود دلیلی کی نحبر کم آغا تالی جی مخی مردان نغارین کرے
0: یہ لکہ سنگی
7: خیر دے ما خود ایک روستن کی کشمیر بیکڑے نا کریم دین یو بدری جان رولو
0: ہاں روستن بیکڑے نا
7: کریم مال یار
0: پسوئی در کئی
7: کشمیر بیکری نا کشمیر بیکری
0: پسوئی در کئی
7: ہاں
0: پسوئی دل در کڑو
7: پدری نیم سوا
0: نو پدری نیم سوا زمانگا کریم دی کنا
7: ناگے وانے ہو دو نیم سو روپے
0: پتہ نہیں چیتا لیسے در کڑی دی روال بچے روال روال نو میرا تو والا چی ماتا اندازہ ہوشی ڈبے میرا تو ہے ڈبے سنگ ڈبے دے شکل سنگ دے ڈبی
7: کیا بدل رکھا ہے
0: ہاں
7: پیشواش کی
0: ہاں جی جی
7: سر پیشواش سنگ دے
0: ہاں لالا
7: یہ ڈبی دے پیشواش
0: ہاں بدری نیم سو در کو تالا
7: کمپیوٹر بند جا پرچا
0: ریڈیو خرچے بکری بکری دا
7: ٹھیک
0: روستم کے چکم دے کشمیر بکری دے خطا بیغا مشرق خیر انشاءاللہ اس پتی ساتھ پوچھو کلو اس پتی تب روستم کے چکم دے کنے تبلیغی مرکز نہ دے دا غی سر خواہ کی ادریس کا کہا دے ادریس کا کہا زمانگا ٹول پروڈک ملا بے گی خواہ
7: ادریس کا کہا سر
0: آو آو آو صحیح دے جی
7: زبت صحیح دے نجاب راگا نا خیر دے
0: خوشحال ہے کامیاب ہے دیر مننا 0316 22 22 او 42 خیر بدی نمبر اساس بلا ٹی ٹیلی فون کالز پروگرام تر ازی وغم گزان سر شریکو السلام علیکم جی
8: وعلیکم السلام
0: قربان جی سو خبر کی رقم جرا
8: ہلو
0: السلام علیکم
8: وعلیکم السلام
0: جی سو خبر کی ہوتا
8: سرویس خبر
0: نروی صاحب سنگھ خیر صحت مبرابر دیں
8: شکر الحمدللہ
0: ختم قرآن کے راس ربر خالی جی
8: انشاءاللہ
0: نمبر سے پارہ بوائے
8: خوشحالش
0: خوشحالش ڈیرا مہربانی 0316 622 22 44 دا نمبر دے جی زمنگا خا زمنگا دے پروگرام نمبر دارے 0316 622 22 44 السلام علیکم جی
9: وعلیکم السلام خاطر جان بھی سنگھ
0: قربان برابر تا سو خپل سنگھ صحت مخری جی
9: آج الحمدللہ تن خبر کوم دن اندر کو نا
0: خالا دی خوشاله کده خیر ختم قران کی برخالی ادنان سے
9: نو حضرت جان سے نک دروغ نسم مل دے کہ سیاست نا دوالن کی پرما کو قران نہ دے یاد کرنو کنا نہ دے لے کنا نو آے کہ پبل چلے نہ دی لکن
0: بالکل پی ویلے شیخ وای بے پی گوری
9: مثال سی دا ویم کو بے ویم پبل چلا دے سی دا تو اس کے بعد اما کی
0: دو اشتم سی پارا والا تعالی تاسو ل اجر در کی جل تعالی دے کلام نہ خاطر تاسو جی بابا کلام مانی او گردئی
9: امین جو دے تم کی آیات بھائی کاٹلنگ کا کہا بولے سلام او تاسو تو پیان تے کنا ٹوڑ می نواز
0: وعلیکم السلام 0316 622 22 او 42 پدی نمبر باندې ساسو نو ټیلی فون کال زخه سم پروگرام تر ازي خبر سر پروگرام کې شریکو ساسو چې سم مسیج دې هغه ټول پروگرام کې شامل هم د خیر تاسو د مسیج په ذریعه باندې هم زمونږ سره ختم قران کې برخه غسل شي چې سو سي باندې تاسو ویل شي دغه والی سره موږ ته مسیج کې خپل نوم ضرور علي کې السلام علیکم جی جی جناب السلام علیکم
10: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
0: قربان سو خبرې کې کوم زنا
10: اسیم خبرې کوم د لندې کوټل نه
0: اسیم خان څنګه خیر سي برابر دي
10: الحمدللہ شکر ہے تاسو خیر کراری دا
0: د الله کرم دې سوسی بارے ویل شې سیمه
10: او دې خاطر کوم نن بار خوا خپل
0: او سوسی بارے ویل شې
10: دعا
0: ا 23 او 24 نمبر چې پاره بو وای ښا
10: 24 او 27
0: نا نا نا نا نا 23 او 24 درشته مو سدي درشته ما
10: 23 او 24
0: خوشحال شي کامیاب شي ډیره مهرباني ډیره ډیره چاته شکریہ سی پر 316 622 22 او 42 په دې نمبر باندې تاسو د واتس اپ دلاره هم میسج پروگرام تر ځای به شامل او د خیر او تاسو کال به هم شامل او السلام علیکم
11: يهود اسرائيل الله خلق اتراح کر يهود اسرائيل الله خلق اتراح کر ما تخصو دما دوار دخمنان دي وعليكم السلام وعليكم السلام
0: کاکا گولا دی ٹائم باز منگا پروگرام ترالی دی ٹائم باز رالی اللہ صاحب ټول مشکلات آسان کی دعا برده کو د خیره کاکا ګوله ختم قران کې بل سره بر خالی کنه bale امين سو سی پاره بوای
11: یو بجو وای
0: یو سی پاره پنځشته سی پاره بوای ها وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم خوشحالہ اسے کاکا گولا ڈیر جاتا مننا ڈیر جاتا شکریہ سے پر 316-622-22 او بیا 46 خیرا پدے نمبر سا سو بلا ڈیر جاتا ٹیلی فون کال زمگا پروگرام ترا جی خبزان سر پروگرام کی شرکت اس سو میسج چھ کم پروگرام ترا غلی دی اگلے ہم پروگرام کے برخور کو مخول لک شانتی صبر اوکے السلام علیکم جی جی جناب السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم
12: وعلیکم السلام
0: جی سو خبر کی کم جناب وعلیکم السلام اللہ کرم دے زمارو اللہ کرم دے تاسو ته سیت مخری جی شکر شکر اللہ لوی کرم دا اللہ لوی کرم
12: اللہ خوشاله کا پروگرام مارو دے زماجی دی
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ختم قران کے اوپر خالی کنه بالی
12: یل جی ان شاء اللہ وا بہت لگی استفار نہ لاگی
0: شپگشتما سی پار بو وای خاص شپگشتما 26 نمبر سپار ڈیر من ڈیر ڈیر جاتا شکریہ اسی پر 316-622-22-46 صحیح نا دا ستاسو کالس پروگرام دغه نمبر باندې اتلی شي ستاسو میسج چې کوم پروگرام تر ازیغه محمد انصر پروگرام کې شریکو خو زما سره درې سلور سپاره په دې ختم قران کې پاتې دي چې دا اختتام ته ورسی بیا زه دوه درې خبرې کول غواړم بیا ستاسو کوم میسجز دغه ټول په ټوله پروگرام کې شریکو جی ښا السلام علیکم جی جناب السلام علیکم السلام علیکم جی دا مینی خوخه نا وقاص زمنګ پروگرام وری کنه وری واتس اپ باندې او میسج کو وقاص جانه چې موږ ته پته ولګی دی خیره السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته 0316-622-22 او بیا 46 پدې نمبر باندې دی خیره اب تاسو ټیلی فون کال زمنګ پروگرام درازی دی خیره ستاسو میسجونه هم پروگرام ته روان دي بیا هم تم کړه واتس اپ دلاره میسج کوي کدا څه کوي چې څومره سی باره تاسو ویل شي داغه مطابق خپل نوم لیکي دا ورته ضرور وایي چې موږ له دومره سی باره راکټی ته کبټ خلک کې زمنګ आवाज اوریدل شي چک درک زمنګ आवाज اوریدل شي یا پوت مانزو کې زمنګ आवाज اوریدل شي مانې ری اب بام خیلو کې زمنګ आवाज اوریدل شي دا ټول زمنګ ډېر قابل احترام اوریدونکو دي خیر وقاص بزان سره ملګری کوم پروگرام کې چې وقاص بسو سی پاره وی ټیک دا غنه معلومات کو چې وقاص هم زمنګ تکړه ملګری دي نو دا نو دا معلومات ضرور غواړو چې له کومه تاسو سی پاره ویل شي السلام علیکم جی السلام علیکم جی جناب السلام علیکم سیدیا خاطر تاسو دغه تاسو ویلی سپیدی کوي نو بیا خوان نه کوي کنه دا بیا بیخی مزه نه کوي کنه خاص صحیح 0316-622-22-46 په دې نمبر وستا سو نو ټیلی فون کال ذخیره پروگرام ته راځي اخبار سره شریکو السلام علیکم جی
13: وعلیکم السلام څنګه بجن
0: سه شکر د الله کرم زمان یزبینه خور د کم ځنه خبرې کوي
13: رومیسا
0: ډی ټایم بعد پروگرام ته راځي څنګه ډیر خوشاله شي ګوډي پروگرام اوري اللہ باقی قرآن خاطر شفائی کامل ورکی سر ټول مسلمانانو سلور سپارے بتا سوائی او سنگا زمنگا پروڈکٹ ایسا رشتہ کے نیچے سردار اٹو آیا او ڈبی ڈبو تری بوجھے چولے تھے کہنا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ٹول تو زمامین سلام وائی گڑے خا
13: وعلیکم السلام بجان ابو انت
0: کامیاب شې تاسو ټول خويند ترنونو ته زموږ سلام خان ډیر جاته مننه ګډې کامیاب شې وقاص ته سټي مزان دی ار خپل پوکم بینځه بجی دي څنګه دغه ته ماجی ګر ځان دی پتا کم ځای کې اوسې کې خو دینه وخت مونږ هم دی ویرو خجی او چې السلام علیکم بای څنګه وعلیکم السلام وی اولنې لسی باري بس وایم عام نه نور زمانی ازبینه خوره کې دی خینا اولنې لسی باري و مونږه دیر ورکو یو بلې خور میسج کړی د واتس اپ دلاري کوکو یم وای ٹھیک تھا وہ بیمار ہے مت دعا مکئی اوئی پنج سپارے با منگل راکی نو اور پسی با پنج سپارے د لسم سپارے نہ باچ کم یو لسما دو لسما دیا لسما سو لسما پنج لسما دا بتا سو وائی آمنا آمنا نور با اولنی لس سپارے ہوئی کوکو بی بی چی کم دا آگا بور پسی بیا پنج سپارے ہوئی یعنی پنج لسم سپارے پورے باغ ہوئی جی د دقینا علاوہ دا پروگرام بالکل لائف تھے جی تاسو پدی نہ پوئے گئے وہ دسو نہ پوئے گئے یار پروگرام کو بالکل لائف تھے پروگرام زمانگ براہ راست تھے جی ابرار خان زمانگ پروگرام تر اغلی سلام علیکم دا میسجونو شامل ہوں زکر خلق بیا خپ کی کی خاطر جان بھائی آواز 93 وانی بالکل اوکے دے روانہ جرجت شکریہ کامیاب سی سلام جی ز دعا دے سردریام نے سلام قبول کو علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی سلام قبول کو علیکم السلام خو میرا ایمہ دا گوٹھی نہ بھائی دوسی پارے خجی دوسی پارے دوسی پارے دس کار بو کی جی چتبا شپاڑسما او ولسم نمبر سپارے وی خان 16 او 17 نمبر پر با خو میرا دے گوٹھی والو وی نبیلا جان یم جی پروگرام اور ما میسج نہ کوما انو تم گنے یاد وی اللہ دی خوشحال کتا سو ہیرے دو خلق نی وی لام کامیاب کرے خیر گلالی تے سما سلام ویا سلام سنگھ سر وعلیکم السلام سلور سپارے مون ترا کا آئی ایم رومائی صاحب وان دا بس بالکل تا شامل شوی تا شامل شوی رومائی صاحب تے گنا دا میسج دے کڑے کنا کتا نہیں جی بیبل چل سپارے ورکو سلام جی وعلیکم السلام خاطر بھائی سنگھ خی او ساسو او ساسو آواز کولے دے کس کسے کڑے دا او زوائی ما چی دا ترلوری اوری زمارا ترلوری اوری او بھائی مالا دری سپارے را کے خواہ او منگ ساسو دمونج بارا کی کمی خبری کڑے بے غڑی رخی لگے دلوی او وجہ صحت امو سنگرے دا اجوا صحت سنگرے تقوا فرام حمزہ ہان دیر جاتا منے نگوڑی اجوا بالکل برابر ہے خیرہ 18-19-20 نمبر پارا بتا سوائی خواہ 18-19-20 نمبر پارا بتا سوائی خواہ تقوا دیر جاتا شکریہ گوڑی کامیاب سی یوم ناپا کوٹا کی زمانگا پرگام اور سلام علیکم وعلیکم السلام سلام سر سنگھ وعلیکم السلام آواز بالکل کلیئر دے کلا فرام سواوی او شہزادی ته سلام شہزادی زمنګ نیازبین خور دا غته سلام را لګلې وعلیکم السلام بای امنګلا دوه سی پاره راکې خامونی خان زمنګ نیازبین خور زمنګ پروگرام ته راغلی بای ګوریتا سو مونږ د ځان نه یاد وې سس خور مونی خان ما اولا مو ډیر کامیاب کړی چې ته مننه ګوډی کې خوشاله اوسې ته زما خوري ولې بده نه یاد خو بچا تبا 21 او 22 نمبر پاره وې ښا 21 او 22 یو اشتما او دویشتما سی پاره عالیا نور پروگرام تر غلی دا و چې تاسو څنګه وي سبا به تتلی وي صورت حال نو بس زم سبا با خبرو کوم نن د ختم قران ورځ پدې کینه کولې شو بای سلام دروازه وعلیکم السلام زید کلیاس نام مرواستاری مجی ما لپاره دوه چی پاره الله دې خوشاله کړي او همیشه لپاره د شانتي ستوري اوسه 23 او 24 نمبر پاره بتا سو وای خام مروا سٹار د رښتما او سدیرشم سی پاره بتا خیره تاسو وای سلام خاطر جان وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو وکاس زمنگ پروگرام اور داسان سلام علیکم علیکم خیر خدا میں سجولن شامل ہم لوگ صبر کا مامو میرا علی مجید سواوی نسنگ تاس الحمدللہ برابر یو خیر دی جات خوشحال ہوسی السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام فرسٹ ٹائم تاس پروگرام اور ما با آواز مڈے کولے دی شا دی جات مہربانی وائس ہم زبردست مال ہم ختم قران کی دو سی پارے راکی زمانہ طرف نے ٹول تے سلام حیا فاطمہ فرام پنجاب حیات فاطمہ فرام پنجاب حیا فاطمہ ڈیر جاتا کولے نم دی دیکھ گڈی کامیاب ہو سی بچا 27 انا 25 او 26 نمبر سی بار بوئے 25 او 26 اورے گا دا 25 او 26 ہاں اللہ خوشحال کرے خیر روز خوشحال شم چتا زمنگ پروگرام ترالی کامیاب ہو سی بچا او خوشحال ہو سی گڈی چ زمنگ پروگرام کی تا زمنگ سر ملگری شوئی سلام بھائی سنگ وعلیکم السلام پرون پروگرام اور ما اور دا پروگرام با اس کلا نہ اورم تنہاشا خا بس اللہ دے خیر کہ اللہ دے خیر کہ بچنگے سنگے دے خیر زمنگا با دعا سلام دا غسر ضرور دی ز صوبیدار زمین مجی دمانے رہی نہ اس پروگرام دی جت مزیدار دے او پروڈکٹ مهم دی جت مزیدار دے صفات زندہ باد خطر جان پائیں نہ دی جت مینا مننا خوشحال ہو سی کامیاب ہو سی خجی یو پارا راکئی 10 پوری دا نہ پوئے گا صورت حلاس کی شان نزول ہے اوکے اوکے بھائی جان زبا درشتم سپارو وائم خا تا سنوم نه لیکلی بچی زر نشه مدر کولی تا سماول چی نوم لیکي لازمي دي چې په ریډيو باندې هم چې پلان کې خیر بدل نوم لیکي د خپل وارو د خورسي نوم لیکي سلام سنگه بای وعلیکم السلام 27 سپارا وای مریم یما د سوابینه 27 نمبر سپارا بالکل مریم تو وای ها 27 نمبر پارا با زمانی ازبینه خور مریم د سوابوی والو وای د خیر الله دې خوشاله کا سلام بای ز ایان یما د مرغوز نا او ساسو بلیچ با کم ځای کې ملاو شي ہر چا سر ملاوے گی مرغوز کے ہر چا سر ملاوے گی السلام علیکم سنگے بھائی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہیرو روزانہ اور منگا دو سپارے رکھ جی تاسو تا ٹک والا سلوٹ والا سلام والے سسٹر ٹو ڈی سلام وفادار چار سد والے ڈی چاہتا من گڑی خوشحال ہو سی تب رس کرو کہ بچیا چتبا 28 او 29 نمبر پارا ہوئی ہے سویما 28 او 29 نمبر پارا وفادار خوین دی ہوئی سلام جی سو انم یم دے چار سدینا 27 نمبر پارا با او ایم 27 نو 30 نمبر پارا ہوئی انم گڈئی تب سویم نمبر سی پارا ہوئی رکھنا تب 28 نمبر پارا ہوئی اب ایم 30 نمبر پارا ہوئی بچی خا او بھائی دعا کے ہم ضرور یاد چاہتے ضرور دو خیر حدیجہ فرام سوابی ڈیز سے تمنا گڑی خوشحال ہو سی سلام علی جی خطر جان وعلیکم السلام السلام علیکم مامو سنگھ وعلیکم السلام شونائستہ سسو شانتی اور مامو سلام قبل کا وفا فرام چار سا ڈیز سے تمنا گڑی خوشحال ہو سی کامیاب ہو سی سلام بھائی سنگھ وعلیکم السلام بھائی مالا دعا پارے راکی عزما فرام سوابی عزما ڈیر سے تمنا اولا نہیں چکے میں دوستی پاری دیا زمانی ازبین خور عزما چ مکتا میسج کرے دے خیرا اغبا عزما ہوئی دے خیر لس منٹ رسرا پاتی وقت رسرا ڈیز جات کم دے سلام ڈاکٹر ستارہ زیب یما ٹولو سلام جی دعا کی میاد ساتھ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ ضرور بدیا ساتھ خیرا بھائی جان مال دوسی پر علیہ نور زمنگ نیسبین خور راغ لیرا 3 او 4 نمبر پارا بچ کم دے علیہ نور وہی دے خیر خا من نہ بھائی ساسو شو روزانہ بھی بالکل زما پروگرام روزانہ بھی سلور بجو نوات پی جو بجو پوری داور دو ڈیر ڈیر جاتا من السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام خطر جان بھائی سنگے برابر ہی خیرا خارص پرام پنچ پیر خطر جان بھائی سنگے بس صحت میں برابر دے خیر بس یو قصہ دے کر دے سنگے او سنگے برابر خیرا سلام عبداللہ دوت مانسون دو سپارے راکی کوکو دا رس قصہ لکھ لیتا کوکو ایما کرو عبداللہ ایما 5 او 6 نمبر پارا با عبداللہ چکم مونگتا میسج کرے خیرا نو آغا بسو جی 5 او 6 نمبر پارا بوئی خا سلام سنگے خاطر بھائی وعلیکم السلام علی بھائی کل پروگرام سٹارٹ کے انشاءاللہ دا خیر دوستو بس ضرور آئیم دا خیر خاچ کل آغا پروگرام سٹارٹ کو ٹھیک دا سلام رورا موسائی ما 29 نمبر سپارہ بزو آئیم بالکل بتنوے تو 6 نمبر پارا ہوئے خا سویم نمبر پارا بوئی ترتیب سر قرآن مجید لولو ٹھیک دا 6 نمبر پارا بتا سوئی جی السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ کا کسنگ اللہ نے بخوب ایمان خوشحال کا ملنگ جان کا کیا ختم قرآن کے اوپر خالی اوتم سپارہ بوائے خا
14: انشاءاللہ
0: دبلی جمعے پورے دے السلام علیکم جی السلام علیکم اللہ کرم دے جی سو خبر سے نا اللہ دے خوشحال کر دے والا سنگ
14: آمین آمین خیر دے جس تاسو دواغانی یو دو سپاری منگا را کئی
0: خجیدہ چکار باو که کنن لالا چه تبا نخم او لسم سپاره ہوئے خا
14: نخما
0: او لسم سپاره دے خیر اللہ دے پا خوگ ایمان خوش آلے کر دیر رجاتا مننا دیر رجاتا شکریہ دے خیر اسی پر 316 622 22 او 42 خیر بدی نمبر بتا سو ٹیلی فون کال دے خیر زمگا پروگرام ترازی بے خاصا السلام علیکم السلام علیکم
15: وعلیکم السلام خاطر جان بھائی سنگے خیر
0: وکاس سنگے یار صحت سنگے دے مزاج حالات واقعات
15: اللہ دے خوشحال کر شکر دے الحمدللہ تاسو خپل خیر خاطر جان بھائی
0: اللہ دے بخو گی من خوشحال کر دیر جاتا مینا مننا سو سی پاری ویلے چھ وکاس اول تا دوا یا
15: او مال دو سی پاری را خاطر جان بھائی دو سی پاری بزو یا
0: 11 اور 12 نمبر سی پاری وے ٹھیک دا
15: خیر اس انشاء اللہ بالکل بے
0: وے کا سم مختصر رنا واچو مختصر
15: ان شاء اللہ ویل یس مزگار ہم کو
0: ان شاء اللہ ان شاء اللہ ان شاء مختصر رنا واچو صفات والی سر سے ویل غواڑی
15: ان شاء اللہ صفات و شکر دے الحمدللہ خاطر جان میں پرون خڑیر خر سورا سرا پرون لک دکان کی روخ محرم کی دا نو پرون پکی فیس واش ہم خر سو کریم ہم خر سو زیتون ہر بلائی ہم خر سو او ایپل بلیچ سو ٹول خر سو دی
0: او سیرما
15: شکر دے چھ شامڑی دے خرس پاس راضی خلق تے مطمئن دے خوشحال ایتی او بس خلق کو صفا خبر خاطر جان وی پتا سو بھروسہ دا چھ تا سو اے چھ دا پروڈکٹ واخی خلق پتا سو بھروسہ او کی پروڈکٹ واخی انشاء اللہ خستری زکوۃ ملاوش
0: ہمدا چھ وی قاص خپل ایڈریس زرو وای خا زرو
15: خاطر جان بھائی وکاس کاسمیٹکس پندز زمزم مارکیٹ سی پارٹ ٹوٹل پروڈکٹ ورتا خبر اے سارا فریش ملاوی گی انشاء اللہ
0: دیر جتا مینا وننے جی السلام علیکم جی جناب السلام علیکم جی جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ متنوع قسم پروگرام ڈیر قابل احترام قابل پہر امین افریدی کاسمیٹک سینٹر چکم دے دب متنوع بازار کی دوبئی مارکیٹ اور دکان نمبر 4 اباسین 100 سر بالکل نزدی پہ نزدی بانی امین جان سر زمنگ تمام تر تمام پروڈکٹ ملا بھی پخر ریٹ سے رکھا السلام علیکم جی
16: وعلیکم السلام
0: اللہ خوشحال کر خیر سوسی بارے ویلشی جی گزر در بکال کا بس پنم خیر مسالہ نہیں چلے خوشحال ہو سی کس میسج کر کے ہمارے دوست پارے کے بالکل نہیں پنم دور سے کرے ایشال سے پروگرام تر اگلی ہوئی اسی پارا کا ایشال تب سور دس مسی پارے ہوئے بچی ہاں میسج دلار کسی راگڑی دے گا بھائی زما امی بیمار ادا حقی تو اسپیشل دعا ہو کئی ضرور دخیرا یو مونی استا مور زمنگا مور دے خیر دعا برتو ضرور کو دخیرا سلام بھائی وعلیکم السلام مخ ویختو د پارا س انشاءاللہ دخیرا ڈیر زر دا چې پرې خوینو باندې منګه د خوشحالی د غزیر یو کو چې د مخ د ویختو د خاتمې د پارا یو داسې پروډکټ لانچ کیږي دخیرا چې انشاءاللہ تاسو به دعاګانې کوئ السلام علیکم جی وعلیکم
17: السلام
0: جی سوسی پاره ویل شي
17: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام ورحمت اللہ
17: خبر
0: خوشحال سے ڈیر کامیاب سے رکھے رسو سی پارے والے سے سر اللہ جی ڈیر خوشحال کا سلام بھائی سنگے وعلیکم السلام بھائی یو پارا منگلہ رکھے پری فرام سوابی پریتا سو پنجل سمسی پارا ہوئے 15 نمبر پارا پتا سو آئے خیر خان علام خوشحال کا دخیرہ دبڑخی لینا امام آوئی چھ سلام نم دروالے وعلیکم السلام مور بی ہم زمان پر خیر زمان کا پروگرام ہوئی دو سی پارے مگل رکا نو 16 او 17 نمبر پارا با دبڑخی لے امام آوئی چھ جی. السلام علیکم
18: السلام علیکم خاطر جانا
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ کرم دے جی سو سی پارے والے سے کا ماشاء اللہ ماشاء اللہ اس سو والے سے جی وقت کی جی 18 اور 19 نمبر سے پارا بو
18: وائی
0: آو جی آو جی ڈیر بخنے لگا کھانا واڑا مکان میں بدی بنیا سے رکھ کو چھ وخرا سے رقم دے او سپارے تا ڈیری جاتی تھی السلام علیکم جی
19: وعلیکم السلام
0: جی قربان اللہ کرم دا اللہ کرم دا اللہ کرم دا خیتا سپارا خی شلم نمبر سپارا بو وائی شلم اخا خوشحال شي ډیره مهرباني سر جی اغه چار دی خما چیکال وکو نو نس زکه ما یې سم سکون پوی نشم په دیوانی السلام علیکم جی السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ کرم دی جی سو سی بارے ویل شي سر
19: بس یو سی بارے ویل لمو
0: یو وشتم او دوشتم ابو وای ښا خوشحال اوسه خیره زما زمانور د کسنو مې لیکل دي و چې موږ له دوه سپاره را کړو درشته ما او سلی رشته مې سپاره ما دا و چې خو چې موږ له دوه سپاره کړو خیره لام خوشاله کا السلام علیکم جی ریڈیو بند ہوئی ریڈیو ضروری دیجیے چیتا سو ریڈیو سیٹ بند ہوئی 0316-622-22 او 42 خیرہ زما سر وقت انتہا زیادہ کم دیتا سولہ پکار دیجیے چیز کال کرو السلام علیکم جی السلام علیکم سو سی پارے والے سے جی کاکا وقت کم دے رہا سر کنا مڑا جی بس یار چین سے گور رضا تھا سیم پروگرام وقت چکم دے گا خیرے دے یو میڈ نہیں پاتی دے منگوئی چھ منگ سر ختم قرآن کے داخل اکبر خوالی تا سو قصہ کہو یار چھ پروگرام تا کارو کہ السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دغه دغه د زما پر ریډیو کې د ټول نه سخت زله چکم چوي غره دې خبر نه چوي چې سړی کالو کې خبر نه کوي اکدم کال کړی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. مړه بس صحیح ده زما سره پشمار باندې شپږ شپږ سپاره پاتې دي ښه او ان شاء الله خیر زتا په تفصیل سره پوه کوم. خیر زما د پروگرام ټایم ختم دی. پروگرام نه بعد کې هم تاسو کال کولی شئ زمنګ سره کسو ختم قران کې د شپږو سپاره زموږ سره پاتې دا غسل غواړي. پروگرام نه بعد هم کال کولی شئ یا میسج کولی شئ. الله پامه.

0: سمدستی رابطہ اکڑے پت الخدمت 0327-77-888 زمونگ نارا صحت مند محفوظ مستقبل
1: دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر موم اسپتال دا سوابی برد دا با مدرسی سرا دیوال جنرل اسپتال بیمار دا پارا نمبر واخ لے 0301-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال اس دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابی کی ہوم
2: زوانی د زوانه کو په وخت خرابې دو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر انګریډینټ سره تیار شوی ډاکټر حیدر انټی اکنی کریم ډاکټر حیدر انټی اکنی فیس واش کوم چې د اویل سکن او د اکنیز د پاره ډیر بهترین فارمولا ده کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن اکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین اکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ټری ټری آئل او کلینډا مایسین کوم چې یو ډیر بهترین انټي بیکټیریل انټي انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر حیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر انټی اکنی او د سکن ډېرې مسلې اوارې کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.dadona.com
3: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د مات غلط پیون شوی وي د خپو او د لاسا ګوتې به حرکت شوی وي او د نن لاړه ختم شوی وي کوپی دردونه او هغه ټولې زنانا چې چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وي یا د ماشومانو خپې کږي وي نو د هغه ټولو مریضانو لپاره د خوشحالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د 8 بجو نو واخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یاد ساتئ بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موڑ جهانگیرا روڈ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314-15-13-232 یعنی کې 0314-15-13-232
4: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی یہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قاضی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول 200 سے زائد طلباء و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا آئیے اور اپنے بچوں کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے ہمارے کیمپسز حکیم آباد نو شہرہ باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان سواوی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا یا ہیڈ آفس کے نمبر 0938-28-0103 پر رابطہ کر سکتے ہیں
5: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
6: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
5: او ہو پمینا بازار توپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹو لفٹا
6: نو دا سوایا کنا
5: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938-273265
7: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کم سے چپ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹران دا عوام دا خدمت لپارا موجود ہوئی چپکی ڈاکٹر عامر اسلم کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ دا اتوار پروز 10 بجونا ترما خام سلور بجو پورے

0: جزاکاللہ جزاکاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ داو جی کاری مجتبا معشوم چی پٹیر خکلی انداز کی تلاوتو کو اللہ پاک تی کاری مجتبا لا چی دنو پا دی آواز کی نور ہم خواگوا چی حقیقت در پاکت کامت او یرا تقریباً ٹوٹلی خمات در سلورو کالو کاری گی خو آواز ماشاءاللہ دا سی دے چی دا سڑی پزلک لاری جوڑی نو انشاءاللہ دا خکل آن دی بوزو پا دی کی بتاسو تا پارا دیر زیاد چی دنو خخ آوازون با ہم شامل ہوما خو دی سر سر چی دینو قدرمن اوریدن کو سنگ چتا ست پت دا مجتبا پخکلی آواز کی تلاوت کو او دی سر بمنگ ناتیا کلامون ہم پدی پروگرام کی چا پہ ہم ناستی اوی سر بس خبر بہ ہم کو دا پروگرام بہ ہم خپلان دی بوزو خو غواڑما چی ناتیا کلام دی پروگرام کی شامل کما او پ آواز دبا دا پروگرام خپلان دی ہم بوزو نو تواب رحمان سے تا دعوت ور کو مچیرا پخپل کی ناتیا کلام مونگ سر شریک کی بیا پخپل پروگرام جی تواب رحمان سے
1: واجد افغان صاحب ډیر مننه یو ستاسو شکریا ادا کو او د ټول منیجمنت شکریا ادا کو چې دا پروګرام مونږ د پاره جوړ کو مونږ مخامخ کړو شکریا م ډیر ادا کوم چې را او د محرم الحرام دی پروګرام کې شرکت وکړو نو واجد افغان صاحب ستاسو ډیر شکریا ادا کو
0: مننه
1: مننه شکریا ادا کو نو ان شاء الله اس درود پاک پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وائی جی
2: اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد سیدنا مولانا محمد علیہ

0: پیداوار دے او زمونگا حالی زلی محنت تے اللہ پاک تے دی سیدہ سرستا سو ٹولو لمنگ لرا کی دی کم معشوم زمونگا تلاوتو کو او دے پا آل پاکستان مقابلہ کی ام پا نن اب تاو شو چی دی راغلی سوات کی مقابلہ و
1: خجی خواہ
0: فاغی کی ام دی داغر آغای خوزبا یا سو خبری کو با
1: جی جی
0: نحمد ہو و نسولی علی رسول الکریم دا زمونگا استاسو دا ٹولو انسانانو پیدائش چی دے دا اللہ پاک یو خاص مقصد لا پیدا کری
1: دا سیدا
0: او اللہ پاک چی کم دے آنو آغتا دا ٹولو ننیز دی چی کم دے او خوگ او موتبر او قدردان آغتا دین دے او دا دی دین دا محنت دا پارا اللہ پاک چی کم دے آن یو لاک سلیر زر کم و زیاد انبیاء علیہ السلام و سلام را ری گریو او ٹولو دا دی دین محنت کرے او پا دی دین بانی قربان شیو یعنی بازی پیغمبرانو پا عربانی سرلی شیو او ہر یو نبی خپل قوم تا صرف دا دی یو کلمی دعوت ور کرے نو کم قوم چی دا اومن لدا خبرا آغا قوم کامیاب شو او آغا قوم چی کم دن دنیا کم کامیاب شو آخرت کم کامیاب شو او کم قوم چی دا خبر او نمان لا آغا ناکام شو نو دا دی دن پا بارا کی دا دی دن محنت دا پارا دا کربلا کم میدان چیو حسنیان هم با دی دن بانی چی کم دن قربان شویو او آغای ما خپل قربانی ورکڑیو حضرات صحابی کرام هم با دی دن بانی قربانی ورکڑیو ما د عالمانو نوریدلی در دومره خوخت کنه چې د خپل محبوب کسانو نه هغه قربانی اغسته او هغه په دې دین باندې وینې ته کړي قربان شوی دی په یعنی الله پاک وته قتل او الله پاک خبرو باوجود د هغه نه چې هغه به د اور په سروټ کو سملول او دا تکلیفونه حضور پاک صلی الله علیه وسلم په ګټ وښته او غاخون مبارک شهیدان شو دا د صد پاره دا د دین د پاره نو ای سوک چې د دی دین باندې دور سات ناس تو کی کنه چې یو اوخه پکې لشل شي یو روایت کی را دی او د دین د خبرو تکینی او دور سات کینی چې اوخه پکې لشل شي الله پاک دته د او یا کالو قبول شوی نفلونو عبادت ثواب ورکړي دین اللہ تا دورا خوخ دے او اللہ پاک خبردار ذات تے دا ہر چا دا زلونو حال بانی پوہ دے آن سوک چی پا صحیحیت بانی دا دین دا محنت تا پر را پاسی یو قدم واخلی وسو ونی کئے و تا خدا پاک ورکی او دا دین اللہ تا دیر زیاد خوخ دے دا پا دی بانی چی کمننو علیمانو دا لس رضیوشی چی دا منگا دا ایف ایم ریڈیو نا کم تقریرونا کم عالمان بیانونا پا دی بانی کئی آن آغا دستائنی وردی او دا آغی فضائل بیانی دا آغی آغا بیانی نو منگا وایو چی منگا اوما دا کلمه ویلی دا لا اله الا اللہ محمد رسول اللہ دی مقصد داده چی یو اللہ پاک هر سکولی شی مخلوق دا اللہ پاک دا حکم نبغیر ایسو دی شی کولی چی دا یقین دا منگا استاس حضرت راشی دا محمد رسول اللہ مقصد داری چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقو کې د دواړو جانو کامیابی ده او په غیر طریقو کې د دواړو جانو ناکامی ده بل دا ډیره اوچته کلمه ده ډیره فضائل والا کلمه ده څوک یو حدیث کې راځي چې روزانه څوک دا کلمه سل ځله وایي آن دے با دا قبر نا دا سی پاسی چی مخ بے رسوار رسم استومائی پشان پڑک وی نو آسان کلمه ده خود دی ویر چی کم دے نو دا روزانه چی سوک سل زلکی نو پا دی بانی چی زمانگ دا جبی دا نور سیزونه وای نو چی دا ذکر کو او نو کم از کم دریم کلمه دا روچ چری پستا غفار کم از کم پا رچپا و رس که خوچی سل سل زل وای کن نو زمان عزتمندو دی کلمه دا لان دی جوان تیرول اس کلمه پا الپازو صحیح دا آسان دا لیکن د دې مقصد اپمانا اپمخموم باندې ځان په وقول چې کم دي او نو دا فرض دي او دا کلمه بل تر رسول چې کم دی نو دا فرض دی د هر مسلمان چې کم دی نو دا تبلیغی دی د داعی دی او د پیدا شوی داعی دی. الله پاک زمونږ استاسو صفت په قرآن کې کړی کنتم خیر امتن اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. تاسو پیدایشی تاسو غرکلی شوی ای یستلی شوی ای د خلقو د اپار تاسو یستلی شوی ای نور امتونو بانی دا ذمہ داری نوا اد نور امتونو گور دای خدای پاک تا دور خوخت میگه سدی میگه دا زیرو مخلوق ته آنو دی میگی چې کم دی حضرت سلیمان علیہ السلام په وخت کې دغه تخت بچه او دا پوج را روانو دی میگی آواز لگاو د دی یو مشری آغا آواز لگاو وی سلو تا دن نشی آد پا سلیمان علیہ السلام و سلام وی تخت پوج را روان نی آسینا چی دخ پود لان نشی یو چرنی شی نقصان در تا درون رس آغا میگی دن نشونو دا آواز چی کم نی دخ پل کوم د غم و سرا چی دی تا نقصان نرسی آنو دی مل نشی آنو آغا آواز اللہ تا دور خوخ شو چی میگیلے پا قرآن کے زیور کا پورا صورت نمل نازل شو. دائی چی کم دے اس چی منگا مسلمانان و انسانان دا دین کار کئی او دا دین دا کار دا پاروزی او دا آواز لگئی چی اے انسانان و تاسو راشی او چی کم دے منگا سارا تاسو راشی او دا اللہ پاک حکم نومنی دا نبی علیہ السلام پا طریقو جوان تیر کئی دا دین دا تبلیغ دا آواز چی کم دے دا با اللہ تا سمر خوخی دا دی وجی نا چی دا میگی آواز اللہ تا خوخ شو. نو هر دائی آواز چی کم دے دا اللہ تا دیر زیاد محبوب دے دا دی امت خاصہ دا دا او دای پزیلت تے موز نکول دا دا مسلمان شان سر نخائی اوس دی زینا لکه د دی اف ام ریډیو خوانه د محلی والا خلق لړشی او دی ایس پی له درخواست ورکی په مثال سړی خپویږي نو آغا وای چی راشی وای دلته دی غار خوا کې شوکی کېږي ڈاکی کېږي پنج پیر شاه منصور کې چې کم دی باد ملای کېږي نه دا ایس پی سی به توی زخلا وای ټیک تا در بشو آغا درخواست باندې هفته وشي میاشت وشي دوه وشي سامل درآمد نشي بیا چې کم دی نو دا خلک لاړ شي دا ایس پی پریری مردان ته لاړ شي او هلته چې کم دی کمیشنر سره خبره وکړي د دی هغه مشر ډی آی جی سره خبره وکړي چې یاره دغسې زمونږ علاقه کې شوکی کېږي ډاکی کېږي جوارای کېږي او دا څوک پسا عمل درآمد نه کوي حکومت نو هغه ډی آی جی ولګي نو دا ډی ایس پی راغواړي د سوابای ده چې د سره کوم اختیارات دي آنه دی ولله مخې له لړ شي وایي صاحب څه حکم دی وی لکه ستا علاقه کې جوارۍ کېږي دی ورته وایي صاحب زه جوارګر نه یمه زه خو سم سړی یم وایي نه نه ډمبازۍ کېږي شوکی کېږي ډاکی کېږي وایي نه نه صاحب زه خو شوکی نه کوم زه ډاکی نه کوم هغه ورته وایي نیکبخته وایي ته خو نه کوې ستا خو شان سره نه ښایي ستا شان سره دا کارونه نه خایي تا ته خو پیتی لګېدلی د حکومت پیتی راته لګېدلی ستا شان سره دا کارونه نه خایي زه درنه تپوس کوم چې په علاقه کې دې ولیکېږي په علاقه کې دې ولیکېږي نو مونږ تا الله پاک پیتی راکړی دی مسلمانان یو دا کلمه نصیب کړی ده کنتم خیر امت لقب را کړی په قرآن کې زمونږ استاسو صفت الله پاک کړی دی دا پیتی دی امت ته لګېدلی دی
1: بالکل جی بالکل همداسې
0: آنو د موز نه کول د مسلمان شان سره نه ښایي چې موز به نه کوي او دغه به نه کوي تا زمونږ تاسو نه به دا اخیری خبره کوم جی نو زه په قیامت کې به لومبی زمونږ نه دا تپوس کېږي د دین باره کې به کېږي چې دین بار دی سوره عزت کړی وو او څومره دې پی عمل کړی وو نو زما عزت مندو زمونږ نه به دا تپوس نه کېږي او زب دی امت نه به د کافر باره کې د هر مسلمان باره کې د خپل اهل و عیال باره کې تپوس کېږي چې تا دا دین سوره عزت کړی وو سوره دې خور کړی وو نو انشاءالله تعالی زمونږ د ټولو چې د دې دین او تبلیغ کې وخت ورکو سالور میاشتي.

0: کو سورہ زمنگ نہ کی گئی خدا حضرت کو شی سنگ چے دا حضرت صحابہ کرام
1: بالکل جی بالکل عمدہ سے دا صدر سے ڈیر رضیات امین ہمنا نہ صدر سے ڈیر گٹوری اس لپوری خبر شریک کلی صدر سے وئی چیر دا زمنگ زیموری دے قدر من اردن کو زکبا دی امت نہ تپوس کی گچ دا پمن ما دی دغ زیموری اس پارل شوی دا من کوشش کو چخپل زیموری دغ سے سر تو رسو او کاغ پلار دے کاغ استاد دے کاغ مطلب ریڈیو براڈ کاسٹر دے کاغ صدر دے کاغ سیکرٹری دے کاغ خر یو کس تے اغل پکار چخپل زیموری پائے تکمیل پوری تر اخر پوری پوری چکم دن غور سی قدر من اردن کو سنگ اشتا است پتہ دا محرم الحرم نے او پتہ کی باندھی سچل شیو پتی باندھی ڈیرا زیات مشہور ہوا کیا کما چھ دا کربلا او وقت وقت زمونگا دا ایف ایم سلور نے ریڈیو دل بار سوا بی دلاری کم چے پیپر گراز ویم چتا سو باغے نہ خبر شبری پین او کم زو او یا رضی اللہ خغ جون یزی خدت اللہ تعالی عنہ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمسے ہو خغا دیر پرزگار علم زاہد او د حق سڑے ہو د کوپی خلق ورتا دیر لکونا واسطہ ول ویلی راش مونگ با استامرست کو امام حسین رضی اللہ تعالی ان هو خپل کورنۍ سره روان شو خو چې کربلا ته رسیدل حالات بدل شو بدل شي ویو خلک چې لیکونه ای استولی و ډیری ورس ورسره وی محاصره کړل جی اغه پزان سختي تکلیفونه دردونه تیرول

0: زموږ د لایو کال ټلیفون شمیره ده دی باندې تاسو راځي موږ سره خپل اړیکې دوام درې بکو په پروګرام واړه مچیر په خپل پروګرام کې موږ ګومه سپلا سپ خر کله ستړي مشي درته وایم
1: جی مننه شکریا حاضر افغان صاحب څنګه ښه جی
0: الحمدلله سپلا سپ د مایک لګر نږدې کوي سپلا سپ څنګه ښه
1: خیر جی تاسو ښه جی
0: الحمدلله څنګه پروګرام نه سم متاثر شوي سبور شوي خو نه یې کنه جی
1: نه جی نه جی دا ډېر برکتي محفل دی
0: ښه
1: او پروگرام دا زمونږ لپاره کیسه راکړه تاسو ډیر مننه شکریا
0: صحیح صحیح صحیح سی فلاس ګرمي هم ډیره زیاته ده نو سوې د ګرمۍ په حواله سره سوې چې ګرمي خد او خنه ده
1: ګرمي خره جو چې الله راوسته
0: هغه وای کنه سی فلاس وای د محبت ګرمي دی ولې دله په سپینو وورو کې خولې شوې کنه نو دا نن دا ماحول چې د دې کې ګرمي مخصوصيږي
1: نه جی دل بالکل ګرمي نشي
0: خجی ښه سی فلاس اول کتا سو موږ سره خپل تعارف کو زم چې ډیره بهتره وي
1: جی نماز سیف اللہ ہم در سے نم لے چھوٹا لاہور زکرا سے میں تعلق تھے
0: خا جی خا خا بلائنڈ ایسوسیشن ممبر ہم یہی خا جی خا ماشاء اللہ ماشاء اللہ نو لکھتے ممبر اللہ ریچاری ہم تر سر کوئی نو تو اب رحمان سے وہ دیکھا لگا تنگی نہ کہنا خا جی خا تو اب رحمان سے استاد خیال ساتھی خا تو اب رحمان سے وہ دیوی جی یار تو اب رحمان سے وہ سیف اللہ ہم در سے وہ چیئر کلا کلا ماں سر چکن دنو لکا چیچر دادا سے پروگرام پروگرام بیا دوی نہ بوجی دادی رختیا ہوئی جی
2: الحمد للہ ہر پروگرام لا ټول مرګری ټول مازرون جی مونږ خیال ساتو کم مارزور چې اوري نو غي دی ټلیفون هم کوي چې زمو خیال نه ده ساتل
0: خا جی خا ټیک شو ټیک شو مطلب لکه تاسو خیال ساتي خا صدر سیب لګ دا مایک ور گئی جی صدر سیب وای صدر سیب دا خو تاسو په مشاره کې ګوره چې دنه سیب الله همدر سیب خپه دی کنه هغه وی چخلې پروګرام نو بیا صدر سیب او تاب رحمان سیب یوازې ورشي او ماته نه وای نو صدر سیب زم چې تاسو جرمانه کوم نه خبر نه دغه مایک ور کوي دغه مایک سما په خیال دا مایک دغه مایک ور کوي صدر صاحب لا ها صدر صاحب سیف الله حمدر صاحب په مختلفو مقابلو کې هم حصہ اخیستی ده
3: مختلفو مقابلو کې هم حصہ اخیستی ده مونږ خو سره دلته سې دا غپ لګو کنه
0: او جو
3: او قران حافظ هم دی
0: ها جی ماشاء الله ماشاء الله
3: او زمونږ منبر هم دی
0: ها جی
3: نو بس د صفات ور دی مونږ خو دغه کو دا سپت کا خدا دے دے سپت ور
0: بالکل صدر صاحب تو اب رحمان صاحب دا سیدہ کنے جی چے سیف اللہ صاحب حقیقت ور دے غختل چے مائیں دوی سرا یو سو ہم ور سرا ہو کما کنا پروگرام کی پکار دے کنا
1: زکہ جی
0: دا سی وچی سیف اللہ صاحب چے نو ڈیر ٹائم نے انتظار کو او چے مون ولا مقام نہ ور کولا نہ ما وچ پری دا وسلا مقام ور کما ما وچ حسن جی ہاں جی سیف اللہ صاحب ڈیر زیاتہ مننا ڈیر خوشالے ما چے تاسو د بلاین اسوسییشن کمیونټی یو ممبر هم یی تاسو خپل کارکردګي په صحیح مانو کې تر سره کوي سیف الله سیبو درته و چې کله کله داسې ستونزې راځي چې تاسو سیف الله سیب ډیر زیات بور شي یا پاکا هډو پیدا نه وي
1: نه جدا ای چرم چا دګه
0: سیف الله سیب داسې مطلب په په یی کنه ناس سي چرتا یا دا تاسو نه زولې مینې راکړي داسې موخه چرته راغلي دي
1: او راغلي یا سړي راغلي جی
0: خجی نو هغه ټیم د سیف الله همدر سیبو سجس بات احساساتي
1: بس ډېر خې جی خلق مینه را سره
0: ها
1: ډېر مینه سره کوي خلک
0: مینه مخصوص وي
1: ها جی ډېر
0: نو که تاسو نزه تاسو کوم جی د مینه رنگ څنګه نه جواب بزما تاسو جواب بسي
1: سو جی
0: تو رحمان سی وو جواب بس کې دلې شي
2: او په خوشاله بدلیږي ویرا کرا او الله ول بچی مور کړی دی
0: ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله خجی خا خجی خا مشالی خبره چل پاک تاسو زوی مچی دا خبرې به مخپوړان دی بوزو خو دې سره سره همدر سه بو سپ زوی مچی تاسو ما ته پخکولی
1: اعوذ بالله

0: مثال لا الله پاک یونس علیہ السلام د مئی خیر ترلې بیا الله پاک راغی نه اهل نجات ورکو بیا ایوب علیہ السلام نه الله پاک د بیمارۍ نه سور لوی نجات ورکو بیا ابراهیم علیہ السلام نه الله پاک سور لوی نجات ورکو نو دا سو ان چې موږ سور مخ کرا شو الله پاک موسی علیہ السلام د پدیر از باندې سور لوی نجات ورکو بیا حضرت امام حسین علیہ السلام نه الله پاک شهادت پدیر از باندې نصیب کو خو چې د ټول خبر نه موږ ته دا ټول نچوړ اسی دیږي چې د سخت نه پس رات ضرور وي کوم د انبیا سترګل تو ګورو کوم د امام حسین علیہ السلام نو سترګل تو ګورو مهنت تو ګورو خو په اخر کې بسو دا یو د سر یو سو خبرې دا اضافه کم چې نن سبا زموږ خلک چې کم دی هغه بیخي لاندې د ظلم خلاف نه آواز چتول شي نه دغه کول شي هغه نه کړی چې په نوجوانو کې نو زه به د دې ورځې مناسبت سره دا ووایم چې خپل چې کوم موږ څنګه ایجوکیشن کې تعلیم وکالت هر څه شته خپل بچو باندې کوم داسې چې داسې یو نډر بچی داسې هر څه چې یو بچی وي چې خپل سیاست په هغه طریقو تور باندې پوه کړو کوم چې هغه هغه تعلیم ورکړو چې هغه نن سبا معاشره کې انصاف رایت شي موږ اوس به انصاف رایت کوم زه د اوسېرې تعلیم سره د مینې دعوه کوم بلې کوي بلې کوي خو د هغې په نقش قدم باندې هیڅوک نه ده روان نو باید زما دا یو څو خبرې
1: مطلب عملی کار نہ کو بالکل عمدہ عملی کال دل سے پرنا خدری دعا تن جی
2: ٹھیک
0: ٹھاک
1: ملگری دی خدا سر آؤ جی آؤ بالکل خارس خوبصورت خون دکی تاسو ملگری یہی کہنا کو مل گرو پمیاں جی ڈی رمینا مننا خوب پتا سو باندھے کو لے دے خارس سنگ پروگرام دے وی
0: جی بالکل پروگرام وقتی تلاوت کو اللہ نور طاقت پیدا کی او بس پہ خوشحالی گو تمہارے کلی دے پنچ پیر دے دے پنچ پیر دے
1: خاجی
0: پہ خوشحالی گو بس اللہ نور کامیاب دے خوشحالی گو بلدا ملک ہمدرد سے وہ کمروڑ کے نات ہوئی اہم دے کوئی دے ملا
1: آمین آمین سم آمین ڈیر زیات مننه خارج ستا سپر کولا ورکړه ډیر
0: جی بالکل واجد بھائی بھائی زدا ول غرب کنا
1: اها
0: چې دا چکم ملګری دې نه سره تر ودریدل پکار دی
1: اها
0: تر ودریدل مطلب دا چې دې سره چې په ارث نه شکل کی کا په مالی سے کدی سے ہیلپ کول واڑی یو دا ہیلپ دا پکڑی پلاڑے مختلف طریقے ہر سے مختلف لمبا لمبا وے پدیم نا بیت
1: ٹھیک شو صحیح شو مہربانی مہربانی مہربانی ٹھیک شو صحیح
0: سلام علیکم علاوہ کا رحمان بھائی تا اور صدر سے پا سال بعد دیتم کہ اگے وڑی مثلا کتران ہونا کھوین
1: دے او خارس تو رحمان ریگولر چیک ام دین اگلے اس نے راضی خام خار راضی کر بہ مر شو زکہ چی خبر کل کلو وسر سر بکار رہا ہوں شامل استاد خوگی خوگی خبر بہ ناتی کلام

0: صدر صاحب
1: تاسو بالکل بالکل ملنګ شاه منګا څنګه لځخیا
0: خیر جی سپوکه جی کوایو
1: پختنه دا کوبتا نه چنن تا کوړه په خولو لسوړیو
0: کوم دګی
2: وې کوړه چې دینو تا
1: خپلوا واړول دی په خولو لسوړیو نن نه یا پرونه راز چې کوم تیر شي او
0: په ولیا مو جوان نن مو جوړا په مو چاول غوا په کړی دا نن مو چاول غوا به
2: بالکل بالکل ملنگ شاہ ملنگ صاحب دعاگانی ضرور کی خطاسو کدے ستپوس پختنہ کول غواڑی نو بالکل دا زما ملگری چی کم نی گرتا ملنگ شاہ ملنگ صاحب راغی جی ٹوپے نو ملنگ شاہ ملنگ صاحب وہی چیما کور تچ دنو بلاسی جنوڑی دی خسدر سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اوخ خبر دا روجا ہم ونو ملنگ شاہ ملنگ صاحب منگ پدوا گانو کی دما ہامی پو وقت ضروریات کا گورو چ بلامن سوکتی او سبل غالی سی پر نہ دریت دوا ت سی پر سلور نہ پنز دزم دے لائیو کال نمبر دی بانی تاسو مونږ سره نیخ پنی خبره کول خبرې تری کولای شي کچری تاسو تپوس پختنه کول غواړي زمونږ د راغلو خاغلو ملمنو نه نو بالکل تاسو ته اغه حاضر دي کسه پرمایش لري کسه هم وی نو بالکل تاسو ته حاضر دي ګورچ بلای منو سوکتیو سبل غواړي السلام علیکم جی
0: ہلو جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام جی خیر کلے استلی مشی درته وایم باجی ګل
0: ما ټول ملمنو ته سلامونه باجی ګل سلام سلوټو
3: وعلیکم السلام
2: وعلیکم السلام وعلیکم السلام باجگل باجگل سنگ پروگرام تاسو واوری دو
0: او کنه پروگرام خمی واوری دو دیر مزیدار دی دیر مست دی بابا گن پکی دا سلی دی پخیر علی و تویل
2: خجی دیر زیاد امین و مننا باجگل کسا تا پوست پختن کول غواری یا سا پرمایش ویست تاسو نو تاسو تا زمانگ ملمانو بلکل حاضر دی
0: پرمایش دا دی چه منگ تا پکی ناتو نا ہوئی نو
2: خجی نا تا پرمایش تیست تاسو
0: ملنگی ملنگی مزیدار زندگی کدا ورزی اگو یا دا بلو آیا شکر دی عمری لزو
2: خجی خا ٹھیک شو ستاسو پرمایش پا منگ پورا کهو خا
0: خجی او تسنگ کور که خیر دی او ملمان خودی دا
2: الحمدللہ الحمدللہ باجی گل الحمدللہ ستاسو دعا گانی دی ستاسو
0: او بسر پراز ماما تسلام سبا اون تا زمان تول منوان
2: ٹھیک شو والیکم سلام دیر زیاد امین او منانا قدر منو لنکو زمان گاڑیرا مخترم باجی گل اتو اب رحمان سے دوی پرمایش کو دا ناتیا کلام کنا
3: دا غنات خمیتا نرادی او بل بل ماتو او
2: دا مدینی نات راتو قدر منو لنکو تاسو طولت ری دا لیوی غک کی دا
3: مان کے زخو کو لے دا ماتان کے ارو زخو کو لے دا

0: قدرمون اردن کو پروگرام کرا سره وخت دې نه غد شمار یو سومین ټان پاتې دی محترم صدر سے جی سر سے تاسو موږ ډیر یاد کو چې تاسو قیمتي وخت نه وخت باسو تاسو زمنګ پروگرام لورکلا مینا او مننه شکریا صدر سے سویل غوړی جی
1: امنګ تاسو ما دا کو د ټولو بینوالو شکریا دا کو چې دا دوه ګنټي موږ برداشت کړو او موږ خوګه د قران پاک ته تلاوت نه نه توانای نه موږ بل زړونه منور کړل الله دې زمانگا دا محفلونا دا ستل آباد و خوشحال ساتی ٹولو مینوال شکریہ ستاسوم شکریہ واجد سے دا ٹول مینجمنٹ شکریہ
0: دیر زیادہ مانا
1: او چی منگا تا سنندل تکی دا کربلا دا محرم حرم پا رز بانی تاسو منگا دل تراوستو او دل تکی منگا تاسو خیزتو کو آنو اللہ دستا اللہ دی ٹول تاسو خواد آباد لری
0: آمین
1: مینوالو ٹولو تا السلام علیکم
0: وعلیکم السلام تاسو زموږ ډیر زیات محترم د بلایند اسوسییشن صدر شیر نبی خان صاحب او ډیر زیات مننه شکریا موږ دا کوچی پروگرام تر هغه قیمتي وخت یو وستو او زموږ دغه ماحول رنگین کو
2: دامي اوخ کې وری
0: ډیر محترم سیف الله حمدر صاحب سیف الله حمدر صاحب تاسو خو موږ ډیر زیات مننه شکریا دا کوچی تاسو راغلی بیا په خولي غک تاسو ناته کلام خو موږ سره عمل ګرو سره شریک تاسو आवाज نه بلا خلکو خوان او مزه وخت په اخر اخر کې سویل غوړی جی
3: مجي تاسو دا ګو 94 ټول منیجمنت ټیم منگا شکریہ دا کو سمون لے ٹیم راکو مینور دا پیغام نے چھ بس پنجا وقت مز دے کے پٹیم سارا پیغمبر سلام منی کم سے کم درج سر پر درود شریف ہوئی نو ڈیر بہتر ہوئی پیغمبر سلام من خوشحال ان شاء اللہ
0: اڈی رضیا تھا مننا بالکل جم داس دچی کم از کم پپی ہمارے پاک صلی اللہ علیہ وسلم مان دی درود شریف ویل نو جوڑی سمر ہم من کے دلے شینو چاغا اوکو دا سترگو ویش دا اسے بلا ہم درس

پنځلس مسی پارا آیت نمبر چونساٹھ اس دی زینہ اللہ جل شانہ فرمائی قال ذالک اغوی ذالک ہم دا ما کننا آغ زائر چی منگ نبغی لٹول فرتدان دوار رو پشو علا آثار ہما پخپل و قدمون نخو باندی قصصن واپس لن کی اس دی زینہ دا مخ کی واقعہ د موسیٰ علیہ الصلات والسلام او د حضر علیہ الصلات والسلام اغه شروع وا دی زینہ اللہ فرمائی موسیٰ علیہ السلام دا عذر قبول کو واپس پخپل نقش قدم باندے اغیر اروان شو د دې د پارا چې اغه زیتنا خطا نشی اغه زیتنا رک نشی کله کله یو سړی په شګه کې یا په خاره کې په لاره باندې اغه روان وي او په غلاره کې شګه وي یا خاره وي د دې انسان په اغه شګه او خاره کې دده د خپو قدمونه اغه جوړ وي نو په هغه قدمونو باندې دی دواړه روان شو فرتد علی آثارهما واپس شو دواړه په نخو د قدمونو خپلو قصصن چې دا مفعول مطلق ته د پټ پیل د پاره نو موسیٰ علیہ الصلات والسلام او یوشع علیہ الصلات والسلام چې هغه د خادمو او په دغه وخت کې د تلا نبوت میلاو نو دی واپس رالل هغه ځای مندو د پاره اللہ فرمائی فوجدا عبدا من عبادنا پس امن تدی یو بندا د بندگانو زمونگنا دی چی واپس مجمع البحرین ترو رسیدل نو یو سڑے پا جامع کی اغا پٹو او ڈڑے لگولی ونو موسیٰ علیہ السلام پی سلام واچو اغا دا جواب نباد اوی چی دا ناشنا کار دے ذکر چی پدی ملک کی اکثر خلق ددی طریقی د سلام نه غافل دی او دغشان اکثر خلق داغن مخالفو نو پاغ بانی سلام نکو آغا ورت اوی زمو سایم دی سڑی ورت اوی کم موسا آغا ورت اوی د بنی اسرائیل موسا اللہ وی فوجدا عبدن عبدن پدی کے وصف پدی عبدن پدی وصف کی اشارہ دچی حیزر محتاج بندو حیزر محتاج بندو او حقدار د الوهیت نہ دے او د حیزر علیہ الصلات والسلام نم چدنو دا بلیا بنی ملکانو او د سام بنی نوح په اولاد کیو او حزر چدنو دا د لقبو زګه چې پزمکه باندې کم ځای بناستو او بیا به د اغزای نه پاسې دنو اغزای به شین زلیدو نو حزرتن دا شینوالی ته وی او د باچاهانو په اولاد

بسم الله الرحمن الرحيم اس دی آیات کی زمون خبر اگر وانوا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما فرقد زنادقہ او باطنیہ داغی پنیز باندی اولیاء بزرگانو دا پارا علوم باطنیہ حاصل لی چکم آغا فرقی دی چی آغا زندیقیہ دی او آغا باطنیہ دی نو آغی داوی چی دا اولیاء و دا بزرگانو دا پارا علوم باطنیہ چی دی نو دا حاصل لی پدی سبب سرا چداغی زلون سپا دی او ددی په سبب د علم سرا اسرار د کائنات و ندی خبریگی او احکام د جزیات و ام معلومول شی او حاجت نصوص شرعیتا اغنوی او قیاس کئی دی په علوم د حضر علیہ السلام باندی او کل کل دا خبر کئی چ حقیقت غیر وی د شریعت نا او کله وی چ علم د صوفیا او شریعت تا داغی حاجت نیوی د دی وجنا دغه متصوفه عبادت اغه پری دی پدی بهانی سرا او د حلال او د حرام او تمیز دی نه کی نو جواب د اغه دادې چکم زنادقہ او باطنیہ دا خبر کئی نو دا عقیدہ پار جواب دادے چے قرآن او سنت او اجماع دا سلف او حلف اغا شاہد دا چے معرفت دا احکام شرعیو تا دے او بلالار دا عقی نشترے سیوا دا علم دا شریعتنا او سوک چے دا دعوی کئی چے پا معرفت دا احکام و شرعیو کے قرآن و سنت تا حاجت نشتے نو دا سڑے زندگ و دا کافر دے او قیاس دا دی پا حضر علیہ السلام بانی دا سی ندے زکا چے داغ علم پا ذریعی دا وحی دا اللہ سرو او صوفیاء سرخ وحی نشترے او موسیٰ علیہ السلام کا دا حضر علیہ السلام اغا اعتراضو نا کردی دی دا دی وجن چے موسیٰ علیہ السلام دا شریعت نا دا کارو نا اگر چیونو دا مخالفو یعنی موسیٰ علیہ السلام دا شریعت نا دغ کارون مخالفو زکا اگر پا حضر علیہ السلام بانی اعتراضو نکڑو او دا غیب ندے خبر نو نو پا دی که دلیل دے چی کم عمل کی چی دا شرع نخلافی نو پا غیبانی ضرور اعتراض پکار دے پا غیبانی چپکی دل ندی پکار او دا معاملہ دا موسیٰ علیہ السلام دا یو پیغمبر سرا او چی معاملہ راشی پا دی طریقی دا غیر نبی سرا نو بیا فرض دی چی پاغ بانی اعتراض اکڑیشی لکا گورا دا یو پیغمبر دا بل پیغمبر سرا دا دین پکار کے معاملہ رالا او آغا معاملہ دا سوا چی اغا دا شریعت نا خلاب دا تخکاری دا نو موسیٰ علیہ السلام پا حضر علیہ السلام اعتراض کو مخ کی برازی اور توید علک تی ولی قتل کو پر شریعت کے قتل خو جائز نہ نے اللہ قرآن کی نوی دیو سڑی قتل چلے دا ٹول عالم انسانیت قتل نے نو چی مثال یو پیغمبر دا بل پیغمبر سرا معاملہ رالا او اغا پہ اعتراضو کو نو دا غیر نبی سرا کستا مثال لکہ یو عام کستے او اغا دا شریعت خلاف ہو یا مطلب دار جدا سی یو عمل کئی نو پاغ ضرور اعتراض پکار دے نو فرمائی وآتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما ورکڑو منگا اغت دخپل طرفنا علم او بیاور پسی آیات کی آیت نمبر 66 پدی کی تعلیم دا ادب دے دا استاز او دا عالم سره چې دا اغن دی ضرور اجازت طلب کی او دا اغا تابداری دی کی تر حد شرع پوری
دی کے مطلب دادے پدی آیات کے قال لہو موسیٰ اوی اغت موسیٰ علیہ السلام اے اجازت تی جز تابع شمستا پدی شرط چتب مال تعلیم راکے مما علم تدا آغن چتا تا خود ریشوی دی رشدن ہدایت اس پدی کی اشارت چی طالب لپکار دی چی دے دا استاز نا اجازت غواری او دویم خبر دادا چی طالب با دا استاز ادب بکی احترام بکی مما علم ترشدا پدی کی اشارہ دے چی استاز لپکار دی چی شاگرد تصرف دے ہدایت او دے خیر علم اخی بی فائدی علم دے دتا نخی او ندے دے دے وقت چی دے اغا بربادی یعنی استاز لپکار دادی چی دے طالب وقت قیمتی کی شاگرد لپکار دادی چی دے با دے استاز نا اجازت غواری که دے چوٹی کئی دے استاد نبا اجازت غواری دے بچ دے دا علم چی دے کئی نو دے با دا استاز تابیداری بکئی. علی رضی اللہ تعالی عنہ چی دے اغوی چی کچا ما تا دا قرآن یو لفظ مخو نو زد آغا غلامیم بیا دا آغا خوخر کما خرسی یو کما اخلی یو کما مطلب داره چی ما دا خپل زان غلام جوڑی زد آغا غلام یم او آغا زما آقا دے. یعنی مطلب دا دی دا دے چی دا آغا سڑی پا ما بانی حق دم را دے لکا سنگ چی پا غلام بانی دا آقا حق وی نو دا استاز پا شاگرد بانی حق دیر وی نو شاگرد دا پکار دا دی چی دے با دا استاز منشا تا گوری دے با دا استاز احترام بکی قدر بکی او علم دا کتاب نہ دمرا نہ حاصلے گی سمرا جد استاز نہ حاصلے گی. علم داد سینی نہ سینی تزی کل چد استاذ او دا طالب پخپل مابین کی اختلاف وی دا استاذ او دا طالب پخپل مابین کی یو بل سر چد مخالفت وی یا یو بل تپزڑ کے بغض او کینہ پرتئی نو دا یاد ساتے گورے دغ طالب تد استاذ نہ پیدا نہیں کی گی. یا یو استاذ دا شاگرد نہ خپرے نو ٹھیک تا چی دیبا پا کلاس کے ناستی دیبا مطلب دار سبق پا اوری خود دا علم بدے طالب لفائدہ نور کئی نو شاگرد لا دی کے دا ادب ذکر کئی. ولی موسیٰ علیہ السلام دا حضر علیہ السلام تابیداری کولا شاگردی کولا ورتبی ما تبا آغا سخے چکم ہدایت تا تخول شوی دی مما علمتا رشدا نو پدی که دی تا اشاره ده چی استاز لپکار دی چی شاگرد تا صرف ده هدایتو او مطلب داره چی طالب کم کور نراغره ره و ده وقت چی ده نو ده زاینی شی ده خیر علم ورطاو خی بی پایدی علمون ورطا نخی او ده طالب وقت چی ده ده نبربادی. بعضی مدرسو کی یا بعضی زاینو کی ده سیوی چی طالبانو خپل خوخی که سبق ویو کنوی استاز ورطا غگ نکی ده طالب سر ده انتهای ظلم ده دا شاگرد سر ظلم دے دا سینری پکار. تیر کال خبر را لے تیر کال چی دنو یو کسو نو مونگ سر بچی سبق وی نو دو بچیو نو اغزوی سر چتا دا بلی مدرسی طالبان ملاو شیو نو اغی وردوی چی زمان مدرسه که خو ویختم پری دی چی سنگ ویختت ساتی منگزم پریدی شیشم پریدی او موبایل ساده پریدی بس ال ترازی داخله والی پلار بهر ملک او مور ایرال ما ته وی چ استادی زما دا بچی وی چې پلانای مدرسه کې وختم پریدی او شیشم پریدی او منگزم پریدی او موبایلم پریدی نو یا خو تاسو زمنګ دی بچو ته دا پریدی او یا بزدی ال تبوزم ما ورتوی تو تلا گوری پکار جی ترو سری بوتلیو زن ویخت پریدم نه منگس پریدم نه شیشه پریدم او نه چی دینو موبایل پریدم او پدی پویگم چی تدی بوزی دنن دو میاشتی مخ کرال المینه تی راتو که ویدی داخل که من یو پیرا چی تما دا مدرسی نه پا کانون اوتو بیا با که خیری نرادن نکی. الحمدللہ زمون پا طالبان و طالباتو کی چه دمرا خلق چده پا داغی تربیتو گوری خلق چده اغیتو او گوری او مطلب داره چه
دا دمر تربیت کیگی نو دا د سوجی نه کیگی چې مونږ پابندی کو سخت پابندی کو بالکل په قانون کې نه. آیو کس راغې ما څه خبره ده داسې چوټای دغه کوله ما وی بالکل نه. نو ډیر زیات مینت یې وکړو بل یو کس راپسې زمونږ د کلي راوستو ما وی چې هر څوک راپسې راولې کنه قانون قانون دی بس لنډه خبره دار په دې پوهېږم چې بچی بوزا خو په دې نه پوهېږم چې چوټي والا ورکم بس دا لنډه خبره. نو بیا یې ماته یار زمونږ د کلي یو مولي صاحب دی ته خو د هغه نه زیات سخت یې ما زه د اکه مولي صاحب شاګرد یم. خبره دا ده چې طالب په چوټای سکی طالب په واده سکی طالب په غم خادای سکی طالب سره چې پلاس کې شیشه ده او منګز دی انو دی به شیشه او منګز دا به استعمالی او کدی به سبق وي. د سره چې پلاس کې موبایل دی دی به موبایل استعمالی او کنه مطلب دا چې دی به سبق وي. نو چې چا سره پلاس کې منګز او شیشه نو خو لوپرانی ایو په سر کې لارې اړی ویخته به منګزی چې موبایل کې دی لګیای نن بوله ساده ورکی او سبب چې دینو ټیک ټاک به کوي فیس بک به کوي ما وی قطعا دا شی نه پرېدم بدینه دا خو چې داخلي له سوکراولی نو مونږ ورته ول دا ټولې خبرې وکړو چې ګوره بای واده پکې نشته ختمونه پکې نشته حج او عمرې ها چې فارغ شي لوی شي بیا د حجونم کوي عمرې دیم کوي او ودونو لدیم زی او خیراتونو لدی هر چرته بیا زی. خو لیکن دا خبرې بنی نو دا ګوره ځکه چې د پخوا مشرانو پلارانو به یو تپوس کو بچی نه راشه دی خو د شیشه دله چرته وه دا منګز دله چرته وه دا رومیال دله چرته وه دا ټوپای دله چرته وه زمونږ اکه حساب دی مونږ طالب نه تپوس کو دا پیسې تاله چرته وي دا جی پلار راکړی وي خخ راغلی و او جی راغلی الکه تا دا پیزار تاله چرته وو یا مثال دا ټاپیانې تاله چرته وي تا طالب نه به داسې تپوس کې لکه د خپل بچی نه چې کې نو ته بیا دغه تربیت ته وګوره. نو دا مما علمت رشدا دا مې دې پورې درته ووي چې استاد له پکار دی چې طالب وخت نه ضایع کوي. نو بعضې خلک ای داسې چې هغه په بچو باندې چې دی لکه بچو کې ممی ډېډي والی که نه هغې پې خفه کېږي نو چې ته پې اوس خفه شي نو سبا به پې ډېر جاړې سبا به پې ډېر به جاړې په دغه بچي باندې او چې نه نن پې خفه نه شي نو سبا به ته خوشحاله یې. تاسو وګورئ که نه کمو پلارانو چې په خپلو بچو سختی کړی ده هغې نن خوشحاله دي د هغې بچی عالمان دي مفتیان دي شیخان دي محدثین دي مفسرین دي او چې چا پې سختی نه ده کړې نو هغې چې دی نو رستو بیا پې ډېر جاړي. نو دا رستو جړا دله ښه ده او که نه دا مخکې چې دی نو جړا دله ښه ده چې اوس اجاړي رستو به اخاندي که اوس اخاندي رستو به اجاړي و انه هو اضحک و ابکا خندا جړا پسې بیا خندایي ته چې دی نو نن اجاړه پستا بچې به تا ته بانی کوي کله به یو خبره کوي کله به بله کوي. نو بعضې اوشي پکې داسې نو ګوره شاګرد له پکار دی چې استاد تابیداری به کوي استاد چې څه وایي بس دا ټیک وایي. یو هغه چې د شریعت خلاف وایي هغه نه چې تا ته مثال اوس استاد تا ته ته به ګډېږي نو ته به ګډېږي تا د شریعت خلاف دي نه چې تا ته استاد وایي الکه چوټي نشته صحیح شو جی الکه په ټیم به راځي صحیح شو جی او چې نه مطلب دارې کله کله به داسې چې استاد به ډب هم ورکوي خو دا شریعت مطابق داسې ډب نه. نو نن سبا زمونږ د معاشرې دا نوجوانان ولی دومره خراب دي چې پلانانو پی پړي اچولی دي د هغې خوښه ده که هر څه کوي هر چرته چیزي. نو دا خبرې چې دی د دې لږ چې دی نو به د خپلو بچو باندې رحم پکار دی. تاسو وګورئ دین ښکلي خلک اله جوړیږي چې په دې پابندي وشي. اوس که بچې د شپې په لس بجې کور ته راځي پلار تپوس نشي کولی که د شپې یو بجه کور ته راشي پلار تپوس نشي کولی. پخوا به چې د ماښام بانګ به وي بچې ګوره چې ټول کور حاضر یې ټول به حاضر وو. نو خبره دا ده چې بچی ته به تربیت ښې او نن اکه الکان چې دي هغې لوپران دي پوهیږي اکه زلپی پریخی دی نو مای تاسو سو اکڑل مالی مخ کو رزو کی ما دی پیس پا ڈبل مای چی ترپل پیس را که ام بنا خلم بس یو پیرا تاسو موبایل لبوتلی دی بوزی چلتا دی موبایل اسا تھی. نو بعضی مدرسو کم استازان دا ما شمانو وخرابی او مطلب داری چی اصل دا ما شم تک جوندی چی دنس جوڑ شی
نو تاسو ته زدا یو مینت درته کوم، یو زاری درته کوم، یو ریکویسٹ درته کوم، خپل بچی داسې مدرسو کې داخل کئ چې الته تربیت کی، الته استاد خیال ساتی، تربیت کئ، تپوست کئ، او بل چې تا ته بچی یو خبرو کینو پور نه استاد سره مخامخ کو هر ځای کې چی دا الکان دی دروغ ډیر وی بیا استاد لبوزا مخامخ کې نو استاد مثال د پلار دی نو هر استاد چې هغه په خپل شاګرد باندې خفه کی ترجمه ته وری فرمای قال او ذالک هم دا ما کننا یعنی هغه ځای چې مونږ نه بغی لټو فرتدانو دواړه راو پشو علا آثاره ما په قدمونو خپلو باندې یعنی په نخو د قدمونو قصصنو واپسلون کی فوجدانو دواړو اومنت عبدن یو بندا من عبادنا د بندگانو زمونږ نه و آتیناه ورکړو مونږ تا رحمتن رحمت.

0: दरमोमन हॉस्पिटल शामनसुर साबेहक से मदरसे सरदेवाल पदेवाल अल तद्वी कीनी क्लासिक होम्योपैथिक तरीके से इलाज कई आओ मिनवालो दा चिकम दे दद्वी टाइमिंग दा से दे दद्वी द चेकअप टाइम दा से दे द इतवार पौरस ददी छुट्टी भी द इतवार पौरस दद्वी छुट्टी भी औ बिया द पीर मंगल बुध जुमेरात जुमा पदे बांदे डॉक्टर सिकंदर हयात से मौजूद हुई बिया पदे नोरो रज बांदे यौ रज द पारा द पेखवर न डॉक्टर जराजी अगर मुख्तलिफ डॉक्टर्स हुई खुद भी दिल था सहर द नौ बजो न पिंजो बजो पूरे मौजूद हुई द तरीकर तखेम सार दा तो न नौ बजो पूरे जमुंगा स्पेशल जमचिकम लिस्नर दी आग खल कर आतलीशी अब अगर नंबर अगस्तीशी जक अच्छी दगा नंबर स्पेशल ने दग के बतो कंसेशन उमकी और दगा मख की बमतासो मतलब दार मख की बस तासो नंबर बम मख की राजी कोर्ट ऑफ वक पाने द गर्मे नौ बच के द नौ न द अतोन नौ बजो पर खाम खाज राशि हैदर मोमन हॉस्पिटल शामनसुर साबे हक से मदरसे सरा देवाल पर देवाल पर जब डॉक्टर सिकंदर हयात से तरफ था अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू ڈاکٹر صاحب سنگ خی ٹھیک ٹھاک ہے
1: الحمد للہ کرم دے جی تھا سنگال
0: دا اللہ کرم دے استاد دعا گانی دی سنگ
1: شکر دے جی
0: تھا سو گرمے کے خوشحال ہے
1: گرمے گرمے کی بسو خوشحال ہے
0: تو تاسو زما گرمی خو خی نو
1: نہیں گرم داف نہیں جما گرمی خو خی او گرمی ہم دل تعالی موسم دے کر پر موسم کی موسم جی تو گرمی ہے نا بعض خلق ڈیر زیادہ گرمی خوری گرمی دی خوری ہے گرمی ڈیر اچھے گرمی اس گورا ہاڑ دے کنگ آف سمر دا چکم موسم دے اصل کی مئی جون جولائی اگست دا خوب گرمی موسم دی میشت دی لیکن پتی ٹولو گرمیاں چکم سیزن بھی کرا ہاڑ پشا کال اسودا سے ہاڑ پکی
0: گران مینا والو تاسو ہم ڈاکٹر صاحب نے پختن اکڑے خدا سے تاسو ہم پختن کرے او ماچ کم خبر اکڑے کم بیماران میں یاد کرل کم خلق ما یاد کے پروگرام بوری کم خلق پر کال کئی آگ خلق راشے او پر 0330 30 30 703 بانے اس پدے سات کال اکے او اگ کال بتا اس طرح شی سکین بشی التب اور خبرو کی بیا بدا اکال بمونگا نیئر کو ڈاکٹر سیم نہ نیخ پنیگا پختن اوکے دا ڈاکٹر سیم نے جکم بیمارے بارے کے تاس تپوس اوکے نو تاس تب او چ ستا سودا مرض دے او دے کے دہوں پیتک علاج شتا او طریقہ بم دتوخی بیا تاس نہ علامات واخلی بیا دا غی جواب ہم تاس لدر کی او علاج طریقہ بم دتوخی نو شابہ کے اس پدے صحت کال اوکے 0330 30 30 703 بانے پدے با نکالو کے او دا ڈاکٹر سے ڈاکٹر سکندر حیات سے ماسر ناس تھے اغینا تاسو پختنیو کے خواہ ڈاکٹر سے نن او پیڑے والے سرات ہوئے نن رس سنگا تیرے شو پیڑے سنگا
1: جی بالکل نن شروع رز ہو او ماشاءاللہ گرمی خود دا لیکن زمون مینوال زمون جان بیام گرمی تا یخنی تا بیمار لیکن بعض اوقات موسم خیر دن بدا ڈاکٹر توش بدا پلان کیجیے تو چکر لڑ شروع شاپنگ ہوگو لیکن زموں گا علاج کم بھی منہ تو چونکہ مریضان انتظار کی زمان نمبر راشی زمان نمبر راشی الحمد للہ زموں گا آگا یو سسٹم روان دے چپدے کی مریضان ہر قسم بیمار راضی ہر قسم بیماری سر راضی کاغذ ٹینشن ڈپریشن مریضان دی او کاغذ شوگر دا بلڈ پریشر مریضان دی اور آگا کا دا اسٹمک دا میدے تیزابیت دا میدے السر او دے سر جگر مسئلے دا تریخی مسئلے دا غسی دا غٹی کلمی مسئلے آئی بی ایس وغیرہ السرٹیو کولائٹس وغیرہ یو ٹی آئی مسئلے دی زیاد تھی ولی چی گرمی شوی دا نو مسانے اور دا گردی مسائل دی زیاد شوی دی دا غسی حیزا ماشمان کتری جی بد حیزر جی دا ماشمان دا دا وڑو بولو مسئلے چکم دی پکٹ کی مدیازی کی دش پہ دا مسائل اس دن سبا
0: دی کال بو اخلو گیا
1: جی بالکل دس
0: گور چپلن مانی سو گیا السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
0: جی جناب زما ضرور سنوں دی رقم زینا
2: زما
0: خدا کوټه نه ښا دارا تو وای ډاکټر صاحب نه سپوختنه شته تاسو اوس ګرده کې کانه دی دوان ګردو کې دی نہ دا پا گردہ کرے کہ پتریخی کرے دوانو کے دے عمر ایسا عمر دے عمر ساٹھ زا صحیح دا خواہ جواب دلے درکو مخ کی اڑا پریشن کرے دے صحیح دا ٹک تا جواب درکو ریڈیو تا وقت کی دا ریڈیو تا جی ڈاکٹر سے اصل کے ماں پہ گردہ بان لے کے خبر اکڑے
1: جی جی بالکل دا سنگا دا گردے حوالے سر مسئلے زیاد چھوئی دی ما دی داوار دل چھ دیوی جی زمونگا مور گئی دا او عمر شپیتہ کالا دے او دی تا تریخی کانی مسئلہ دا یعنی کہ تریخی کے دل کی او پہ گردہ کیم دے
0: او مخ کے
1: او دی دلدہ پریشنم کردے دے یعنی کہ دلدہ بیمار ہم دا نو دی تا دری غٹی بیمار آئی دی اس کا تاسو مختار سے مخی بیمار کا تاسو بلڈ پریشر مریضان جس بتا گردو بیماران ہم یہ او جے گردو بیماران شنو خام خام سر بیا او بلڈ پریشر مریضان بچ بلڈ پریشر شن تاسو ول بلڈ پریشر سوج سیوا کی تا گردو بوج سیوا کی دیکھو گور سٹمک میدا او جگر تاسو گوری پر جگر کی پسل چربی جگر باندے میں چربی سیوا کی تلخ کی بکانی سیوا کی کولیسٹرول بوج باندے سوز سوز گوڑ استعمال ہوئی بل دادا دی وجہ سے دی وجہ دادا جے دغه زنانہ خو بیا گرزی دی نشی گند ناستی خوراک جو ناستا ملزم پکڑ کے دے بے دی تا د میدے او د جگر مسائل سیوا شي خټه سخته په میدا باندې بوج راتل او چکم دے زړه کچا کچا کیدل پلی تری براتل او خی طرف تا پختې دا درد کی کم تشه وتوي دغه سي ګردې کی چکان هم بیا لیفت او رائټ چکم تشې دا درد کی او پر سو براشي اکثر درانو ته ګردې اوپر سی وسر بیا د یوټی آی مسلې مسانی وسر هم انفیکشن سیوا شي مسانی کمزوري وسر هم سیوا شي دغه درن بیا واړه بل شي کنټرول کولی نو دا ټولې خبرې دي چې هغه بیا ټول راغونډې کې نو غټه بیمار دي جوړیږي نو بیا انسان وای جو سو کم زه ګردې علاج وکم که زه تریخ علاج وکم که زه زړه علاج وکم نو الحمدلله دلته به دا پریشانی نه چې کله مریض یو هومیوپیتھک ڈاکٹر تک کینی اور بیا مونگ تجی کینی نو مونگ بیا تا مریض علاج کو مونگ بیا تا یو مرض علاج نہ کو چې صرف د تریخی کانه دا علاج بکی کینا مریض با خپل ټول تکلیفات بیا نه او دې سره بیانو کی بیا مونگ تا پوسم کو لړ بیماری د دې علاج مو سره کی کړه تریخی دے د علاج مو سره کی کو د ګور دې علاج مو سره کی نو ګورې په یو چیک اپ کې یعنی کی یو سیشن کې یو چیک اپ کې ڈاکٹر تاسو ټول بیماری را غونډ نکړي اور داغه مطابق دوا تجویز شو او بیا غا دوا تجویز شو بیا غا دوا تاسو استعمال کو بیا تاسو ټیک شوی یعنی کی هغه یو دوا سره تاسو جګرم ټیک شو تاسو زړم ټیک شو او تاسو ګردیم ټیک شوی نه بلډ پریشر سیوا کیږي نه به جګر باندې دا کم درل لازي یا تاسو کولیسټرول سیوا کیږي یا بلډ پریشر سیوا کیږي دا به نه کیږي او دا ګردو کانه مو ان شاء الله او په فیوچر کې به کانه مې جوړیږي
0: نو دوی دی راشي دوی دی هم پېټ کله
1: جی بالکل ډیفینیټلی کدی علاج کول غواړي کدی غواړي چې مونږه صحیح علاج وکړو او مونږ د بیا بیماران نشو بیا هم پېټ طریقې علاج
0: ډېر زیات مننه کوم شکریا ادا کوم زمارو رتاب اورې دلی خپل جواب پر ریډیو باندې ډېر زیات مننه کوم شکریا ادا کوم کتا سه هم رات تک غواړي او ډاکټر سیمنا د خپل بیمارو باره کې تپوس کول غواړي 0330 32 32 7 0 3 3 30 30 703 بارے کا لوگے 30 30 703 0 330 30 30 703 بارے تاسو کا لوگے ہاں اور ڈاکٹر سیف سنگا تاسو تا کم زمانگا رو رو ادا گئی مور کے بیمار ہو اگی دے جواب بر کندہ شانت استا سو بہم مسئلے حل شی ردا سے کارو کے چھ کالو کے پس 0330 32 30 703 بارے مینوالو ڈاکٹر سے ابناس توی سہر دنو بجو نا 500 بجو پورے حیدر مومن ہسپیٹل کی ایمرجنسی نمبر لزان نور سے صرف شل کسان تب اوور کئی ناغی تبا کارڈ ملاوی کی پا وقت پا نمبر امراضی پا وقت پا کورتم زی په دوایان کې به وتم کنسیشن کې سلور بجو پورې تاسو ته نمبر ملاویږي سلور بجو پورې ځان را ورسره ډاکټر صاحب خو پنځه بجې مریضان چې فارغيږي فارغيږي پنځه میوي خدا سي دچې تاسو په وخت باندې راشئ نو په وخت باندې به نمبر لري ځکه چې ګرمي ده کچر تاسو وای چې موږ لاره غلطي دي نو بیا په 0330303703 باندې هم کال کول شي او که تاسو وای چې انیر بونګا ڈاکٹر صاحب نے تپوسو ڈاکٹر صاحب تا مونگ خپل بیماری خپل تکلیف چکم دی آغا اوائیو نو اسم پا دی نمبر بائن تاسو کال کولی شے اور ڈاکٹر صاحب ڈائریکٹ تاسو تا جواب در گئی پا 0330303703 بارے اول جناب یو زلی بیا تاسو ته هر کلی په خیر اغلی او ستړي مشي خا ډاکټر صاحب دا خو دغه سیستم رواني زما ته هم یو کور نه یو میسج راغله دی او وی کور والا می وی چې یو گاونډه او ډایرک راغله
1: جی جی
0: ډایرک راغله او مونږ کراله او جړله ډاکټر نه راغله چې هغه وتی ست تایرایډ دی
1: صحیح
0: او ډیر کټ کټ مسلې وتا یاد کړي نو هغه پریشان و چې ته به ټول عمر دا دوا استعمالې وستا به دین پستا د ماشومان امکان هم نشته نو آیا دا دې سره څه تعلق شته که نشته
1: جی ایس ایچ داسې خاص تعلق بازو کا تعلق هم وی ځکه چې تھایرایډ زموږ د جسم پیټرولینګ کوي پیټرولینګ مطلب دا دی چې هارت بیټ کنټرول کول ټمپریچر مینټین ساتل میټابولیزم نو څونه فنکشن دي دا څونه فنکشن کې تیزی راوستل یا د بچو کې د پیدایش کې پروډکشن کې یا پرگنسی کې مشکل راتلل نو تھایرایډ کې تھایرایډ سره بیا نور ټیسټونه وی
0: او
1: ایف ایس ایچ ای ایل ایچ ای ٹی ایس ایچ ای
0: او
1: ٹی ایس ایچ دغه تھایرایډ سټیمولیټک هورمون چې کوي ٹی ایس ایچ نو دا ټول به ټیسټونه کولی دي نو ټول هورمون سیستم دی مجھے سمجھو دا هورمون یو سیستم
0: او کاغه ټیسټونه تاسو ته زو سوخم او ریدونکو ته بلک شاندغه مش اسانتیا نه مش دا ور پسې وګوره بیا ور پسې دا وګوره دی او ریدونکو بم پوي شي
1: مطلب دا د دې زرانه ته تھایرایډ مسله ده او د عمر سونه دی
0: دی عمر چې کم دی 24-25 پای
1: دا ودی او دی بلډ پریشر چې کم دی 160 دی دم کم شوی دی ٹھیک شو جی او دی پلس ریټ چې کم دی 90 دی دا فلکچوئیټ کوي کله تیز کله کم او دا میرټ دی
0: او جی
1: دا خو پرسکرپشن دی تاسو نه پکشته
0: یو بل ور پسی ور
1: بالکل دا دی دا سو ٹرائیڈ ٹی 3 ٹی 4 یعنی کہ ٹی ایس ای دی شوی دی او دی تدی نارمل ویلیو هم لیکلی دی سر ایج دی او سر جینڈر مطلب سڑی دا پر خپل ویلیو دا زرانو پر خپل ویلیو بھی اور ریفرنس رینج دا پکای لگا دا تاسو دا 2.19 دی راغلے دے ایم ایم او ایل پر لیٹر کنا جی کم دا دی بالکل نارمل دے دا نہ سیوا دے نہ کم دے دا غسے دا دی چکم ٹی 4 چکم بائی پروڈکٹ ود ٹی 3 دا دے 300 201 نو 201 تاسو وګورئ دا معمولی لک سیوا دے نو کدا سیوا وی نو دا ہائپر تھائرائیڈزم اور ہائپو تھائرائیڈزم کی رہی اور دیس اللہ نے جکم تھائرائیڈ سٹیمولیٹک ہارمون ٹی ایس ایچ ماتا سکا مو ویلے دا 0.1 تے نو دا ہم 0.3 نا 4.2 پورے پکاری دا ہم تقریبا نارمل لک کم دے خو ٹک تے
0: صحیح
1: دے جکم مین دے اگا دے ٹی فور ویت برائی پروڈ آف دی ٹی 3 معمولی فرق دے دونا ہم نہ دے وہ دا معمولی دلی چکم فرق دے دا سیوا دے دے تا ہائپر تھائرائیڈزم ویلے شی دا دا سکلا باز وقت دا سی جینے گئی بھی کنا چو دا دغی تھائرائیڈ ہارمون اخپل دا لیمٹ نا زیاد کار کئی زیاد تھائرائکسین پروڈیوس کئی بیا دا سی جینے کو اکثر وزن کمی گی
0: وزن انتہائی کم دے
1: وګوره مالا وزن نو کتلې دی وزن بیا کمیږي اون دی ادر هند کدا سو وګورې دا تھایرایډ هورمون چې کم شي د خپل نام ولول نه کم شي نو دا سرنه بیا غټي دی وزن بیا سیوا کی هغه سیوا کی دوسر بیا د دی پروډکشن یعنی کې ریپروډکټیو سیستم باندې هم افیکټ پروزی او چونکه دا لجنی دا ان میرټ دی
0: میرټ دا
1: یو ماشوم اشتاده نو بیا بالکل دی پریشانه کیږي نه دی بازو کا داسی جن کئی داسی خزی چاگی ٹینشن ڈپریشن مریضان وی نو ٹینشن ڈیر زیادہ خلی یا دی کی دا آیوڈین کمی شی یا دی دونا سٹریس والی چ سٹریس ہارمون سی واش بی دی ہارمون سسٹم ڈسٹرب شی نو بس داسی کیسن کتلی مونگا چ اگی تہ مونگا سائیکو تھراپی کڑی دا یعنی کی دا نفسیاتی چ کم ددی مسائل یغ مونگا ٹریٹ کڑی وی مریض ٹک شی ٹول ہارمون سسٹم ٹک شی او مریض بالکل ٹک ٹاک شی
0: مطلب دا ہومپیتھک کہہ دے علاج
1: او الحمدللہ گوری جی دی دا بارہ ہم دا ہومپیتھک علاج جو دا یا ساتھ ای ہومپیتھک دا ہر بیمار علاج دے دے دا بتا اس تھائروکسین ہو تھائروکسین یو سٹیرائڈ دی تاس بخوی تاس ب مزید اثر گٹی گئی خدا اون نہ لگا تاس ب کمزوری کی تاس بڑھ دی دا بارہ دا دی یو پراپر ٹریٹمنٹ پکا دی ہائپر وی نگا مسئلے ہائپر وی نگا مسئلے ہائپر شن دا جن وجود کمی گی لگی ہائپر کی نو وجود سیوا کی پڑسی گی بھائی دا سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ ایز پر سمٹم جیسا علامات جڑی گی پر الحمد للہ مختلف دوائیں دی آئیوڈیم دے تھائرائڈینیم دے کلکیریا کارب دے کلکیریا دے موٹاپے دے پارے آئیوڈیم مریض اونچی گی سڑے رہی پکی مگر چل استعمال کی ٹھیک ٹھاک سی دس نور فاس اس دی کل کے لیے فاس دے گاٹے دے پارا کچھ کوئی جگہ گاٹے دل واڑا سبل دے منتا سو گرز من کورس الحمدللہ مریضان ناجی کئی الحمدللہ ٹھیک کی گی
0: صحیح دے جی گران مین والو کدا پرابلم ہم چاہتے دا ما دے دا پارو کچھ زم ہم ریلیکشن او بیا تاسو تک چا تدا مسلی وی اخی ہم مطلب دادی علم اضافو شی اس پدے ساتھ تاسو کال اوکے پر 0330-30-30-703 بارے کتا سوئے چی مونگر ڈاکٹر سکندر حیات سے اپنا نیخ پنے گا دخپلی بیمارے تپوس کول غواڑو نو بیا دا سے کارو کے چی اس پدے سہد بانے تاسو کال اوکے پر پی ٹی سیل بانے کال مکہ ویستاسو پر پی ٹی سیل بانے کال را روان دی تاسو دا سے کارو کے چی تاسو کال پر 0330 پر موبائل بانیو کے داغے آواز صفا دے 0330-30-30-703 بانے تاسو کالو کے اور ڈاکٹر سے بنیخ پنیغ جگم دے تاسو تا جواب در گئی مینوالو کا زما کا موریدون کی دی ویچی ویچی منگا دا حیدر مومن ہسپیٹل نا علاج کو دا ڈاکٹر سکندر حیات سے منہ علاج کو انہوں بیا ٹائم دا اتوار پورس چوٹی وی بیا دا پیر منگل بدھ جمعہ جمعرات جمعرہ جمعہ چکم دے ڈاکٹر سکندر حیات سے موجود بھی او بیا پدے نور روزبانے ڈاکٹر رازی دا پشاور نا او آغا پارمولیشن کم چپا پی خور کے دے آغا پارمولیشن کم کلاسک ہومپیتک طریقہ علاج آغا دلتا پا سوابے کی موجود دے نکتا سو استاسو اسانتیانو دا پارا دلتا حیدر مومن ہسپیٹل لے او اسانتیانی دا سی چالتا بتا سو دیر زیاد انتظار کاؤ التا بتا سو دیر میاش پس پس تاسو نمبر راتو نو مگا ڈاکٹرز مگا پارمولیشن نم دلتا پس سوابے کے دے نو تاسو زانتا پا ٹائم بانے نمبر واخلے پا ٹائم بانے ورشے دا اتون 9 بجو پرے اغه زمونږ د چکم د دلبر او ریدون کې دی د ریډیو او ریدون کې دی بلکې زمونږ لستر دی ناغي تبا سپیشل کارډ ورکر کی بیا رستو چکم ډاکټر مریضان نازی اغي تبا هم نمبر ملاویږي خدا سپیشل دی یعنی کې د ایمرجنسی نمبر دی دا زمونږ د ریدون کو د پاره د غلزان رسې کمزې کې دی زمونږ د هاسپټل چکم دی د شاه منصور سابے حق سے مدرسہ آگے سر دیوال پہ دیوال لے صحیح دچی تاثرات لے چھ د 9 بجو نا 5 بجو پورے ڈاکٹر سے موجود ہوئی کتا سوئے چی مونگا کالو کو پا 0330-30-30-703 بانے اصل کی کالز دیر زیاد تھی نمبر ام بیزی دے خلق ہر یو کس مونگا زکا نشوانی ارکولے کم چی دا سے مرض وی چی آگا دیر کرانک مرض وی اور علاج ایکڑی آخل کا مونگا نیر کو السلام علیکم جی جناب سو کر رقم زینا خا شوکت تا تو سب پرابلم دے سو تکلیف تھی رکھا نا تو پخ پل بیماری کور والا دے دا نو عمر سمر دے عمر سمر دے نہ خوند تال در نہ خبر ہو رہا زتاس تو ماں چستاس دا کور والا چکم دے ددی عمر سمر دے ہاں او دے تو تکلیف سے دے
2: پختہ
0: پر پختون لاندے دا خپل ټول پرسیږي او پختہ خوګیږي پختہ مو پرسیږي ڈاکٹر وته چې تریخ کې رکان دا وته چا ویلی دی الٹرا ساؤنڈ کرے دادی ٹیسٹ وغیرہ کری دی نہ نہ پراتے نہیں کری دی
1: ٹک شو کتری کی گانے بھی کا کوتا کی گانے بھی
0: تر ایڈیو تو کی دکھا
2: جی صحیح دسا اوکے
0: ہاں اوکے اوکے ڈیر سے تے مننا شکریہ جی جناب
1: تے وی چیز منگا تریخے
0: دا خپے پڑ سی دلی
1: ٹک شو
0: دا پختون دا پختیم پر سی دلی
1: ٹھیک شو
0: خوئی ڈاکٹر راتے چ پتریخه کی کانے
1: جی بالکل عمر کا 37 سال وی او دی عمر کی اکثر لتا سب کتلی زرانو تا دا ہارمون مسئلے وی تے پیریڈز مسئلے وی یا تاسو گوری پی پر سی دل دا چکم سائن دے علامت دا زڑ کمزوری طرف تے اشارہ کی چکل پ ہم جسم کی اوڈیما سی واشی اوڈیما ولے شی ابو کی چکل پارشلی مطلب لگ یا پخبو کی یا پمکھ دے تب اوڈیما ویلے شی اوڈیمیٹس سویلنگ اکثر پخبو کی راضی دا ہارمونو کا پوجا دا تھائرائڈ پوجا ہم راضی بلڈ پریشر پوجا ہم راضی بلڈ پریشر مریضان وی دا کولیسٹرول مریضان وی ہم راضی لیکن زیادہ تر چکم دی دا علامت چکم دے پا زلب مریضانو کے اور دا گردو مریضانو کے زیادہ زیادہ راضی نو دے یو گوری دے دے پکا دے چی صحیح دے چیک اپ ہوشی چیک اپ نہ بند اندازہ کی گی دے وی کئی تریخ کی دڑ کی گی خی طرف تا پختے خوگی گی اور دے سڑ خرابی گی میدا بان بوج راضی سخری میدے اخری را واپس راضی نو بیا تریخی مسئلہ کے دے چیو پتی ایج کی تریخی مسئلہ زیاد فی
0: صحیح دے جی گور بچ بل پلائن سو دے السلام علیکم خیر دے اللہ کرم دے خٹے تے دل تسکے والد صاحب تا تکلیف پتہ دکھو دے سبھی مار دے مطلب دا دے بی پی وغیرہ شتا شوگر شتا جواب دل در کو سہی دا
1: وعلیکم السلام
0: اور بالکل وعلیکم السلام مننا شکریہ ادا کو دا ونگ سرا
1: جی
0: ددی والد صاحب دے او شوگر ایم تیر کڑے بلا بیمارے زڑے ایم تیر کڑے دے اس دخپو نہ تنگ دی وی خپی خوگی گیو سمڑے ری
1: جی بالکل کدے شوگر مریضانی او ساز خپی خوگی گی رم پیش اجتا سوتا ڈائبیٹک نیوروپیتی شوی دا او چ ڈائبیٹک نیوروپیتی شری بیا او سرا ڈائبیٹک مایوپیتی ہم کی گی ڈائبیٹک نیوروپیتی مطلب دا دی چے دا شوگر پ وجہ ساز کم اعصابی نظام دا کمزور شی تے دا نیورسٹینیا ویلے شی او نیورٹس ویلے شی نو اکثر لدا شوگر مریضانو چکم دے دا اعصاب کمزوری کی گی او دردونے خپی دردونے کئی میگی می کی گی ادے کی گی سن کی گی او سوزی نو شوگر علاج بہت سر لازمی کوئی کہ چرسو بہت سر شوگر کنٹرول نہیں دا کنٹرول کول مشکل شی ولی دا شوگر پوجا کمزوری شی وی دی او بعض اوقات داسی کا جو خود شوگر دوی خود ما کنٹرول دے خدا نہ کنٹرول کیندا مطلب بیا دا شوگر خراب کڑی دی شوگر وجہ شوی دی دا بیا ٹیکول دا انگریزی دا ادویاتو کار نہ دے دے دا پارا بس بخام خاتا سو ہمیں بیتی کے علاج کوئی اور ہمیں بیتی کے علاج کول دا پارا ضروری دا چیتا سو مریض ڈاکٹر لگو دے بولے علامات ہوئی بعض اوقات مریض دا سی کا نا کمزوری دیر زیاد مسل ویسٹ کی کمزوری کی گی دے سر نور چکم وسر نور علامات رازی چکم بیمارے کے لئے نشاندہی کی تاسو گو دے شوگر مریضان خپل خپی چکم دی شنیگی گی اگر بیا ڈائبیٹک فوٹ طرف تا چکا روانی نو سیل ڈیت تو شی نیکروسس شروع شی نو بیا آغا زی بیا تاسو کتی گو تا کٹ کی بیا نیم اخ پکڑی ویٹو لخ پکڑ شی نو دا آغا سیز شی چلتا آساب کارنے کا چکا آساب کاری حالتا بیا امپلسز نکی گی بلڈ ٹرانسفیوژن نکی گی بلڈ سرکولیشن نکی گی آغا زی بیا آغا خولیے ڈیٹ شی نو شوگر میں کنٹرول کول ضروری شوگر دا سے علاج یا کلاسیک ہومیو پیتھک طریقے علاج ہی چتا سو منگ کم علاج کہوں منگ بار بار ہوئے کرنے منگ صرف دا شوگر علاج نہیں کہوں مونږ د شوګر په وجه کم پیدا شوه تکلیفات مونږ هم کنټرول کوو. تاسو شوګر ګولای مخ ورستنې مخیشا شوګر نه کنټرول کیږي.
0: صحیح ده. ډیر زیات مننه کوم. شکریا ادا کوم. ګور چې پلان شوک دی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی جناب سو کر رقم زینا خجی خا اس تکلیف تے ڈاکٹر صاحب نے پختنہ کوے
2: خاجی سر نہ خبر مگی
0: خج ڈیر ڈیر زیادہ من نے کتا اس تے تکلیف بھی نہ بالکل تاسو ڈاکٹر صاحب نے پختنہ کولے شی خزما خبر ہے دوبارہ ڈیرے کو بس منگ تم پکی دعا گانے صرف ڈاکٹر صاحب تو دعا گانے
1: کے
0: جی خا خا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈیر ازیات من داستہ سمی نا دا جی جی رسولے کم زے کے دا زنانہ دا
1: ٹھیک
0: ز جواب دل رکھو پر ریڈیو بانے خا زید ڈیر بیا بم رازے خا اللہ پامان ڈیر زیادہ منع نہ کہو زمونگا بینوالو ڈیر زیادہ منع ڈاکٹر صاحب دی وی چی منگا مور میں داخی رسولے وا یو زل اپریشن کړی دی اوس بیا
1: راغلی جی بالکل دا رسولو مسائل کوم دا زرانو عام یو بیماری دا د ته موږ یو ٹرائن فائبرائیډ وایو او رست عمر کې 40 پلس چې شي نه بیا دا زرانو ته دا رسولو دا فائبرائیډ او دا وینه سیوا وینه کما درد زور پخ کته دا سیوا شي دا رسولای کته سو بار بار پرشنګ دا بار بار کی دا بہترین علاج چکم دیا صرف اور صرف ہومیوپیتھک طریقہ علاج دے تاسو کا واڑ ہے زمون ہر قسم یاری اسپیشلی اس خبر دا رسولو کی گی نو رسولی دو قسم وی یو دا وخی وی یو دا ابو وی کا رسولی کا دا وخی دا ابو وی واحد دا علاج دے کتاسو واڑ مونگ دے اپریشن نہ بچو مونگ دے اپریشن نہ کو مونگ با علاج کو اس دا علاج چا با دری میشتی کی چا با شپگ میشتی کی چا بتمیش چا بکال کی بولی ڈیپینڈ کی رسولو باندې دا غی سائز باندې ہومیوپیتھک ادویات سره دا رسولی دی دا یک دم نه غیبی کی کم دو بو رسولی اخ به الحمدللہ میاش دوک ٹک شی لیکن چا کما دا غخی رسولی وی یو بی دوی دری ندی لکتے مخلی دا ایکسٹرا گروتھ ہی اکثر دا بینائن وی خطرناک گنے وی اور دینا تاسو قتلی دا زرانو چکم سائیکل دیا ڈسٹرب شی اور کدا بیفور مینوپاز دا سیس کی انہوں آگی تب ہم دا غی سائیکل ڈسٹرب بھی بینی کمی رازی او دا باز لیڈیز مقدام کا تلی کلینی کلی جی دا غی پریگننسی و اثر ہم ڈسٹرب بھی نکی گی پریگننسی اوشی خوزائے کی گی اوشی خوزائے کی گی نو اول علاج بھی دی رسولو کو اور بیا پر انشاءاللہ کتا سو گواری کم لیڈی چیز ما حمل ہوشی نو انشاءاللہ حمل بھی کی گی زائے کی گی اور چاچے پیریڈز مطلب سائیکل ختم شی مینو پادر سٹیج کی نو آئی دی اپریشن بالکل نہ گئی آئی دی صرف اور صرف وری امشاہ سے دسی بیماری دی کدا غی مونگا اپریشن نہ کو اگا مون جو زمو سجن تیری گی دسی دا کنا وہ چکل مونگا اپریشن کو نمون اگا مون دا بار الٹے شی بالے جان شی کنا ٹھیک ٹھاک جن تیری گی دیکھو چکل وہ چڑو اسی سیوا شی ڈیڑھ خلق پکے ڈیتھ ہم شیوے دی نو بولی دا سو دا سی گران اور تکلیف دے علاج کوئی تا سر یو علاج تا دا سرجری مخ کے دا اپریشن مخ کے تاسو یو زل خود خو میپیتی کے علاج نگی کنا ٹرائی کئی جتا سو دا ریلیف ملاوی نو بالکل مکوئی سرجری مون خود سنو جتا سو خام مخو کی خور یو زل ٹرائی کئی تا سو پا ٹرائل بیز ماندی یو زلو کئی کستا سو دا بیماری ٹنگشن تا سو بائی چاہو میپیتی کے دوائی کار نکی
0: ڈیر زیادہ مننه شکریہ میرا والو کتا سو ہم دخپل بیمارے پی جنگلو کوئے داغی تپوس کوئے چی دے علاج ہوں پیتے کشتا تاسو پا خپل بیمارے من زان پوئے والغوارے تاسو دے یو خر ڈاکٹر نا تپوس کوئے والغوارے نو شابه کې تاسو رټایم شتا 0330 30 30 703 باندې اوس په دې سات کال وکړه. دا نمبر ځان سره خامہ خان اور کے دا وساسو پکاری گی التا ہسپتال کے بہم پکاری گی ساسو چکر تاسو زے تاسو زے نہیں معلوم یا معلومات کول غواڑے ڈاکٹر سے معلومات کول غواڑ نو دا نمبر ځان سره نوٹ کے 0330 30 30 703 بارے. اب تو بجو رزان نو رسا مینوالو چھے کم از کم او بجے تاسو راشے نو زان لبا وقتی نمبر راوارے نو بجو پوری دقشل کسان لور گئی پر ٹائم بانے بستاسو نمبر ام راشی پر خر ریلیکس بستاسو چک اپ موشی بیا بتاسو خر ریلیکس دویان مواخلے پر وقت پر کورت زین بات کی ہم تاثرات لے شے بیا نمبر اغستے شے سلو رو بجو پورے گور بچ مکسر پلان بانے سوگ دے. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: جی جناب سو کر رقم زینہ خا کامران ڈاکٹر سے براسر ناس تے ڈاکٹر سکندر حیات سے اب سے پختہ نشتہ جی وائے
3: جی سلام
0: وعلیکم السلام.
3: والد صاحب جی والد صاحب میرا زنگونان
0: سے چلی والا
1: مجھ کی تکلیف ہوتا کہ نہ صبح سو کی تکلیف
0: پمونس کی تکلیف کہ نہ سو پاس دو کی تکلیف
1: مطلب
0: شوگر بی پی وغیرہ مسئلے نشتا جواب دل درخا ڈیر سے آتا مانا شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب
1: جی بالکل دئی چونکہ عمر 60 پلس خوب ابھی او پدی عمر کے اڈو کو کمزور والے اے تویلے شی آسٹیوپروسس آسٹیوپروسس ولی کی یو خود عمر تک ازے دیتہ منگا ڈی جنریشن وایو او دا ولی کی سنگ چ اڈو کے جڈو کی کمپوزیشن سرے کیلشیم پوٹاشیم فاسفورس دا دا اڈو کی دینا جڑی گی اوچے کلا اڈو کی کیلشیم کمی راشی دا دیکھ تاسو پکې تری جاسي بربره غونډې شي دا اسی هوا رہی دا اسی رف غونډې شي تاسو پکې کله اډو کې زوړ شي زناور اډو کې تاسو باندې قربانه کوي سنگ زبردستی هوا ری ایل دی وی او چې کله اډو کې ډیر وخت پروت دي تاسو یا بدن په زما کا پروت یا په چت باندې خلل مونږ مرغون اډو کې واچو تاسو هغه اډو کې ګوري بیا هغه بالکل اوچ شي نو دا هغه چوالی دنه چې کله پڈوکی کی چکم گودا بھی یا لاڑ بھی یا چکم دا جوڑ بھی تدی کارٹیلیج یو بڑ سرا دا جوڑنا اولے گی کارٹیلیج ڈسٹرب کی گی رگڑ آجی نو بیاد درد گئی دا نور بیماری دو دی یو ریمٹیزم دے یو آسٹیو آرتھائٹس دے لیکن دا مریض اکثر لہ دا آسٹیو آرتھائٹس بیچ دے پا گرزی دو کی تکلیف کی نا سمانجا ٹھیکی وہ چکل گرزی نو درد کی دا کسی کمگو گو ریمٹیزم

سوابی ہموس پا دے نمبر بانے کالو کی او دخپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئی 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اوز دو پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابی کی ہوم آیا تاسو دا مخت خکلا دا پارا دیر فارمولی استعمال کری حس مزے او نکڑلا خپل بیرنگ مخ خپل دورنگ مخ او خپل بدرنگ مخ دا بیلڈونا گولڈ کریم بیلڈونا گولڈ فیس واش بیلڈونا گولڈ سیرم او دا بیلڈونا بیوٹی کٹ دا یویش پی دا استعمال سرا خپل مخ گل رنگ کئی خوش رنگ کئی او سپن رنگ کئی او هغه هم د ټول عمر دا پارا دا مزید معلومات دا پارا 0-393-693-93 بیلڈونا کو کریشن بائی ڈاکٹر حیدر علی مومن دا چار سدی او دا چار سدی سرا دا خوشا علاقو دا کڑیدلی بیمارانو دا پارا دا خوشالی خبر دا خیبر پختونخوا مشہور او معروف اسپتال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال پرانیستا استا سپخار چار سدی کی شویدا اس دا علاج دا پارا پیخور تا دتللو ضرورت نشتا معیاری علاج استا سپخار چار سدی کی اغم دا حیدر مومن میڈیکل سینٹر نا اولی چی پا حیدر مومن میڈیکل سینٹر چار سدی کی صرف رپورٹونا کاغذونا ٹیسٹونا نہ قتل کی گی بلکہ انسان او دا انسان درد قتل کی گی دلتا نہ غیر ضروری ٹیسٹونا کی گی نہ بلا وجہ خرچہ کی گی صرف دا ضرورت مطابق علاج کی گی دا ڈیرو کلونو دا تجربے نباد او دا پوئے نباد منگ دا فیصلہ اوکڑلا چی دا خدمات منگلا چار سدیتا رارسول پکار دے کتاسو ڈیر کڑی دلیے ڈیر گرزی دلیے نیوزل منگتا مکرا کئی اوخ پل بیماری منگتا

زماره روزا ته خوګو او ډیر روزا ته نیازبینو او ډیر شیرینو اوریدونکو دا د بلډونو د خوشاله او د کامیابی خبرې تاسو روان دي. زما به خیال تاسو به خبردار یې چې دې پسې زموږ د کسمر او سمدستي اوډر را روان د کوم کومک تقسیمو د سلوي وختو لا ګروبو نورې نامادي او د سلوي وختو لا ګروبو په دغه نورې نامادو کې موږ تقسیمو د مهران موټر کاری موټر مور اوسته د سکوچر د بخور د موږ لرال لی او زموږ د اسپیټال په دروازه باندې څنګه را دننه شو مخامخ ګوري نو په دې گیټ کې زموږ دغه موټر کوم چې مهران موټر کار دی هغه مو درولې دی هغه ولاړ دی نو خوش نصیب وسو جوړیږي چې دغه د مهران موټر کار وینر را سره جوړ شي. نو ډیر زر تر زر زموږ دغه اناؤنسمنٹ کېدو والا دی چې د کسٹمر زموږ کوم ډرا روانه ده او خاص کر زموږ د ریډیو د لسنر دپاره کوم ډرا موږ را روانه ده دغه ډرا کې به تقسیمیږي د سلوي وختو لاکو روپو انعامات سلبی اختو لاکھ روپو پہ دا انعامات ہوگی دا ٹولو نے لوی نام چندن واقع مہران موٹر کار دے جی دا سلبی اختو لاکھ روپو پہ دا انعامات ہوگی اور پسی دویم نمبر بانے دا پیسو پہ لحاظ سرا دا عزت پہ لحاظ سرا خود ٹولو نے لوی نام دے خو دا پیسو پہ لحاظ سرا دا غا دویم انعام چندن واقع دا عمری مکمل پیکیج دے اور پسی دا پیسو پہ لحاظ سرا دریم نمبر بانے کم انعام چندن واقع موٹر سائیکل لے دا شان دے فریج دے واشنگ مشین دے سلائی مشینوں دی دا جوند ضروریات و بلا سیزن سرو زرو والی دا سرو زرو میخے کی دا زنانو بہترین جوڑی او دا دی سر تلیل شوی دا سلوی اختو لاغربو دیر غٹا او دیر غلن اعلان انامات نو کتا سکو سوکم دا دیر علا او دیر بہترین انامات ارلا سکو لہواری نو زان لد نزدی کاسمیٹک جنرل میڈیکل سور نا دا کریمو یو دا بیچ بس سلور سور بیبانی فی الحال ملاوی گی دا غیت بیلڈونا ویٹامن سی فارمولا کریمو لے کی دا غیت سر دا نزدی دکاندار نوالی او دا کریمو ڈبی کی دنن یو نمبر رو گوری کچری نمبر رو کی دنن وی نو تاسو بزان منی پیریان نا راو دیر آلین ایلائن اینامات نو کتا سکو سوکم دا دیر آلا او دیر بہترین انامات ارلا سکو لہواری نو زان لد نزدی کاسمیٹک جنرل میڈیکل سور نا دا کریمو یو ڈ بیچ بس سلور سو روپے بانے فی الحال ملاوی گی دگا تا بیلڈونا ویٹامن سی فارمولا کریمو لے کی دگا سر دو نزدی دکاندار نوالی او دا کریمو

چې مو د ځان سره سنبال کی خودلو نو غرزوی را غرزوی به نه ڈبے پہ دزان سے سنبھال کی دی او زمو د قران اندازے انتظار بکوئی سلور سو روپے بنتا سود مہران موٹر کار ونڑ جوڑی دے شید مہران موٹر کار جی قیمت دینو ہا 45 لاکھ روپے دی جی او د قران اندازی آواز د خیبر پختونخوا د خلکو دوبارہ نہ دا یاد او قران اندازی صرف د بیخور یاد چار سدی د خلکو دوبارہ نہ دا بلکہ زمو د قران اندازی د خیبر پختونخوا د خلکو دوبارہ دا زمو د قران اندازی د بلوچستان د خلکو دوبارہ د پنجاب د خلکو دوبارہ د بلوچستان د سند د خلکو دوبارہ د افغانستان د خلکو دوبارہ دا آواز نہ بلکہ زمو د قران اندازی د دنیا پ گڈ بانی یعنی مختلف گٹنو کی تاسو کم سے کم زما خلق زما آواز ہو رہی یا تاسو شام سان ته بلډونا بیٹاون سیکری مغستی وی د اغي د بار دا ډیر الا او ډیر بهترین بوی نو کوشش وکي د کریم ډبه مګور سو یو ډبه ځان سر سنبال کی دی ډبه دکاندارانو لمور کوي ډبه مونږ سمرا وړي د ځان سره کور کی سنبال کی دی ډیر زر تزر مونږ نه اونسکو تقریبا س اناؤنس کی بعد مہران موٹر کار دا ونر جوڑی دو دوبارہ بد خیر سر اناؤنس کی گی سب اناؤنس کی گی اناؤنس کی بعد کوپنو نمبر ہی او دو کوپنو دا نمبر ہی دا بیلاڈونا ویٹامن سی کریم بڑبی کی طرح راغلی یعنی کہ تاسو کو سوکم زان سپینول غواڑی دا مخنا دانی دا اونو تیر سری دستر گلانی تو رہل کی زیڑ والے خڑ والے تور والے بدرنگ والے لڑکول غواڑی نو دا آغیر بار بے استعمال کی بیلاڈونا ویٹامن سی فارمولا کریم ویٹامن سی فارمولا فیس واش او دی سر دو خوراک دوا بیلاڈونا بیوٹی کٹ جان لاگ سی چی بل دام تویلی چی یو خود بیلاڈونا ویٹامن سی خبر منگ کو لاد بیلاڈونا د ڈرا خبر منگ کو نو گوری دا یو خبر یا ساتھی چی بیلاڈونا کی زمون چی دنو دری قسم چی دنو دا مخ دا لگولو کم یاد مخ دل گول فی الحال زمون دنو تقریبا س دری کریم زمون چدنو آغا شتا دی او د دین علاوہ یو عدد چدنو زمون یو بل کریم انشاءاللہ را روان دی چدا غی سمپل ایما چدنو دو خیبر بختون خوا مختلف کورون دا جدنو آغا تقسیم کری دی او دا غی ریزلٹ چدنو آمون تر روان دی آغا پکم غرز بانی را روان دی او آغا سنگ جوڑی گی دا غی پیکنگ سنگ دی دا غی مٹیریل سنگ دی دی بانو انشاءاللہ خبر در کو خو فی الحال دومر ویلیشم چی دار ارمان ډیر زر ته زمونږ کوم را روان دي اتوار پر روان موږ د خیر سر لانچنګ کو د زمونږ د وختو د ورجدو یا زمونږ د ریګولر استعمال بلکې زه د وختو د ورجدو ذکر کوم نو زما داخله لګه اوخه ګیره نو زه بیا دوباره سوچ کوم چې نه زمونږ کوم د شیمپو دی نو دا ریګولر شیمپو دی یعنی مطلب دا نه دي چې موږ په دې باندې دا استعمال کوو چې ګنیر دا د وختو د ورجدو د بار شیمپو دی ولی چې د چا وختو ورزيږي نو هغه د شیمپو د لارې مضبوطول یا د شیمپو د لارې کنټرول کول لګدا ډیر ناممکنه خبره زو دا ویم چې زمونږ دا کم شیمپو را روان دي نو یو خدا تاسو د وختو په ورزیدو کې با کیمرا ولی زه دا ویم کچره د چا وختو ورزیدو د وختو د ورزیدو د بار به تاسو شیمپو نه بلکې تاسو به ځاله د وختو د ورزیدو د بار زمونږ دوه سیزن نور دي یو ته بیلاډونا هیر کیټ ویلې کی یو ته بیلاډونا ټونیک ویلې کی تاسو به سره هغه ځان ته خلیجی بل د ریګولر استعمال لپاره زمونږ کوم شیمپو تیار شوی دی ته بیلاډونا انټی هیر فال شیمپو لگی یعنی کدا صبح اور بانی وخت وینځي او روزانه اور بانی وینځي یا دو ورځې بعد وینځي درې ورځې بعد وینځي یعنی مطلب لري چې تاسو دغه شیمپو اني ټایم اني ویئر ایوری ویئر استعمالول شي یعنی څومره ځله استعمالوي څومره ټایم استعمالوي نو دی باندې جن څه قدر نشته دی ولې چې دی تا ریګولر شیمپو لکی او دا سلفیټ فری شیمپو دی نو تاسو دغه استعمالول شي جی او ان شاء الله د باجوړ په دغه ډرا کې کوم چې زمونږ د خیر سره د باجوړ کوم ډرا روان ده دغه ډرا کې به د خیر سره زمونږ چې د دې لانچنګ کوم کیږي او باقی د توګه باندې به تاسو موږ سره دغه ډرا لانچنګ چې د نه به زمونږ سره ان شاء الله لایو د خیر سره ګوري دي نو تاسو د اتوار پر ورځ باندې دغه یو خبر یاد لري چې د اتوار پر ورځ باندې زمونږ کوم د فیسبوک کوم پیج دی هغه پیج در سره کولاوي او ګوري دي تم بس ٹائم لائیو رازو سٹم بلائیو نہ رازو اگر اثر ضرور گوری او دغه ډران نو سره خوندونه والی ولې چې د باجوړ زړه زړه یاران او زړه دوستان مو د خیر سره روان دي غبز مونږ ملمانی مونږ ورته چې د کوربنو په شکل باندې د خیر سره ولاړ یو

اتوار روز در نه هیر نشی تاسو د تی مرګری په سیمه باندې ان شاء الله د خیر سره د ډاکټر هیدرلی مومن دیاران او دین لوا د ډاکټر هیدرلی مومن د فیملی مشران کشران تاسو د تی مرګری ان شاء الله د غډرا کې به د خیر سره ملاقات کی نو تی مرګری کې زموږ کومه د غډرا را روانه ده یعنی د دکاندارانو زموږ درا ده د کسمر زموږ درانه ده دا گڈرال بد خیر سر منگ زو دا بجدن یونیک جوڑو جی دا با جوڑ کم دکانداران دی غبر ازی او دا گڈرا کی بمنگ چدن او دا بیلڈونا سونا دسی چی دا بمنگ لانچنگ کو جی اغه لانچنگ کی زمنگا کم چی دا بختو دا ریگولر استعمال یعنی دا شیمپو زمنگ کم ریگولر شیمپو را روان دی کم چی زمنگ بیلڈونا انٹی ہیئر فال شیمپو تو ویلے کی دا شیمپو باقی تو گو بان بجدن منگ دی لانچنگ کو جی د دینه علاوه دغه ډراکه بمونږ چې د زمونږ د بلډونو کم چارکول بلیچ زمونږ را روان دي هغه بلیچ چې ستاسو د ویښتو په دوباره راختو کې بجدنو هغه یو ډېر لوی کردار ادا کوي یعنی مطلب اکثر جینو کې د بلیچ استعمال په دې وجه باندې کوي چې زما د ویښتو پټ شي یا د مخ کوم ویښتو دغه پټ شي یا د مخ کوم کلر دنو هغه یو شانت کې شي یا دغه شانت کې بلیچ چې دنو هغه د نور مقصدونو لپاره استعمالوي خو زیاتره چې دنو اکثر جنکی چې دنه دا ویختو د پټولو د بار یا دا ویختو یعنی د مخ کلر د یو شان کولو د بار دنه اکثر بلیچ استعمالي دا زمونږ د سی یو یونیک بلیچ افټر ا لانګ لانګ ټایم یعنی مطلب دا دی چې سوچو کی چې کم از کم مونږ چې دنه شپکاله خو انتظار وکړو کنه د پهلنی کال خبر خو د بلډونو زګنه کوم چې پهلنی کال کې مونږ بلډونو بلیچ چې دنه غنښ لانچ کولې ما دا دومره انتظار کړی دی بیګا دی وکسر نه سم نه ما اگر تا دا بلیچ سو خبر اوکل لما لیرا پاکستان کی او پلانکی کس دیو اگا نا سوری دیسی نا بلکی ماورتا دا ویل چیرا دارا تو ویل چی دا پلانکی کس دی دا پسکی دیر زیاد ایکسپرٹی لری لکه دا بیگا سو ملمانا را اگلو ناغتا میتا پوسو کو ماردیل دا ایکسپرٹی پسکی لری دا سکی ایکسپرٹی دا جن ویری ڈاکٹر سے بھی خبر دکو مدا سڑے ڈر دے کمال سڑے دے خور دے خبر دکو ما وی دا چ کمپلیٹ جوڑے کنا نو دے دے بلیچ سر کو چوک دے تو مارکیٹ کی دے دے بلیچ سر سو کو مقابلہ نہیں شکو لے جی او بیا تا وی دار تو ڈاکٹر سے دے سڑی نوں دی سنگ واغ استلو دا تے کم سے کے بگو تو بانے در گلے دے مل گور سیدا دا ما چ دے دمر انتظار کولوں دا انتظار میں بس وجہ بانے کولوں کنا دا ما چ دمر انتظار کو دا میں سد بار کولوں ہم دا دی خبر دا بارما انتظار کولو چی انشاءاللہ ما تا با بہترین کوالیٹی دا بلیچو ملاوی آغا بلیچ نا چی مخون سوزی آغا بلیچ نا چی مخونو بانے ویختن اورم زیادتی آغا بلیچ نا چی آغا ستاسو دا سکن آغا کم طاقت دے دا زوانے کم زور دے آغا دل خرابی نو کنزا دا خیر سر زمون چی کم کنزا دا زمان آواز ہو رہی کنزا آواز نو رہی کنزا دا خیر سر زمون گا بلیچ را روان دی چارکل بلیچ زمون را روان دی او دغه کی کوم کوم بهترین اور اعلی ترین کوالٹی مونږ استعمال کړی دا هغه باندې ان شاء الله تاسو به مونږه ټیم کې خبرې وکړي چې د خیر سره دا مونږه باقی د توګه باندې مارکیټ کې ورګو جی بلارونه بلیچ زمونږ را روان دي تاسو ما ده چې دا چونګي هغه هغه پیکټو کې زمونږ بلیچ را روان دي نو دا راته چې آیا دی پیکټو ولا بلیچ له مونږ سره قیمت کې خودل پکار دی آیا مونږ لا دې ته جدنو سلبی روپے قیمت خودل پکار دی مونگ لے دیتا 500 روپے قیمت خودل پکار دی مونگ تا دیتا 50 روپے قیمت خودل پکار دے کنا مونگ لے دیتا 100 روپے قیمت خودل پکار دے ولی چی دا عام بلیچونو بدل لیجی او دیکی دا دیر زرتا زر سپین والی دا پار جدنو مونگا ارجنٹ وائٹنگ سیرم چندنو آگا ہم چندنو مونگ دیکی شامل کردے دی بلیچ دا خیر سر روان دی دا سی بلیچ روان دی چی تاسو یو ځل زمونږ دغه بلیچ کور ته ورده نه کوي نو دوباره به بیا چې دنه دغه کور ته بل بلیچ نه ده نه کوي یو بلیچ نه بلکې دغه کور ته به دنه د بلډون نه لا بل سیز نه ده نه کوي نو ټول ته دغه یاد وي چې لا فی الحال که تاسو د نورو بلیچو اراده کړو نو خیر دی لغوندې لس ورځې یا شل ورځې مونږ ته لږ انتظار راته وکړي بلکې شل ورځې خو ما ډېرې یادې کړلې لس روز رات انتظار کو دغه لس روز کې دنه دنه زمانہ د بهترین بلیچ زمانہ والے جی غواړي چې واقعي ماته بهترین بلیچ ملو شي ارزان بلیچ هم راته ملو شي او کوالټي ډیره بهترین ملو شي نو دا مې اوري جی زما چې دا پهلنه کم بیج دی
دا پلنه کم بیج زما تیاری گنو دا مهور دا برد زدش در کوم لکه چی سره چاله فری ورکی جی بیگاله گیو ما یو کس سره خبر کولی زمونگا دیر نیز دیم الگره دیگه سره خبر کولی سیلاب و رخان ما اور تول پدی بلیچ کی بزان تے یا 2 روپے یا 3 روپے بزان تے پریدم ما تو داولی مال داز صرف دی خلق تو خودل غوال ملک سنگ جما بیلڑون سن بلاک دی خلق تو خودل نی دی کی بزان تے سے پریدم جی بیا دین علاوہ زمدار روان کم بیلڑون اینٹی ہیئر فال شیمپو زمنگ روان دے کم چ ریگولر شیمپو روان دی پدی کی اون ڈیر نڈیر چ سے پریدم زان تے نو بزان تے 15 یا 20 روپے بزان تے پریدم دا پہلے نیچ کم بیج زمانگ را روان دی دا دا 1,50,000 دانو زمانگ بیج را روان دی دا گا 1,50,000 دانو کم بیج دن دا بزس خلق تو جدنو مطلب سیمپلو کی اور کومو دین لاوا سب چی دنو دا گا شیمپو چی دنو داز ارزان قیمت بانے بے خرسوم یعنی مطلب دارے چی یعنی لاس لاس تو رسی گی او کور کور تو رسی گی خور خور تو رسی گی رور رور تو رسی گی اگر استعمال کی وقت پتو لگی چو واقعی کوالٹی سے تو ملے گی نہ تو کوالٹی ہے سن لوم چیتے ہوگا بیلا رونا دیتا تو معلوم ہے جمع کو کوالٹی بانے بالکل کمپرومائز بالکل نہ کوجی نہ بیلا رونا چارکول بلیچ چیتے ہوگا زمگ را روان دیجی بیلا رونا انٹی ہیئر فال شیمپو زمگ را روان دیجی او دین علاوہ بیلا رونا ٹوتھ پیس زمگ را روان دے کم چیتے خاص و خصوصی دا دا لبنگ دا فارمولی سر تیار شوئے دی کم چی خاص کر دا کریازوٹ دا فارمولی سر تیار شوئے دی نو تاسو کولی سی چی دا پلو غاخونو دا صفائی دا بارا بیلڈونا ٹوت پیس تا انتظارو کئی او لافل حل کچری بلیو استعمال ہوئی نو خیر دا استعمال ہوئی شی جی بیلڈونا ٹوت پیس زمگ را روان دی او یو دیر بہترین اور اعلی ترین کوالٹی سر روان دی دا کریازوٹ دا بہترین فارمولی سر تیار شوئی آلہ او ڈیر زیادہ آلہ بہترین فارمولا بیلڈونا ٹوتھ پیسٹ زمگ را روان دے جی دا دین علاوہ دا بیلڈونا ٹوتھ پیسٹ کم لانچنگ چی دنو انشاءاللہ کوشش کو چی دا بیلڈونا ٹوتھ پیسٹ لانچنگ ہمور سر منگو کو جی او دا بیلڈونا ٹوتھ پیسٹ دا لانچنگ سر سر جی دنو منگا کوشش دا کو چی زمگ کم یو انوی فارمولا یعنی دا کریمو یو عظیم الشان فارمولا زمگ را روان دا دا اغی ہم چی دنو منگا اور سر جی دنو لانچنگ کو خو لا فی الحال ما دا اغی ببارکی اس قسم ارادہ وغیرہ نہ کڑی نو ٹولو تا دا ویل خوالا مچی انتظار دا باز باز سیزونو کوئی او موجود وقت تا سو دا بیلڈونا کم سیز استعمال ہوئی نو در نگوری چی ہیر نشی ولی چی دا بیلڈونا کوالیٹی دو دی تا بیلڈونا ویلے گی بیلڈونا دا نیز دی کانسمیٹک جنرل اور میڈیکل سور نوالی جی او یواز دا نا بیلڈونا کی زمونگ را روان کم بیلڈونا سکرب زمونگ را روان دی جی اہم دا دیر بہترین اور آلہ ترین کوالیٹی سے را روان دی او یواز دا نا بیلڈونا کی زمونگ بیلڈونا پرفیوم را روان دی جی بیلڈونا کی زمونگ چیتنو بیلڈونا ٹیشو باکس را روان دی جی او بیلڈونا کی زمونگ چیتنو را روان وقتی انرجی ڈرنک زمونگ را روان دی تاسو اوسو بور جرت انرجی ڈرنک استعمال کرے دیکھنا مدی استعمال کرے سکور دے لو کوالٹی خلق نہیں ہے گنا ابل روز میں دکاندار دا خبر گولا ملتا سچول عمر جدن گورا کم قران دازیانو لور غلی ہے گنا نو آگا قران دازیانو کی دربان اکثر جدن خلقو لوٹی بالٹی سمسئی مجمی او چمچ دربان جدن مطلب آگا تقسیم کری دی دا دا بیلڈونا نم دے جی بیلڈونا یو دیر لوی نم لری الحمدللہ الحمدللہ منگ پا کوالٹی بانے کمپرومائز نکو جی او زمونږ د کوالټي اصل پہچان داري چې مونږ ته چاله انعام ورکو نو هغه انعام مونږ چې دنو څه کمزور انعام چاله نو ورکو جی

سیلاب همدرد دوباره اول ڈی سی فین سینٹر مٹا مغل خیل دی وقت من خبردار رسی چی زمارو رو سن بلاخ ورزان دی خوکم دی ملاوی گی ننسوک جی او سیلاب دا خبر امرا رسی چی یرا دا بلی چکم کیمت چی دنو آغا چونگی دا دا بیلرون بلی جی لکا بازار گیدر چی دنو مدب آغا خط وغیره ملاوی گی خور ملاوی و دا چون که دی بلدونا بلیج دن دیلی کیمتی دن آغا سور بی خویل بکار دی نا نا نا نا نا نا نا سیلاب یو خبر دکو ما ستاسو سوچ که بم دان راجی دیلی و ما کیمت سمر ارزانی خود دی دامی موری جی دیکی زمان لالچ دی جی لالچ مسته دی جی لالچ می دادی آغا جنکی یا آغا زنانا چاگه انتہائی شمانی دی او شمانی دی سی دی چاگه کوالٹی مالٹی تنو گوری بس دیتا گوری چو بس بلیچ مال روڑی سر زمان دا مغ دا ویخت چی دینا دا اور سر پوٹ گی او آگه دوران که ای تا دیر غٹ نقصانات ملاوی گی زرد دا دا گرنٹی سر ویلی شما دا چیز دا لکم بلیچ در کومن دا میں موری جی دا بلیچ بلی ترو سو برچانوی در کرو دا دیتا پہلی نی استعمال سر بتان سو دا آئی چو آکی

تعبیر د کوټه نمونږ د مسیر علیګی چې اس ام اس پوره ریډ کوي دین چم تین جملې ایک چې دنو بلډونا پر اعتماد کسی دی ویلی مسیج درا لیکل وته تمره ډاټ ډاټ ورته چولی چې ډاټ ډاټ کې مان ارسه ګډوري لکه د ټاکی ټاکی چې بده مسیج کو سګره چې ګنن هغه ګډوري ګره ګډوري اور بسی ڈاکٹر حسین سین زرلال هم دا پیغام را رسی چې موږ بلډونا سن بلاک استعمالو او ډیر زبردست جی اور بسی سکھ دی ڈاکٹر بھائی ڈیر خیست دے علی زین ہمنا شنواری وچ بلڈونا سن بلاک ڈیر خیست دے ما تے تویل گورا ما تے صرف دا خبر نہ رالے گئے نا ما تے بس دے بلڈونا سن بلاک والے سر سے یونیک خبر ہے کوئی جے تا سو راوڑ وی تا سو استعمال ہوئے تا سو اچ واقعی دا سی زور کڑے رکھ دے کمال لے اڑے دی جی نہ دنور دے تیس ترین سو اگانو تے دوتل نو اڑان دی بلڈونا سن بلاک راوالے جی بخپل مخمانی ہلکا ہلکا او لگوئی او زی جی نور سر ہو جنگی گئی دین علاوہ عائشہ اور امرین سویا شاہ امرین سلام ادھر بھائی سنگی سن بلاک دیر خیستو ریزلٹ دے سنگا وچ منگا پا نوٹ بانی بیلا ڈونا اولی کل اور پسیبل سوک دی چیچر مہک شاہ سوی چی ڈاکٹر صاحب ٹوت پیس کے لیے شکریہ کوبل لانچ کرو گے جی انشاءاللہ ٹیچر مہک شاہ بہت جلدی بلڈونا ٹوت پیس جو ہے نا وہ آ جائے گا جی پرون دلنشی او دلنشی ترو نا خور سوری جی تو رچ دنو راغلے وا او تو رچ دنو مائیو سمپل ورکڑے ہو دکریمو او آگے آگے کی دیر بینتہا چینجز را ہوستی ہو دیر اللہ اور بہترین ہے جوڑا کڑی وجی نو پرون دلنشی او دلنشی خور یعنی تو راغلی وا ما اور تو بار بار بدا خبر کولو چونکہ مونږ سره بلډونا کم زمون کم شیمپو دی یعنی ریگولر زمون کم شیمپو را روان دی دا اغي سمپل مونږ تراغلی سمپل مطلب دا صرف ٹیوب زمون تراغلی دی پدې کې دنه چې دنه اغي صرف لکه مطلب یو بور تور چولی دی یا مطلب دا شیمپو اور تو بل اور چولی دی یا چیر سی اور چولی دی خو هغه اور چولی دی خو لکه لا فل حال زبدوم رویم چې لکه زمون شیمپو کم چې ریگولر شیمپو دی نو هغه بازار ته نه دی راغلی کنه زمون په صدال کې ملاوی نچ دنو مطلب بازار کی ملاوی داغی دے پارا منگ صرف سمپل داغی نہ راوڑی وی سمپل داری چی لگا دنا نا پدی کے سمپل یعنی شیمپوم دی کے موجود نہ دے پدی کے دنا نا صرف منگ دنو مطلب اگا اوبو گند کے اور چولی دی دے مقصد دا پارا جو منگ سے ویڈیو گانے وغیرہ جوڑو نچ ایڈوانس کی منگ دے کم ایڈورٹائزمنٹ دے جو منگ اگا ایڈورٹائزمنٹ دے پا ایڈوانس کیوں کو نو دا اگا ایڈوانس کی ایڈورٹائزمنٹ دا کولو دا پارا منگ دنو دے کی چیدنو مطلب یہ اوبل شیمپو یہ بکر چولی وی یا پدی ٹیوب کی جنو مطلب فیس واش اور چولے دی اور کی بور چولی دی صرف ماتر ڈکڑے تو ماتر علی گلی شپک شیمپو نے ماتر علی گلی او دی بانے منگو ویڈیو گانے جوڑو جی یار خو گزر شمو کو دل نشی شو لخون خطل اون خطل اخر کی مرت قران خو مل تو ولین بو کمگلی ما اور تو شیمپو پدی وڑ یو سکار بدر لگتلی مل وخت بدل ببل بانے ولی زک جی مطلب کم شیمپو دے دی کی شیمپو نشتے دے دماتا کا کیمسٹ زمون جکم کیمسٹ تے ماتو ڈاکٹر صاحب میں نے جو یوٹیوب آپ کو بھیجے ہیں اس میں شیمپو وغیرہ نہیں ہے اس میں میں نے ویسی ہی مطلب ویسٹ جو مٹیریل ہے وہ میں نے اس میں ڈالے ہوئے ہیں اور دے میں نے تو جدا مشین بانے نہیں دی ڈکڑی دام جدا پلاس بانے ڈکڑی پہلے کا پلاس بانے چاہیے شیمپو ڈکی کے سنگ تاسو بدے مارکیٹ کی گورے دے ریڈیو زیادہ تر چندن کم فیس واش یا کم شیمپو ان دنوں اگا اکثر چندن پلاس بانے ڈکی نو پلاس بانے چکم سیز ڈکی کنو اگر زیادہ بیکار کوالٹی وی اور زیادہ خراب کوالٹی وی وہ صرف دا شیمپو چندن مال دی لرا اولے مطلب ردی بانے منگو ویڈیو گانے جوڑو لے مار دے رتی ماتا راولے گا انشاءاللہ کہ اللہ کرے خیر ان پر روان اپ تک بد خیر سر منگو انشاءاللہ دیر زرت زرت بلڈونا زمون کم شیمپو دے اگر بہم دا خیر سر راورسی کم زمون ریگولر شیمپو دے اگر بہم راورسی او دا ریگولر شیمپو نا علاوہ زمون جو کم بلڈونا بلیچ تھی اگر بہم دا خیر سر راورسی بلڈونا کم ڈوت پیس تھے نو اگر بہم راورسی دا دین علاوہ بلڈونا زمون جو کم بل یو ریسیپی والا کریم زمون را روان دی اگر بہم دا خیر سر راورسی اگر بانی لافل حال خبر تیرے نکو جی خدا کا یوں خبر کو ریاض ساتھی زین کی داؤ ساتھی چی زب کوالٹی میں نکلم کم رومائز نکو منو زو خبر میں داکولی دل نشون خدلا نکا نو مال را کا کنو نکا نو مال را یر والله زما خود سے عجیبو گوند کی دماغ دی انتہائی غصہ کر لیم خودی رزیاد گزارا میں مکر مالتا قرآن و خلال پاخر کی مالتا ستا پا قرآن مانی یکین ستا قرآن مانی یکین کمک لی دار شیمپو نے دی دامون
صرف یو سمپل راوړی دی باندې موږ ویډیو غانه جوړو بل اوسې دنه موږ ځان سره تی مرګری ته وړو تی مرګری کې په دې باندې موږ ویډیو غانه جوړو دې کې موږ لګیې یو په دې باندې موږ ایڈورټایزمنٹ کوو نو ته مهرباني وکړه په دې مخه بګې وکړه ستا ډېر زیات څوک وي مملې سه کار بو کې د پیر پورز باندې به څوک راولي کوم دک دوا نه ما سره شپږ دانې پرتی دي بلکې شپږ هم نه دي یو دانه چې د موږ یو ټیک ټاکر راغلی و هغې وړي دي دې د پاره وړي چې مطلب زه به ورسره ویډیو غانه کوم هغې رانه وړي دي زه دا وایم چې ما ورته وویل د پیر پورز باندې به څوک راولېږي او زه چې دنه تاله به دنه د یو دوا نه بلکې شپږ وانه به درکړم پنځه وانه به درکړم نو د ریلسنر کې او خاص کر زموږ د ریګولر کم لسنر دي بده کې بازه بازه خلک ډېر نیازبین وي لکه د نشي په شاندګي یا د کینزا په شاندګي دا ډېر نیازبین وي بیا خاص کر د دل نشي چې مخور ده یعنی تور چور دی لګي هغه ته خو ګور ما د هغه د سپینوالي زمواري ما غسته ده کنه دا مې مرته ویل چې ګور ته باندې زه دا نوې نوې تجربه کومه در باندې لګي ما تجربه در باندې کومه نو دا تجربه چې در باندې زه دا به منی د مفت کریمونه دل در کومه د مفت شیمپوان دل در کومه د مفت سیرم دل در کومه د مفت ټیشو باکس دل در کومه د مفت سیزونه دل در کومه زه ټول دا ویل غواړم چې په کوالټی ز کمپرومایز نه کومه زه به اول اگر سورته لیکي پهله تو لو پر بولو جی مونږ برته کوالټی در کو کوالټی باندې مونږ کمپرومایز کله هم نه کو جی زونی سوئچ ڈاکٹر ہائی مامو آئی ایم ڈاکٹر رابیہ فرام شرپا وتھ زونی سسٹر تھینک یو سو ویری مچ سویٹی وی چی دا شیمپو پرائز بسی وی نو شیمپو چی دا نو منگا اوپن پری خود دی سنگ زمون سن بلوک منگا اوپن پری خود دی نو دا منگا اوپن لا فیل حال پری خود دی زبا دیبانی دنو یو آفر لگو مو وقبا در تبیاوی من صرف سمر سمر صرف دومر انتظار دی چی دا شیمپو زمون را ورسی ربیا بردزو انشاءاللہ دا خیر سر ویمو خو لا فیل حال دا بیلڈونا ریگولر زمون کم شیمپو دی نو آگی کم قیمت چی دنو آگا زتان ستو نشمو ویلی تمنا ہو نسیم منگ دا خبر را سی چی منگ دا بیلڈونا سن بلوک ڈیلی یو سکو دیر زیاد زبردست ریزلٹ دی او منگ دیر زیاد مطمئن ہو جی دیٹس لائی گوڈ گرل جی علیزا اور ہمنا شنواری وچ بھائی بیلڈونا سن بلوک چھو لگے نو فاؤنڈیشن تو ضرورت نہ راضی حقیقت خبر ادا

ولاړو ورځ ته ګډ وړ دي لیکلې ده نو خدای پاک نو د دې تعلیم نه خو مه خدای او ساتي جی هم صاحب دیر ډاکټر بھائی دیر تا پور اتو ته هر کله وایو ویلکم ته وایو هم صاحب فرام دیر ډیر مننه جی اف علی فرام گنگا سی السلام علیکم ډاکټر بھائی څنګه ما هم نن بلډونو سن بلاک راوړلو ځان لا او ټول کزن ته هم راوړی جی تھینک یو ډیر مهرباني سلام ای سن بلاک ډیر خوله دي سبا فرام سوابي ډیر مننه سلام ڈاکٹر بامو بلڈونا سن بلاک زوم استعمالوں میں ڈیر نائس تھے سمیرا احسان فرام ملکن آشا مرین کوئی دبلی چکی میں تتیار روپی خود البکار دیل تڑی رجا تا تکڑے کنا شمانو ما تا مپت نشت دی فرید اللہ دے باڈونا سلامان ڈاکٹر سرسنگ ایبل کو برابر ہم دلن شوی چی بیلڈونا سن بلاک استعمال ہو جی سلامان ڈاکٹر بائی مم ہم بیلڈونا یوزر یو دیر خیصر ریزلٹ اور کڑ دی جی مننا سلام ڈاکٹر سرسنگ ای او ایس ڈبلیو سی ایف چی دن استاس ہسپیٹل نا ڈیلیوری کی کڑی ماشاءاللہ دیر خیر ریزلٹ را کڑ دی حفصہ فرام متنی ماشاءاللہ ڈیلیوری تے ممکار ویلے دی اور پسی سوک دی پریٹی ایم ماہم بیلڈونا سن بلاک یوز کو ڈاکٹر سے پریٹی ایم ماہم بیلڈونا سن بلاک یوز کو وی مبل سن بلاک یوز کو لو اور اگی مزنما اس بیلڈونا سن بلاک یوز کو مڈیر زبردست جی اور پسیبل سکرا روان دی شکیلا وفا نوبا شازما جلوزی شیب رحمان سویرا عمر آباد جانی بلڈونا سن بلاک روزانہ استعمال بلڈونا سن بلاک ضلع گوم جی بلا کامنٹس راغلی عائشہ اور کلثوم ماجی بھائی مونگا سن بلاک یوز کو ڈیر زبردست جی سنگ جت زبردست دا سن بلاک ہم زبردست جی آسیا بلڈونا سوئی جی آسیا سٹڈی میں شب خیر علی سلما فری وچ بائی احسان اللہ بھائی سنگ دے بیگا بیمارو بالکل گزارے لگے لگے شوی دا گزارے شوی دا جی سویٹی فرام سب کدا ڈاکٹر بھائی زما فیورٹ گرین ٹی س مزو کدا گرین ٹی نن سب ڈیر زیات اعلی اور ڈیر بہترین مزو کدا اللہ رب جلال لی دا اگے مزین نصیب کرے لے کہ اللہ رب جلال دیرا تے غمون نو ساتھ لے گی آمین ثم آمین اللہ دیرا تے طول عمر خوشحال او بالکل فٹ لری جی سب بھائی جم تکار ویلے دے لگیا دا باڈی جوڑی جی خواری سو روکڑی دی جی لگنا ڈیر زیادہ خواری سو روکڑی دا اور بسی بل سکرا روان دی سبا قربان سلام علیکم وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ سبا قربان پروگرام سننے کا بہت

0: خلق موجود دي نو پويشا چې الله سره نزدېکت ستاسو سیوا دی او الله تعالی تاسو له دا توان درکړې په یوازې باندې چې حق پرستی کوي ژوند پرست او حق پرست یې. بالکل بت پرستی خبر صحیح
1: خبر اوکے دا سر ډیره زیاته مننه او شکریہ.
0: تھینک یو سو مچ سر, خوشاله اوسه جی, آباد اوسه او الله تعالی دې ستاسو رزق کی پر اخیرا ولی خوشاله آباد جون درته غواړو. جون پرست دنیا پرست نه, جون پرست دنیا پرست جدا وی.

0: لگی کنه لگی لگی یو دام لگی لیا کته یو در باندې بل ساورم جانانا ها ډیر زمر ل پوری دی کنه او دا می تاله ساتلی زموږ دا ملاقات کوم شي سر خوړلې زکه چې خبره غړ وړې شي
1: خبره
0: یعنی تانه می یو سپیشل گیفت راوړې دی جانانا
1: او اکثر ته پدی باندې مونږه داسې کی کنه چې بیا بیا مال چل ناراضي
0: ہوئے
1: دا ہوتا گا چلی گا نا چھ

0: علاقہ دا پا پاسماندہ علاقوں کی راضی سے نمیا تھا دیکھے دا ایجوکیشن ریشو پنہ بہانے تقریباً لیکن ٹھیک تو اس پر کسی لگ ڈیر دغشتے خو آغ سے نشتے
1: ما جی
0: خو خبر دا سر چی کم ٹیچرز دی
1: پا پتہ تا پتہ نا زمین کا نا لیمی نظام دا سر دا میڈل لیول پوری چھ معشومان تو با 88% یعنی 88% انٹرٹینمنٹ پر کئی او دغا چکم 22 یا 12% ایجوکیشن دے پکی ٹھیک شوا پاگی کی دا نشتہ دے چھ تب اینی ہوم خام خواب لکتا لخت بنے ہوئے تب سٹک وی خیال دشتے خبر یا چھ چالی لطا ورکی تب لطا نوئے کک مورتا وی دا پکی نشتہ نو یو خوزمونگا نساب اڈیر زیاد سختی بلے میں خبر دار ہے جیسے موٹی چران صاحبان چکم دی نو دیکھ دیر خوم شتا لیکن فائز استاجی دے بٹا کڑی دا 800 استازو خدا غا کلاس تبا علکان دمر دیر خوشحالو ولی اگا با معشومان اللہ دا انٹرٹینمنٹ سرا سرا ٹیسٹو نم ورکول ٹھیک شوا اور دا ٹیسٹو نم سرا سرا باتی ٹیسٹو نم اگا غستل خدا غا پیرٹ تا خلق خوشحالو ولیو یا پا سور کے بولیو دا غا دا تعلیمی سٹڈی اگا دیر زیادہ مختلف ہوا او تبے دمر نہ ڈسٹرب کولی ذہنی بے ٹارچر کولی نا یزو وتا سر بیا گورم لے کدا ویلن اور اغبا ڈی پخکلی طریقہ اغبا جرمانی کی خستی اغبا پیا پا اغا ما شومان اغا خوڑلی سموسی بے ویل راڑ یو سبل سا یا مطلب جوال بدر کوم خوڑ کوالی ور کڑی چالنو اللہ تعالی دی اغوی ل ډیر زیات عمر ور کی چرتا پ بٹا کھڑ کی دا ٹیم سو کوا زوری نو پایز استاد جی تری زمار طرف نا ډیر زیات سلامونه وی او اللہ تعالی دی ور ډیر اوږد عمر ور کی ز پدی خفنه ما جگنی بس دی الکانو آرٹس وی خدا هو پدی منی تعلیمی نصاب خبر دی کنا
0: بل ګور ز دا یو خبر کوم زمنګ د تعلیمی نظام یا د سیستم کنا اوس فار ایگزامپل تا میټریکو کو آرٹس کی نو بیا اغا تو عمری چی کم دے نو تو بیا آرٹس او آرٹس او آرٹس بیا تو سائنس تا اوڑی دے نشی
1: او بلے دخوان خبر دا دا دا تاویم دخوان خبر ستا نظام کی چی کم ناس تی خلق اغوی تم دا پتہ نشتا چی ستا میٹرک ایکویلنسی دست دا
0: دست دا
1: آرٹس ایکویلنسی دا من دست در کن یکین پا خود تالاو کا دا دی دا پارا باتی زی آئی بی سی سی دا خپل ایکویلنسی برالی پاگی با پیسو نا جمع کی تپو خدای تعالی ایڈیو پروگرام رہو تے دی ایسوسیٹ ڈگری ٹھیک شوا
0: بالکل
1: تے جانم تپو تے دی ایکویلنسی انے بیان بس جان بدن خلاص کی
0: بالکل او پدی بانی منگا زبد دویم چتا ز من خپلا دا پریکٹیکلی خبر دا دا پریکٹیکلی خبر بدر تو کم چ پخپل بانی منگا دا غزیل تلیو دا کم ایسوسیٹ ڈگری چ کم دا د دې چې کوم
1: ایکویلنسی
0: ایکویلنسی اوسه کې ایکویلنسی سره بیا ګورو موږ چې کله اول خو موږ دا معلومات کوو چې راز موږ دا ډیگری چې کوم ده
1: دا
0: دا ډیگری ته وکنه دا یقین وکي لکه تر دې پوری
1: دا صحیح خبره چې دا ډیگری دا
0: او کنه دا کنه بیا چکل دا ایکسپٹ شو دا خبر چی بای دا ہو ڈگری دا
1: خدا نہ دا
0: خدا نہ دا نمنگ تا اگ وخ نوالی تر دو اس پوری پدی کنفیوژن کیو کنا
1: چی ڈگری دا او کنا دا
0: نو چی یو زے کتاب اس
1: کے وچ ڈگری دا او دی وچ نہ دا
0: دی وچ نہ دا
1: نو دا ڈگری دا او کنا دا
0: نمنگ سو چر ڈگری یو ڈگری دا یو
1: ددی یو حل لیا کت سی یو ماچس پراور دی ڈگری ته بیرو
0: تی گوتا داس می کڑی دی کنا خدا سی می کڑی دی کنا دا اوس گورا یو اگے کی دیم سوگ نہ پری دی
1: ها دا خبر نو سی
0: گورا ما مطلب داس بیا دا غین رست چون کی تاس تخ مالا خبر کڑی مو چ ما ټول ڈاکومنٹ سوزولیو ټول ڈاکومنٹ می مکمل سوزولیو دا خبر از اوس کوم ام درتا دا غین رست ما بیا لک مطلب لک محنت او لک دغه چارا لوي چ مطلب کنا داس داس داس یقین کو ما بیا پیسی کار سرا پیدا کرل راو پشمار پشمار بانی 252 اپلیکیشن ما ورک سم کتابو اغا پوٹو کا پیچ ما بیا کر سٹیپل کڑی کنا اغا روغ یو کتابو چاغا کتاب
1: پریزا ڈراما شروع
0: ہو گیا چاغا کتاب تے میو کتلو او غا محنت او غا دغا تے میو کتلو بس اغار سمی پزای کی خودل میں بس تیمون
1: بس یار یار زخ ویم کنا چکل کله سوچ کوم یو خدای نارمل میډل کلاس ایجوکیشن

0: چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان ہر لہجے مومن. میڈم شاہین نور جہان خوب آواز ہے یار. یو اخیرے کاندر بوا ہلو قدر مند اور ایدن کو پروگرام گوندن کو رے زمونگا زمون کو کار انٹرٹینمنٹ تے مون کو ور ریالٹی تے ناراض جو کلم رالو بیا مون دقت سی کالر نہ پاتی شی کالر سی سمرم دی اغا سر مونگا مون جی ٹیم تو گور ٹیم ختمی
1: ختمی
0: نو پدی ہو جبان اکثر مون کو کوشش دا کو چرا سیریس
1: واو سٹارٹ نہ بس وڑ کے ٹاپک تا سل در کو بیا بس خپل دغه تا واپس رشو بہرحال
0: بدخشان خبر بار تک
1: السلام
0: علیکم. جی سوک ہو دے کم زینا سوک جی آواز صحیح نہ رہا جیستا سگرانا
1: ابوذر
0: ابوذر بھائی سنگال دی خیر دستا
1: سوال ڈر زیاد کمزور ہے دے جناب آئی تھنک سوچ دی ہیڈ فون لگو لے سی دیوایا تھا
0: بالکل خیو جی تاس زمنگا پروگرام ہو رہی دوں خا بے ادبی دی معافی کا مونگ نہ غلطی کو تئی شوی وی نو اگے دا پارا مونگا پر ایڈوانس کی معذرت خوایو زمنگا پروگرام پتا سبانے سنگ ہو لگی دو زمون خبری یا دا پروگرام چ کم فارمیٹ تے نو تاس ذہن بانی سا سر پر باسی ہوتا سو محسوس ہوئی جی جی
1: خبر ہی
2: زمون پټورا علاقہ کې چې کوم نه نو د په اوسه لري راکان نه هغه چې کوم نه کټ مې چې نو څه کټ مې
0: حقیقت دی دا کچ میچ دا تقریبا زما په خیال 9th 10th کې د دې سبجیکټ ته کې 8th کې مو سره شته زنه پويګم خو 9th 10th کې خو ماست زما په خیال دا بالکل شته دي کنه دا کچ میچ څنګه تاسو خبره وکړله بس اللہ تعالیٰ دی زمون پا دی نظام باندې رحم وکي اللہ تعالیٰ دی پا مونږ رحم وکي اس کے چاته خپل غلطی خې خو بیا بیا در لخلو روانه کنا بیا در سره جګړه کوي
1: یقیناً زبد ہوئے مچ لکا استاس و خبر یا استاس دا سوچ استاس دا فکر دا ډیر زیات زبردست او ډیر زیات خیستر ډیر زیات خکول دی او یقیناً چې هغه وخت کې د تعلیم سیستم یا د تعلیم نظام ډیر زیات ګران اوس خو تعلیم هم ډیر آسان دی اوس خو هر ځای کې سکول هم دی هر ځای کې مطلب سیستم هم شته دی
0: چې په تعلیم باندې خبره نه و زکه ټول کلی کې ډاکټر نه و
1: دغه خبره ده کنه
0: ستاسو ډیره مننه کوم وخت را سره کم دی بلکې نشته دی ختم دی خو بیا ما مهم او ګرځول چې یو کال پکې واخلو نو ستاسو ډیره زیاته مهرباني خوشاله اوسې جی تھینک یو سو مچ
1: سر دی آواز
0: تاسو چونکی غیب هم شو آواز تاسو په مزم دی موږ سره ټایم چې کوم دی دا ټایم دی پروگرام ختم دی خو ختم ختم دی خو زه بس یو شارټ غونې بس کالرز دعا سلام بو سر کو السلام علیکم
3: السلام
0: علیکم
1: راجا طبیعت
3: الکه بادشاہ ته ما ویلی وو ایو ورکه ما ورکه ما کوثر ته ما رشتہ لاله واړه.